力戦。この時間は三人娘中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園まりさんを特集してお届けしております。前半いろいろカバー曲ですとかヒット曲も聴きいただいたんですけれども、後半はまず伊藤ゆかりさんからお届けしてまいりましょう。お父さんがジャズマンだったこともあって、進駐軍のキャンプ周りをして、音楽的なキャリアを積んでいった伊藤ゆかりさんですけれども、本当にこうさりげない中に隅々まで行き届いた、歌の心というのを表現していらっしゃると思います。そんな肩肘張らない彼女の生き方、年を重ねてもずっと何か変わらない美しさを持っていらっしゃるように思います。さて後半は昭和42年の大ヒット曲、小指の思い出からお聴きいただきましょう。昭和42年に100万枚を超す大ヒットとなりました。それではその小指の思い出に続いて、知らなかったの、あの人の足音、星を見ないで、そして裸足の恋、5曲続けて伊藤ゆかりさんでどうぞ。

お送りしましたのは伊藤ゆかりさんで小指の思い出、知らなかったの、あの人の足音、星を見ないで、そしてただいまの裸足の恋でした。スター名曲選、この時間は3人娘を特集してお届けしております。いかがでしょうか。変わっては再び中尾美恵さんが登場します。ポップス感覚あふれる歌で人々を魅了した中尾美恵さん、今でいうところのソウルミュージック、ブラックミュージックの感覚も非常に持ち合わせて歌っているということが、次にお届けしていく曲を聴いていただくと分かるのではないかと思います。それでは4曲をお送りしましょう。まず女の子だもん、片思い、恋のシャロック、そしてパーキング、中尾美恵さんです。

いけない人ね。ハニーハニーあなたが憎いわ。ハニーハニー夢中にさせて。

スター名曲選、ただいまお送りしましたのは中尾美恵さんで女の子だもん、片思い、恋のシャロック、そしてパーキングでした。さあスター名曲選おしまいはそのまりさんを聞いていただきましょう。なんでもないわ、好きなの好きなの、愛は惜しみなく、大阪の人、そしてあなたの虜、以上5曲、そのまりさんでどうぞ。

そのまりさんで何でもないわ。好きなの好きなの、愛は惜しみなく、大阪の人、そしてただいまのあなたの虜を聞いていただきました。スター名曲線、この時間は3人娘特集としまして、中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、そのまりさんの歌をお届けしてきましたけれども、おしまいは、小指の思い出の作曲者鈴木淳さんが1987年に、作曲家生活20周年を迎えられた時の記念のアルバムの中から、伊藤ゆかりさんの歌う小指の

スター名曲選3人娘特集、おしまいは伊藤ゆかりさんの歌う小指の思い出、コーラスは中尾美恵さん、園真理さんでした。

スター名曲選。この時間は3人娘特集として中尾美恵さん、伊藤ゆかりさん、園真理さんの歌をお楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。スター名曲選、ご案内は田中みどりでした。それでは次回もどうぞお楽しみに。

0: 一子相伝。
1: 宗家である稲庭吉左衛門家から一人の職人が一人の目でものを見てきたわけですね。これからは産業化、みんなの人の目で、人の手でこの管理してくると、八代目としても次世代にしっかりバトンを出すのがですね、夢であり目標であり私の使命かなと思いますね。
0: 創業160年八代目佐藤陽介。
2: 小菓子総裁会館推奨殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
3: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
4: FM ユートピア 76.3MHz、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: FM ユートピア、
7: FM ユートピア 76.3MHz、
8: ユートピア FM。
9: TWR presents The Word Today。 皆さんいかがお過ごしでしょうか。 TWR がお送りする The Word Today 番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR Japan のホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。

0: Or Today よりポール・シュレーダー先生による救い。それでは聞いていきましょう。
1: クリスチャンは今回は救いに、私たちは何のゆえに、何によって、何から、何のため、そのことを一つ一つ、私たちが天国に行くことができるのは、ただ私たち自身には、私たちはどんなに頑張っても、一生かけても、神を喜ばせ、私たちの持つ罪深い性質のゆえに、私たちがする良い働きも、ですから私たちが何かを成すことによって神の祝福を得よう、神は、そこでこのような私たちを救うために、神はご自分の御子イエスを、私たちが救われたのは、受ける価値のない私たちに与えられる神の恵みと、神の救いを受けるために私たちができることは何もありませんし、私たちは救わ、私たちに救いという賜物が与えられたのは、ただですから、あなたが救いについて誰かに話すときは、神の憐み深さのゆえであり、神の恵みのゆえであることを、神が慈しみ深く憐み深いお方であるから、私たちに救いの賜物が与えられているのは、ただでは、何によって私たちは信、多くの良い行いをなすことによってではなく、教会によってでも、私たちは信、救いは私たちの信仰の結果として、そしてその信仰そのものも、神、私たちに信仰を与え、三位一体の神の第三角であられる聖霊が私たちのうちに、神の御言葉が述べ伝えられ教えられるとき、それを聞く私たちの心のうちに聖霊が働かれて、その信仰は私たち、信仰によって私、次に私たちは何、私たちは救いがなぜ必要かに関わりますが、全世界のすべての問題の源、罪がなければ、罪がなければ、どのような悪も戦争も敵、これらはすべて罪によってもたら、ですから私たちは罪から救、マタイの福音書1章21節に、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと、はっきり、私たちは私たちの罪、罪は私たちを堕落させ、破滅に陥れ、最終的に私たちは罪を取り、ところが私たちには自分の罪を取り、ですから神は一人子の御子イエス・キリストによる救いを私たちにもたらされ、聖霊の力によってイエスを信じるし、それはキリストにより神が与えられる信仰によって私たちを滅びに至らせる罪から、人を天国から締め出すものが一つあります。あなたが自分で自分の罪を取り除くことができるなら、救い、自分の罪を取り除くことができない。私たちは非常に罪深いので、罪を取り除こうとしても、その過程でも、自分の罪は自分で何とかする。私には救い主は必要ない。神の許しは必要ない。ということは、神に、自分で自分を、私たちは信仰によって、イエス・キリストによる救いがなければ、私たちは、ところで、次のように、私たちも救いに役立つことをした。神の約束や賜物を受け入れたことで、私たちも救い、もちろんこれは間違っています。人が何らかの形で神の手助けをしたり、神に協力したりして、救いの働きに、救いは完全に神の賜物であることを聖書は明、この番組の初めに申しましたように、私たちは神の愛と憐れみと、私たちに救われる価値があるのではなく、私たちが自分で救いを勝ち取ったのでもありません。では 私たちは何のために救われたのでしょうか。次のようなことがよく言われます。もちろん私たちは良い行いをするために救われました。神を喜ばせることをすべきです。私たちのうちには聖霊が住んでおられますから、神を喜ばせることをすることができます。また私たちは神を証しします。これらの言葉は真実です。ここで注意しておくべきことがあります。私たちは救われた結果として良い行いをします。救われるために良い行いをするのではありません。とても単純な例として、ドラッグストアにおむつを買いに行くことを考えましょう。おむつを買うことによって赤ちゃんを連れてくることができますか。赤ちゃんが欲しいからおむつを買うのではありません。赤ちゃんが生まれたからおむつが必要になるので買いに行きます。良い行いと救いは原因と結果の関係にはありません。私たちが救われたのはただ神の憐れみと恵みのゆえです。では私たちは何のために救われたのでしょうか。神は私たちの救いに対するご計画や目的をお持ちです。救われた結果として私たちが良い行いをすることを神は願っておられます。また良い行いは神の憐れみと慈しみに対する私たちの感謝の表れです。私たちは良い行いをするために救われました。神は私たちを救ったらすぐに天に連れて行くこともできます。例えば今日あなたがイエス・キリストを信じたら、神が望まれれば今日あなたを天に連れて行くことができます。今日も明日もその後もこの地上での命を生きる限り、神の目的とご計画があります。あなたが神の栄光のために、神の御心を行うために生きることを神は願っておられます。聖霊があなたのうちに住まわれるとき、あなたは神を喜ばせることを願い、神の御言葉を求めます。神の御言葉を学び、他のクリスチャンたちと交わりを持ち、主を礼拝します。毎週共に集い、ハレルヤと主を賛美し、捧げ物をすることを楽しみにします。その週も許しを与え、愛や助けを与えてくださった主を礼拝し、仕えるために集めてくださったことを感謝します。私たちは神の恵みのゆえに信仰によって救われました。聖霊なる神が私たちに信仰を与えられることにより、私たちは神の子供とされ、救われ、イエスを自分の救い主と呼ぶことができるようになりました。私たちは罪から救われました。だから罪はもはや私たちを滅ぼすことはできません。私たちは永遠の死からも救われました。永遠の死は滅びです。地獄で永遠に続く滅びです。イエスを拒み、救い主として受け入れなかった者たちへの神の終わることのない裁きです。イエスを信じる私たちは罪から、そして罪の結果から救われました。私たちは神の栄光のために救われました。良い行いをするために、主に仕えるために救われました。私たちが意味のある生き方をし、互いに助け合い、仕え合い、互いの必要を満たすことを神は求めておられます。互いに愛を示し合うことを求めておられます。私たちは良い行いをするために救われました。他の人たちに救いの道を示すために神の国に入れられました。他の人がイエスを救い主として受け入れ、救いに入れられるためにあなたができることは、イエスのことを伝えることです。救いは神の恵みのゆえに信仰によって与えられます。救われた者は罪から救われています。神に仕え、自分の生き方によって神への賛美を表し、お互いを愛するために私たちは救われました。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。

行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。エペソ人への手紙2章8節から10節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージは以下。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださり、番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索、聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

0: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
1: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
2: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
3: 小菓子総裁会館推進

0: 電は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨電まで。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: You are listening to FM Utopia.

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: つなぐ、企業をつなぐ、人をつなぐ、アイデアをつなぐ、喜びをつなぐ、ビジネスはもっと広がる。商工会議所
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: みなさん、こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午前11時を回っております。おしゃべりミュージックボックスの時間です。今日のお相手は私、原田真由美です。暑くなってきましたよね。朝晩はまだひんやりしているんですが、日中は今日も29度、30度近くまで気温が上がりそうです。気温が高くなってくると、お風呂にゆったり浸かるというよりは、今日はシャワーだけでもいいかななんて、そんな日がだんだん増えて

きますよね。でも入浴すると高めの気圧がですね下がったり、認知症リスクも減っていくという、そんな調査の結果が出ているんです。この入浴習慣というのは健康寿命を伸ばすことにつながるということなんですね。これはですね、25年以上にわたって入浴や温泉について医学的な研究を行ってきた、大学教授早坂教授の研究結果に出ていることなんですが、早坂教授らを中心とした研究でですね、全国の1万4000人弱の高齢者を対象に3年間追跡調査をしたんだそうです。そして週7回以上湯船に浸かっていた人は週2回の人と比べて、介護認定を受ける、要介護認定を受けるリスクが 29% も低かったという、そんな結果を生み出したんですね。入浴習慣のある方が要介護になりにくいということなんですね。まあ、こういった研究を行うと、まあ、そもそも体が元気だから入浴できるのではないのと、原因と結果の逆転を指摘されることが多いんですが、これは全員健康な人を対象として入浴する回数によって追跡調査を行ったんだそうです。また別の研究で65歳以上で要介護認定を受けていない、およそ7500人を9年間追跡調査したところ、毎日湯船に浸かる習慣がある人はそうでない人に比べて9年後の認知症リスクが 26% も低いという結果が報告されているんです。まあ、その他脳卒中や心筋梗塞のリスクも減少しています。入浴習慣があるほど健康寿命が長くなるというエビデンスがたくさんあるんですね。どうしてこういった健康効果が得られるのかと言いますと、一番の理由は温熱効果ということなんです。温かいお風呂、お湯に浸かることで血管の拡張が起こって血液の巡りが良くなりますよね。そうすると脳や内臓などの体の中心部分の温度が上がってきます。そして体の隅々まで酸素や栄養分が行き渡って、二酸化炭素などの老廃物を回収するという働きもスムーズになるんだそうです。また体が温まることで神経の過敏を抑えることが分かっているんですね。腰や膝などの痛みが緩和されるという、そんな報告もあります。その他睡眠の質を高めたり免疫力のアップも期待できるということなんです。一方このシャワー浴、これはですね、体温は一時的に上がるんですが、浴室を出るとすぐに下がってしまうんだそうです。この湯船に使う浴槽浴であって初めて健康効果が望めるということなんですね。しかもその作業はしばらく続きます。まあ、入浴すると血圧が下がる作用があるんですが、それはそのまま限りでなくて8時間程度高めの血圧を下げる作用がある、そんな研究結果も出ています。だからといってですね、長時間入浴する必要はなくて、40度前後のお湯に10分間ほど浸かるだけで、体温は、上昇しますし温熱効果が望めるということなんですね。ちょっと汗が出始めたらもう体が温まったというサインなんだそうです。どうでしょうか、夏はシャワーだけでいいわという方、もう一度見直してみてはいかがでしょう。そしてですね、お風呂上がり、キンキンに冷めた水をゴクゴクっと言いたいところなんですが、これね、あんまり冷たい水飲むのはよろしくないということなんですね。できれば温かい麦茶がいいということなんです。入浴時の熱中症ということもね心配されるんですが、その予防には入浴の前後にコップ1杯程度の水分補給をしておくことが大切です。で、41度のお風呂に15分間

入浴すると800ミリリットルの水分が失われたという報告があるんです。まあ、体が脱水状態になると熱中症が重症化しやすくなります。またお風呂上がりであっても血液の粘度が高まってですね、血栓ができやすくなってしまうんですね。そこでですね、飲み物を取るわけなんですが、さゆか温かい麦茶がいいということなんです。冷たい飲み物ですとせっかく温まった体の芯が冷えてしまいます。お風呂上がりは常温が適しているということなんですね。麦茶、これカフェインも含まれておりませんし、大麦を煎った時に生じるこの香り成分がですね、血液の流動性を高めてくれるという働きがあるんです。血栓がですねできるのを防ぐ効果もあるということなんですね。はい、まあよくお風呂上がりに牛乳、瓶入りの牛乳をね、もう腰に片手をこう当ててぐーっと飲む、まあそれもいいんです。まあ脱水を回復させる効果が高いという報告がありますので、それも悪くはないんですが、あんまりキンキンに冷えている牛乳よりは常温の牛乳、ちょっとぬるめの牛乳の方がいいということです。またカフェインが含まれている緑茶やコーヒーなどを飲むというのは逆に脱水を進めてしまう可能性がありますので、それはやめた方がいいということなんですね。アルコールも同じです。そして、意外とやってしまいがちなのが食事直後の入浴ですよね。この飲食後の入浴というのは血行が良くなりすぎて脈拍数が上がって心臓に負担がかかってしまうんです。はい、ですから食事直後は消化のために、ちょっと避けた方がいいということですね。そうですね、だいたい食事のあと1時間ほどしてから入浴するか、まあ、食事の前に入浴した方がいいということですよ。これから暑くなってきますが、シャワー浴だけで済ませずに食後1時間以上経ったところでですね、コップ1杯の水分を補給して、そして40度ぐらいのややぬるめのお湯に10分間浸かる、そしてまた、ゆっくり湯船から上がって、そしてコップ1杯のですね水分を取る、これを毎日、繰り返すことで健康寿命がぐぐんとアップするかもしれません。ぜひお試しになってみてくださいね。さあ、それではですね、今日のプログラムご案内してまいりましょう。このあと11時30分台、今日はですね、市政の広場のコーナーをお届けいたします。湯沢市議会議員の石川隆一さん生出演の予定です。12時台は英語でおしゃべりのコーナー、そして12時30分台、今日はですね図書館へ行こうのコーナー、湯沢図書館からのお知らせです。またこの番組では皆様方からのメッセージリクエストお待ちしております。 msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp こちらまでぜひお寄せください。それではこれから午後1時まで生放送でお届けしてまいります。どうぞ最後までお付き合いください。

それでは天気予報をお伝えしてまいりましょう。いいお天気が続くようですよ。はじめに概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日も高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷の影響により晴れや曇りとなる見込みです。湯沢のピンポイント予報を見てみましょう。湯沢は今日は一日晴れマークです。最低気温は11度、最高気温は29度まで上昇します。乾燥注意報が出ておりますのでお気をつけください。明日も一日いいお天気です。明日の最低気温は13度、最高気温は27度と予想されております。明後日からの週間予報です。明後日21日は曇り、22日金曜日は晴れ時々曇り、23日土曜日曇り時々晴れ、24日日曜日は曇り一時雨、25日月曜日曇り時々晴れ、26日火曜日は晴れ時々曇りです。今日明日は気温が29度27度と最高気温かなり高くなっております。あさって21日から気温も落ち着きそうですね。21日木曜日最高気温は20度、22日金曜日、23日土曜日は最高気温は23度、24日は22度、25日月曜日は23度、そして26日火曜日からまた27度と、高めに推移していく、いくようです。ただ朝晩はねまだひんやりしておりますので、どうぞこの気温差体調崩さないようにお気をつけくださいね。以上天気予報をお伝えいたしました。

それでは魚沼市五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格でお取り扱い中です。ラインナップ紹介してまいりましょう。シャーププラズマクラスター付きエアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用104,000円、14畳から16畳用は117,000円です。パナソニック冷暖エアコン、内部洗浄機能付き、6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用は95,800円、14畳から16畳用122,800円。パナソニック寒冷地エアコン、6畳から8畳用通常286,000円を143,000円、8畳から10畳用319,000円を160,000円、10畳から12畳用352,000円を176,000円、半額でサービス中です。三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用341,000円を145,000円、8畳から10畳用374,000円を165,000円、10畳から12畳用407,000円を185,000円、14畳から16畳用495,000円を227,000円と半額以下で大サービス中です。価格は消費税込みのお値段です。取り付け工事にかかる材料費などは別途必要ですのでご了承ください。家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年より製造販売ができなくなります。省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合いますよ。この機会にぜひご検討ください。詳しくはお電話でお願いいたします。お問い合わせは野口電化018362-3140番です。魚沼市五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

0: 天童よしみの歌で花いかだお送りいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして、菜の花トーク姿勢の広場のコーナーお送りいたします。気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
1: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
2: 柳町花は花伝で。
3: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。

0: また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: You are listening to FM Utopia.

0: 菜の花は幸せの色、世界に広がる菜の花の色、菜の花トーク。菜の花トーク、市政の広場のコーナーです。今回はスタジオに湯沢市議会議員石川隆一さんをお迎えしております。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今年はなんだかもう夏のような気候になってまいりましたが
1: そうですね、徐々にこう暑くなってきましたので、やはり熱中症対策だとか、体調管理がこれからやっぱり気をつけなければいけないなというふうに思っていますね。
0: そうですね、そして熊対策も必要ですね。そうですね、このところも連日報道されております。
1: やはりあの市民の皆さんからの熊 の、 あの出没の様子だとか、それから、まあ、あの猟友会の捕獲、それから人身被害の状況など、まあ、多岐にわたってあるんですけれども、まあ、あの昨年度令和7年度での、まあ、目撃情報がですね、なんと328件ありまして、まあ、捕獲はあの157頭なんですけれども、まあ、人身被害は6名ということで、まあ、湯沢地区、稲川地区、小勝地区、水瀬地区とそれぞれですね、やはり目撃がどんどん増えてきているということで、大変あの心配な状況です。
0: そうですね、油断できない状況ですものね。しかも今山菜採りシーズンで
1: そうですね、
0: 通常は例年ですとね、わらび採り、竹の子採りでにぎわっている山もちょっとそうはいかないくなってきましたでしょうか。
1: 私の知り合いも山菜大好きな方で行ってるんですけれども、やっぱり今言ったあの熊の出没を気にしながら、取りに行ってまして、まあ、命がやっぱり大事ですから、まあ、山菜も好きなんでしょうけれども、やっぱりそっちの方もしっかり気をつけてほしいなと思ってますね。
0: そうですね。さあ、それでは本題に入りますが、久々の市政の広場、今年度から再スタートということでお届けしておりますが、まあ、昨年選挙がありまして、いろいろ、委員会なども変わったということですが、一つ一つの委員会、構成と、活動についてご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、まあ、今お話ありました、
0: はい、
1: 昨年の10月ですけれども、まあ、4年に一度の市議会議員選挙ということで、まあ、新しい18名の議員で活動がスタートしてました、まあ、あの議員はそれぞれですね、総務、財政、教育、民生、さらには産業、建設ということで、3つ の、 あの常任委員会のいずれかに所属しまして、まあ、年に 4回ある定例会でのですね、議案審査、それから、まあ、条例の改正だとか、あるいは陳情の審査など幅広い分野で活動しております。またあの定例会ごとに行う一般質問もこれ大切な仕事でありますので、例えばあの市の事業政策、それからあの市民の皆さんの身近な課題について当局と真剣な議論を交わしながら活動しております。
0: はい、まあ、3つの委員会とおっしゃいました、まあ、市民の方の中にはそれぞれ、どういった議員、活動をなさっているのかということでですね、まだお分かりになっていない方もいらっしゃるかと思いますので、そちらの方をご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、はい、まあ、あの多岐にわたってさまざまな、所管があるんですけれども、まあ、例えば総務財政ですとかであれば、まあ、市の全般的な予算だとかですね、さまざまなあのいろいろあの固定資産税とかいろんなあの税務関係だとか、税歳入歳出の関係だとかですね、さまざま幅広い分野で、所管している内容です。

0: ですし、まあ、あの産業建設だと、まあ、建設部だとか、それから商工関係だとか水道事業だとかですね、まあ、そういった内容の、まあ、所管する委員会であります、
1: はい、
0: それから、まあ私が所属している教育民生はまさにその名前の通りで、
1: はい、
0: まあ、市民に直結した、
1: はい、
0: まあ、生活の部分では、まあ、まあ、教育関係だとか、それからあとは介護関係だとか、まあ、いろいろと内容は多岐にわたってありますね、
1: はい、まあ、教育民生といいますと教育関係また介護関係とおっしゃっていました、やっぱり私たちにとって今深刻な問題でもありますよね。特に介護問題などはですね。
0: そうですね、やっぱりその高齢化率がやはり 40% を超えてきてますので、
1: はい、
0: まあ、そういった意味ではですね、やっぱり、高齢者の方々がいかにこう持続的な生活だとか、うん、それからやはり安定した介護をいかに受けられるとか、
1: はい、
0: それからいろいろ施設の、まあ、負担の問題だとか、うん、まあ、多岐にわたって、課題が多いと思うんですね。
1: そうですね。
0: でやはり家庭でこう介護をしていただいていると思うんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりなかなかその介護の経済的な負担だとかですね、それからあとはまあ介護人材だとか、
1: は
0: い、いろいろな要素がありますので、はい、しっかりと課題に取り組んでいきたいなというふうに思っております、
1: はい、まあ、湯沢市の場合はこの今抱えている課題、最も大きな課題といいますと何なんでしょうか。
0: そうですね、
1: ええ、
0: まあ、どこの自治体でもそうなんですが、
1: ええ、
0: まず人口減少、
1: うん、
0: それから若者の流出、
1: はい、
0: それから、まあ、産業の、まあ、縮小といいますか、働く場の確保だとか、
1: はい、
0: それから何といってもこの空き家が増えておりますので、
1: はい、
0: 空き家対策、さらには、まあ、中心市街地の空洞化が挙げられると思います、
1: うん、
0: まあ、これらに対してはやっぱり議会としてもですね、市の当局としっかりと連携しながら、
1: はい、
0: まあ、持続可能な街づくりにこれ今後取り組んでいく必要があるのではないかなと思っております、
1: はい、まあ、その解決策いろいろあるとは思うんですが、石川さんがご提案したい何か対策などはございますでしょうか。
0: うん、やっぱり若い人方が、
1: はい、
0: いわゆる職場を働く場所ですね、これをしっかりと確保できるように、
1: うん、
0: 市の事業所と皆さんとしっかり連携することも大事ですし、
1: はい、
0: それからあとはやはり人口減少対策ということで、やっぱり地域の魅力ある産業、
1: うん、
0: まあ、ものづくりだとか、
1: はい、
0: そういうことを、まあ、いろいろしっかりとですね理解してもらって、
1: うん、
0: それに対してやはり行政と行政の支援だとかですね、
1: はい、
0: 国や県から、まあ、ある程度、まあ、そういったアイデアだとか、うん、そういったことでこうつないでいければなというふうには思っています、う
1: ん、特にものづくり伝統作業ということでしょうか。
0: そうですね、
1: まあ、一方 IT 人材事業なども今各地で盛んに行われているようですよね。
0: まあ、これも一つやはり若者を中心とした、
1: はい、
0: 就職支援だとかですね、
1: はい、
0: IT の、まあ、情報をやはりしっかりとAI だとかさまざまな分野でこれから、まあ、アメリカ中国に負けないような、
1: うん、
0: そうした、人材を確保しながらですね、
1: はい、
0: 地域経済の発展に少しでも生かしていただければなというふうに思っております、
1: うん、また湯沢市でもいろいろな助成金補助金などがあるようですが、こういった助成金があればなというそんなご提案お考えはありますか。
0: まあそうですね、今、まあ若い方々が、まあ、お家を建てて、そこに移住する場合に、
1: はい、
0: 今建築費の一部として100万円、
1: はい、
0: さらに、まあ、お子さんがいるとか、
1: はい、
0: よそから移住してきた、まあ、そういう方々に対して、まあ、最大で140万の支援金を、 今

0: 利用できるという制度もありますし、はい、まあ、若い方々がさまざまなあの取り組み、あの、まあ、商工会とか連携してですね、持続化 の、 あの例えば事業を、まあ、やるための、まあ、補助金だとかですね、そういったこともありますので、はい、まあ、経済のを底上げするためには、まあ、そういったことも一つ、進めているので、はい、まあ、ぜひそういうのの周知ですね、しっかりとした周知をしながら活用できるようにですね、はい、していきたいなというふうに思っています。
1: 確かにそうですね、周知ということですが、ああそういう助成金補助金あったのか知らなかったという方もまだたくさんいらっしゃいますもんね、
0: そうですね、まあ、やはりあの定期的にあの市のホームページだとか、
1: はい、
0: それから例えば商工会議所とか、うん、湯沢小町商工会さんの方でも、
1: はい、
0: いろんなあの支援するための、助成金補助金の制度をあのいわゆる PR していただいてますので、まあ、いろんな、まあ、関係機関関係団体をうまくこう、はい、利用して情報を収集にしていただければなというふうに思っています。
1: そうですね、また地域の皆さんも私たちもアンテナを張ってそういった情報をキャッチしていかなければということですね、
0: そうですね、
1: さあそして11月22日には湯沢駅前の複合公共施設ユイナスオープンします、まあ、その概要そして湯沢障害学習センター跡地の活利用についてご紹介していただけますでしょうか。
0: はい、今お話ありましたけれども、
1: はい、
0: まあ、湯沢駅前に複合公共施設ということで、本年の11月22日に開館する予定です。まあ、あの多世代が集いまた学び憩い交流できるにぎわいの拠点ということで、うん、今整備が進んでおります、
1: はい、
0: まあ、あの今後のスケジュールとしてはですね、9月の30日に建設工事が完了しまして、その後はあの湯沢図書館の引っ越し、あるいはあの施設 の、 あの運営スタッフの研修、それからオープンに向けた準備などが行われます、
1: はい、
0: 地元の商店や、まあ、団体との連携を深めながらですね、
1: うん、
0: 地域全体で盛り上げていただけるように、
1: はい、
0: あの市民の皆さんの意見も取り入れつつより使いやすい施設になるよう提案していきたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: またあの複合施設の開館後にですね、
1: はい、
0: 今度解体されるあのすぐ市役所の向かいの湯沢障害学習センターの跡地利用についてもですね、やはり多くの関心が寄せられております、
1: うん、
0: まあ、市としてもさまざまな構想があるようですけれども、
1: はい、
0: まあ、駅前とそれから市役所周辺の動線を生かしながらですね、
1: うん、
0: あの交流人口の増加とかあるいは町のにぎわいとかそういったことにつながるようなですね、あの何かイベントなどのですね、うん、
1: はい、
0: 活用方法もですね市民の皆さんのニーズに合わせてですね、今後検討していくことが重要ではないかなというふうに思っております。
1: そうですね、まあ、私たちも楽しみにしているところなんですが、まあ、湯沢に限らず各地域でこういった複合公共施設がオープンされておりますが、
0: はい、
1: ここは湯沢ならではのものだよというそういった特徴はありますでしょうか。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、今まではよく市役所 の、 あの市民ロビーによく高校生の方とかがよくあそこでまあ学習したりいろいろしてましたけれども、やっぱり駅に近いということなので、今度複合施設の1階のところにですね、まあ、あのそういったスペースですね、があるということと、それからあの2階の図書室にはあの学習スペースなども、
1: はい、
0: あの予定しておりますので、
1: ま
0: あ、そういったことではあのそこに大いにあの利用できるのではないのかなというふうに思っております、
1: うん、
0: また今回ですね、
1: はい、
0: このオープンに合わせて、
1: はい、
0: なんですけれども、ちょうど1階にですね、カフェがオープンしますので、コーヒーを飲みながらですね、
1: はい、
0: 読書はもちろん待ち合わせ

0: ちょっとした仕事にもですね、
1: うん、
0: そういったことで活用できるようなスペースもありますし、
1: はい、
0: まあ大手チェーン店のドトールコーヒーさんがそこに入るということで、
1: はい、
0: そのような予定になっておりますので、ぜひまあ駅の方にも来た時にはぜひお立ち寄りいただければなというふうに思っておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いしたいと思います。
1: そうですね、ちょっとおしゃべりしたい時、ちょっと一息つきたい時、

0: 土地の利活用ですが、まだ具体的には知らされていないということなんでしょうかね。どういうな形になるのか、ま
1: あ、あそこには、まあ、一応解体をして一旦さら地にしてですね、まあ、今度はさまざまな多目的広場ですね、
0: はい、
1: 例えば芝生を使った、まあ、ちょっとした公園だとかですね、それからあとはまあ、ちょうどステージを使ったこうエントランスのイメージだとか、
0: はい、
1: まあ、さまざまあとはいろいろなイベントができる、
0: ほうほう、
1: こうなんて言いますかね、
0: ホールができるってことですか、
1: そういうのも一応今市民の皆さんからもいろんな意見を聞きながら、今後どういうような形にするのかということで、まあ、今検討している部分もありますので、ぜひそういったことではですね、
0: はい、
1: 例えば子育てサークルの皆さんとか、あるいは中央公園の旗言会の皆さんとか、あるいは四商店街の皆さんとか、それぞれですね、各団体との、まあ、意見交換をしながら、まあ、例えば子育てサークルであれば水を遊びができる噴水があればいいとか、
0: はい、
1: あるいはベビーカーが利用しやすいように、この芝生などに唐突がないようにしてもらいたいとか、はい、いろいろ要望があるようですので、あるいはキッチンカーなどが出店しやすいように、そういった配慮もしていただきたいとかですね、あと芝生エリアで、まあ、ステージ多目的なトイレなども陶器も活用できるよう検討してもらいたいとか、さまざま今そういったことで要望と聞いていながら、おりましたので、まあ、そういったことで、まあ、最終的には今後いろんな意見を集約してですね、
0: はい、
1: 基本設計だったり、まあ、整備の工事だったり、まあ、令和10年の、まあ、秋ごろに、まあ、供用開始ということで、
0: はい、
1: 今進めているようですので、
0: はい、
1: ぜひお願いしたいなと思ってます。そういったことでは、
0: そうですね。そうすると今はまだ皆さんからいろいろご意見をいただいている状態ということですので、
1: はい、
0: これからこんなことに活用したいとか、こんな施設になってほしいとか、そういう要望をどんどんこう届けてほしいということでしょうね。
1: まあある程度方針は決まっているようなんですけども、やっぱり細かい部分ですね、
0: はい、
1: 利用する際のやっぱりいろんな密着したいろいろな考え方もあるようですので、まあ開館後、まあ、ちょうどその後、まあ、実施設計だとか、
0: はい、
1: いろいろな手続きがあると思いますので、
0: うんうん、
1: まず各団体からもいろんな意見は聞いてはいるんですけれども、
0: はい、
1: ぜひそういった内容も取り入れながらですね、完成に向けて取り組んでもらいたいなというふうに思っております。
0: そうですね、はい、さて、湯沢市議会は議会改革ということで全国からも注目を浴びているわけなんですが、
1: はい、
0: 毎年恒例になっております議会フォーラム、
1: はい、
0: 今年も開催されるようですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 今年も、まあ毎年この時期なんですが、7月の11日の土曜日になりますけれども、
0: はい、
1: 会場をこう2つに分けまして、午前は道の駅小勝での 2階にレストラン2つ盛りというところで開催しまして、また午後の、第2会場の方はですね、湯沢市の水無し庁舎で行われます、
0: はい、
1: で、まあ、例年ですが募集人員は各会場とも30名程度でですね、市内の在住の方、あるいは高校生以上在学中の方、また湯沢にでお仕事されている方でも、
0: はい、
1: 該当になるのでその方々も対象としております、
0: はい、
1: なお募集期間なんですけれども準備の関係で、5月の22日からですね、6月30日で締め切りということで、
0: はい、
1: 詳細についてはですね、6月1日の市の広報と一緒にチラシを作っておりますので、
0: はい、

0: そちらでご確認いただければと思いますが、
1: はい、
0: あのお問い合わせについては、あの湯沢市議会事務局電話番号は 018-373-2168 までお願いしたいと思います。
1: はい、
0: で、今回の、まあ、今回のといいますか、そのこのフォーラムのですね、内容について、まあ、さまざまなご意見ご提案があると思いますけれども、やはりこういったものをやっぱり今後の姿勢や我々の議会活動にしっかりとこれ反映していきたいなというふうに思っておりますので、
1: はい、
0: どうぞご参加の方よろしくお願いいたします。
1: そうですね、5月22日からということですので、ま、はい、もなく募集スタートということですね。金曜日からということですね、はいはい、6月30日までということですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、こちら毎年開催されているわけなんですが、まあ、反省をしたり少し変えたりしながらということでしょうが、何か今年はこういったことも試みているというそういった内容はありますか？
0: はい、やっぱり市民の身近なさまざまな課題をしっかりと受け止める部分も大事ですので、
1: はい、
0: 3つのテーマを今回設けております。
1: 3つのテーマ、
0: はい
1: はい、
0: でそれはやはりみんなで身近な地域交通への期待を考えるということで、うん、はい、やっぱり交通体系が非常にこれからの課題になりますので、
1: はい、
0: その中でご意見をいただきたいということと、はい、それからやはり地域医療ですね、これが非常に大事ですので、皆さんがこう考えている地域医療はどうあるべきかというようなテーマがこれ2つ目で、
1: はい、
0: それからやはり雇用の面だとか、若者のやはり働く場所、
1: はい、
0: これの確保が必要ですので、
1: はい、
0: 地域でみんなが働きたくなる仕事を考えるということで、
1: はい、
0: 今回この3つのテーマを中心に参加者の皆さんからご意見を賜りたいなというふうに思っております。それに対して我々議員と参加者の皆さんといわゆる議論を交わすということを、まあ予定しておりますので、
1: はい、
0: 事前に、まあ、チラシの方にもこの内容書いてますので、あらかじめ、そういったことで、まあ、皆さんからご意見いただきたいなというふうに思っております。
1: 地域交通、地域医療、そして地域雇用というこの3つのテーマですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、これも各常任委員会からテーマを出してもらった内容ですので、
1: はい、
0: 3つの委員会からも、まあ、こういった内容でぜひテーマとして挙げてほしいということで、はい、話をいただいておりますので、まあ、非常に内容も、まあ、あまり難しくないように、皆さんからできるだけ柔らかにソフトに意見が出るようにですね、ワールドカフェ形式による対話ということで、
1: はい、
0: まあ、ある程度こう理解できるような内容で意見の共有をしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
1: はい、そうですね、まあ、この3つのテーマ以外でもぜひこれはちょっと聞いておきたいとか伝えておきたいというのがあれば受け付けるということで。
0: そうですね、これに限らずですね、
1: はい、
0: やはり市政全般にわたる内容でも結構ですので、
1: はい、
0: そういった面ではいろんなお互いトークしながらですね、
1: はい、
0: しっかり内容を把握していきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
1: はいはい、まあ、こちら毎年開催されているわけですが、どんな効果が見えてきていますでしょう？
0: うん、やはり意見を聞いただけでなくて、
1: はい、
0: これをやっぱり市の事業とか政策に結びつけられるように、まず委員会でしっかりこれを揉んで、
1: はい、
0: 必要性があるかどうか、それから本当に市民の皆さんのためになるのかどうなのか、
1: はい、
0: そういったことで政策提言というものを、
1: はい、
0: この内容をこうしっかりとこう検証して、
1: はい、
0: やっておりますので、
1: ええ、
0: 非常にこれそういう意味では大事な、議会フォーラムではないのかなというふうに思っております。
1: もうなくてはならない議会フォーラムになってきたということなんですね。
0: そうですね、
1: はい。さあ、それではですね、最後にですね、今ラジオを聞いている皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、先ほど冒頭申し上げました、まあ新しいメンバーでの、まあ、議員活動ということでありますが、
1: はい、
0: やはり市民の皆さんからのやはり情報提供といいますか、 いろいろな意見だとか、そういうものはやっぱり我々の仕事の一環でありますので、
1: はい、

0: 議員と、まあ、いろいろ触れ合う機会あるいは見かけられましたら何か相談したいところがありましたらですね、遠慮なくですね、お声掛けいただきながら、お互いにまあコミュニケーションを取りながらですね、市政発展のために頑張っていきたいと思いますので、どうかあの気軽にお声掛けいただければ大変ありがたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
1: 私たち市民の声を届けてくださる、そして実現に向かって活動してくださるということですので、
0: そうですね、
1: はい、はい、今日はお忙しいところありがとうございました。菜の花トーク市政の広場、今回は湯沢市議会議員石川隆一さんにお話を伺いました。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って恐れてきたものだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時に、もう一度自分の技術や見つめる、歴史を見つめる。
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号 0183-73-8120、 高田屋電機。走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。川面運送株式会社が正午をお知らせします。

0: Hello everyone, what are you up to? Oshaberi Music Box starts now. Today's personality is Mayumi Harada. Here we go.
1: どうぞこの後も最後までお付き合いくださいね。先ほど複合公共施設のお話などもありました。11月22日オープンです。ゆずわ図書館もですね、移転するということで、今日12時30分台に図書館へ行こうのコーナー、ゆずわ図書館からのお知らせがあるんですが、その中でもですね、移転に伴って、貸し出しの期間、また休館の期間などもお知らせいたしますので、皆様にはちょっとお不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。新しい図書館、新しい公共施設、楽しみですよね。さあ、それではですね、ここで一曲お届けいたしましょう。カーペンターズの歌から一曲お送りいたします。青春の輝き。

0: 英語でおしゃべり
1: Let's speak in English
0: 英語でおしゃべりのコーナーです。今週も宇賀町の ALT のエリックさんとサビナさんと一緒に楽しく英会話レッスンしましょうね。 Hi, Alex, Sabina. How's it going?
1: I'm doing well, just relaxing. The weather here hasn't been hot, so it's nice.
2: I've been relaxing. The sunny weather has been nice.
0: はい、2人ともねとてもリラックスしているということですよね。お天気も暑からずとてもいい陽気で気分は上々ということですね。さあそれでは今日のダイアログに行きましょう。
1: ダイアログ。
0: 今日もエリックさんとサビナさん将来のことを考えているようですよ。それでは聞いてみましょう。
2: Hi Eric, what are you doing?
1: I'm reading. I'm thinking about writing a book
2: Didn't you just join a band? You said you would like to be a musician.
1: Yeah, but I'm thinking about the future. It's hard for musicians to make a living. How about you, Sabrina? You said you wanted to be

0: a musical star.
1: I was just kidding. I'll keep doing my best at my current job for a while.
0: You were right. Graham Bell said, concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus. Do you understand?
1: I'm not sure. Maybe, I guess.
2: はい、いかがでしたでしょうか。お分かりになりましたでしょうか。それではエリックさんとサブリナさんに英語で言ってもらった後で日本語訳を言いますのでよく聞いてくださいね。
1: Hi, Eric. What are you doing?
2: こんにちは、エリック。何をしているの？
0: I'm reading. I'm thinking about writing a book.
2: 読書をしているんだよ。本を書こうと思っているんだ。
1: Didn't you just join a band? You said you would like to be a musician.
2: バンドに入ったばかりじゃなかった？ミュージシャンになりたいって言っていたわよね。
0: Yeah, but I'm thinking about the future. It's hard for musicians to make a living.
2: 将来のことを考えるとね、ミュージシャンが音楽で生計を立てるのは大変だからね。
0: How about you, Sabrina? You said you wanted to be a musical star.
2: サブリナ、君はどうなの？ミュージカルスターになりたいって言っていたよね。
1: I was just kidding. I'll keep doing my best at my current job for a while.
2: 冗談を言っただけよ。もうしばらく今の仕事頑張ってみるわ。
0: You were right.Graham Bell said, concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.
2: その通り、君は正しいよ。グラハム・ベルは、現在行っている仕事に全神経を注げ、太陽光線でも焦点が合わないと発火させることはできないと言っているんだ。
0: Do you understand?
2: わかるかな?
1: I'm not sure. Maybe, I guess.
2: よくわからないけど、多分そうなのね。はい、いかがでしたでしょうか。グラハム・ベルの名言、ちょっと難しい名言ですけど、皆さんはわかりましたでしょうか。それでは、Words and Phrases のコーナーに行きましょう。
1: Words and Phrases。
2: 今日最初のフレーズは、
0: Make a living。
2: 生計を立てるという意味ですね。では、エリックさんの後に続いてどうぞ。
0: Make a living.
2: 皆さんの番です。続いて2つ目のフレーズは
1: Just kidding.
2: 冗談よという意味です。では、サブリナさんの後に続いて言ってみましょう。
1: Just kidding.
2: 皆さんどうぞ。続いて3つ目のフレーズは
0: Until brought to a focus.
2: はい。焦点が合うまではという意味です。では、エリックさんの音に続いてどうぞ。
0: Until brought to a focus.
2: 皆さんどうぞ。続いて今日の名言です。
1: Today's quote.
2: 今日の名言は
0: Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.
2: 現在行っている仕事に全神経を注げ。太陽光線も焦点が合わないと発火させることはできない。これはアレクサンダー・グラハム・ベルの名言です。グラハム・ベルはスコット生まれのアメリカ人、電話を発明したことで有名ですよね。それではエリックさんの後に続いて言ってみましょう。
0: Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.
2: はい、かなり長い文章ですが、皆さんどうぞ。続いてチャレンジのコーナーです。
0: チャレンジ。
2: このコーナーはエリックさんとサブリナさんに秋田弁に挑戦してもらいましょうというコーナーです。今日のフレーズは
1: I'm not sure, maybe, I guess.
2: よくわからないけど、多分そうかなという意味でしたね。これを秋田弁で言うと、英語わからないけど、おそらくんだびょんとなります。ではエリックさんからどうぞ。
3: 英語わからねえってよ、
2: おそらくんだびょん、
3: おそらくんだびょん。
2: おー、ワースマプリーズ。英語わからねえけど、おそらくんだびょん。
3: 英語わからねえけど、おそらくんだびょん。
2: おー、アメージング。
3: Thank you.
2: OK. 続いてサブリナさん、どうぞ。
1: えぐわからんやけど、おそらくだびょん。
2: Okay, once more please. Egg は

0: わからんやけど、おそらくんだびょん。
1: えぐわからんやけど、おそらくだびょん。
0: OK! Great! はい。今日長いフレーズでしたけれども、お二人ともバッチリでした。さあ、それでは今日のダイアログもう一度よく聞いてくださいね。
1: Hi, Eric. What are you doing?
2: I'm reading. I'm thinking about writing a book.
1: Didn't you just join a band? You said you would like to be a musician.
2: Yeah, but I'm thinking about the future. It's hard for musicians to make a living. How about you, Sabrina? You said you wanted to be a musical star.
1: I was just kidding. I'll keep doing my best at my current job for a while.
2: You were right. Graham Bell said, concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus. Do you understand?
1: I'm not sure. Maybe, I guess.
0: はい、いかがでしたでしょうか。もうすっかりお分かりになったことと思います。ところでエリックさんとサブナさん、アレクサンダー・グラハンベルのことをご存知でしたでしょうか。 Do you know Alexander Graham Bell?
2: I do, yes.
1: Yes.
0: もちろんご存知でしたね。彼の今日のメッセージについてどのように思っているんでしょうか。 What do you think about his message?
2: It's a good one. I'm surprised the inventor of the telephone said it.
0: はい、いいメッセージだねとおっしゃっていますね。電話を発明した彼がこういった名言を言ってるっていうのはちょっと驚きだねとおっしゃっていますね。 How about Sabina?
1: It's a great quote.
0: はい、素晴らしい名言だとおっしゃっています。さあ、それではですね、エリックさんとサビナさん、今の仕事に全神経を注いでいるんでしょうか。 Do you concentrate all your thought upon the work at hand?
2: Sometimes, when I need to. Other times, I like to focus on multiple things.
0: はい。まあ、時々はこう全神経を集中することも必要だけれども、時と場合によってはね、いろんなことに神経を配ることも大切だねとおっしゃってますね。How about Sabina?
1: Yes, if I must complete it. Sometimes too focused.
0: はい。まあ集中しなければいけない時もあるけれども、あまりにもそんな時は集中しすぎることもあるとおっしゃっています。さあ、今日の名言は?
2: Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus.
0: はい。何事をやるにも懸命にそのことに打ち込む。そういった姿勢でないと本当に素晴らしい仕事はできないのだ。というメッセージでした。胸に刻んでおきたいものですね。ではまた次回まで。
2: See you.
3: 英語でおしゃべりのコーナーでした。それでは一曲お届けしましょう。ビートルズの歌でオブラディオブラダー。

伊沢ひまさん、どうぞ。 FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしております、おしゃべりミュージックボックス。甲府からは出演だより、湯沢市からのお知らせです。はじめに、生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。湯沢障害学習センターでは、生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から22日までの毎週月曜日の全4回、時間は午後1時30分から3時30分まで、場所は湯沢勤労性少年ホーム2階スポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオルなど。なお、熱中症予防のため飲み物をお持ちください。参加対象は市内に在住または勤務する方、受講料は1000円です。お申し込みは5月22日まで、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みはできません。お手数おかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターへお越しください。駐車場は湯沢市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。続いて、湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日、わらび座で公演中のフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は午前8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は、原作者の鳥宮間孝子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、観劇する予定です。なお、観劇後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分。

30分です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号0183-73-2163までお問い合わせください。たくさんのご参加お待ちしております。蕨座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

続いて小勝の山城を歩く第2弾のお知らせです。開催日時は5月30日土曜日午前8時45分から午後1時まで、雨天の場合は中止となります。集合場所は市役所本庁舎1階市民ロビー。移動の手段は湯沢市のバスを使います。見学場所は市指定史跡の、小野城跡です。小野城市。解説者は秋田県の中西城館を探索中の著者斉藤文夫さんです。定員は20名先着順です。5月22日まで電話またはメールでお寄せください。氏名、住所、連絡先をお知らせください。熊対策として熊よけサイレン、爆竹、熊の鈴を使用し、事務局側で熊撃退スプレーを携行します。参加者各自でも対策してください。お問い合わせは障害学習課文化財保護室 55-8193 までお願いいたします。

0: 君はロックを聴かないお送りいたしました。この後はコマーシャルを挟みまして図書館へ行こうのコーナーをお届けいたします。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia.

0: 今回は湯沢図書館からのお知らせです。初めにですね、今年度湯沢図書館に採用になった職員の方にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは自己紹介からお願いいたします。はい、
1: 今年4月から採用になりました佐々木マリアです。
0: はい、マリアさんですね。はい、マリアさん、おすすめの本をご紹介していただけますでしょうか。
1: はい、私のお気に入りおすすめの一冊は三上円さんのビブリア古書堂の事件手帳です。はい、この本は古書に関して並外れた知識を持つが極度の人見知りである古本屋店主しおり子がお客さんが持ち込む古書にまつわる謎を解いていくビブリオミステリーです。現在しおり子が主役の本編が7巻、しおり子の娘の扉子が主役の続編が5巻まで発売しています。コミカライズやメディア化もしていますので気軽に手を取っていただきたい一冊です。
0: はい、佐々木さん、今年度から図書館勤務ということになりましたが、抱負を語っていただけますでしょうか。
1: はい、憧れの司書という図書館勤務ということで とても緊張はしていますが、利用者の皆さんから とてもいい対応してもらえて嬉しいと言ってもらえるような図書館員になりたいと思っています。
0: はい、今年は11月に新しい図書館に移動になりますのでね。
1: はい、そうですね、少し期間は短いんですけれども、はい、その間まず一生懸命頑張っていきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。それでは引き続き児童書場阿部さんに、そして一般書場相馬さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。はい、
0: 児童書からご案内していただけますでしょうか。
2: はい、おすすめの本、蝶々図鑑、ツペラツペラ、アリス館、白熊のパンツやパンダ銭湯、野菜さんなど発想豊かでユーモアあふれる作品を制作している2人組ユニット作家のツペラツペラ。秋田市立泉州美術館では現在気になるアニマル絵本原画展が開催されています。今回紹介する本は昨年の10月に発売されました蝶々図鑑、絶好調、手帳、社長、緊張などなど、これまでの常識を覆す珍しい蝶々、全84種の生態が楽しめる図鑑です。本も蝶々の形になっていて、前代未聞の珍しい形になっております。ぜひ手に取って実物をご覧ください。
0: はい。ツペラツペラさん、大人気の絵本作家さんですが、はい、図鑑もお書きになってる。
2: はい、はい、はあ、とても可愛い。
0: そうですね、はい、堅苦しさがなくて、
2: はい、
0: 手に取って開いてみたくなるような図鑑ですよね。
2: そうですね、昆虫の蝶を見立てたいろんな蝶がつく図鑑となっておりまして、なんか絶好調だとか、
0: はい、
2: 不調だとか、とにかく蝶がつくものが、全部蝶の蝶々の形となって図鑑に収められてて、とってもユニークで面白い本です。
0: はい、絵本の形も蝶々の形
2: ですね。そうなんです、はい
0: はい。続いて新着図書をご紹介していただけますでしょうか。
2: はい、はい、今月の新着図書、怪物美術館、杉俣美穂子著。
0: はい、怪物美術館。
2: はい、ですね、こちらイラストと漫画でわかるので西洋絵画の入門にぴったりな本になっています。
0: はい、イラストと漫画でわかる西洋絵画入門。
2: そうなんです。
0: 入門書と読んでよろしいんでしょうか。
2: そうですね、 あまり難しくないので、はい、いろんな絵画が楽しく学べて、はい、でも面白くなっています。
0: そうですね、
2: はい、
0: 漫画風に描かれているところもありますので、
2: ね、はい、そうですね、はい、
0: はい、こちらも家族みんなで楽しめそうな
2: 本ですね。
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、続いて、
2: はい、耳なし芳一、怖い落語、小泉八雲、桂文雅文、飯野和義、

0: ですね。
1: 耳なし芳一というとね、
0: はい、
1: 名作です。
0: そうなんです。絵本ってなくて、はい、珍しいんです。
1: あ、はい、小泉八雲の作品、確かに絵本ってあんまり聞いたことなかったですね。
0: そうなんです、でやっぱりこの NHK 連続テレビ小説バケバケで、
1: はい、
0: あの小泉八雲さんのお話があったので、うんうん、すごく本もいっぱい出てまして、はい、お子さんでも楽しめる絵本になってます。
1: 飯野勝義さんの絵といってまた独特ですもんね。
0: そうですね、はい、はい、ぴったりな作品となってます。
1: はい、続いては、
0: はい、学校ゾクゾッとする怪談絵本、有田直文砂丘絵。
1: はい、今度は怪談話ですか。
0: はい、はい、実は2020年を過ぎてから新しい学校の怪談話がささやかれるようになったらしく、
1: こうそれはどうしてたんでしょう。
0: どうしてたんでしょうね、ちょっと私にもわからないんですが、私たち世代のそのトイレの花子さんとかではなく、なんかちょっと新しい感じの怖さでした。例えばやっぱりこのパソコンを使ってる時に画面に見知らぬ顔がとかは、やっぱり今ならではの階段ではないかなと思って見てました。
1: なんだかパソコン開くのが怖かった
0: そうですね、
1: ストーリーですね、
0: はい、でも皆さん結構怖い話がやはり好きなので、ぜひ怖いですけども、
1: はい、
0: ぜひ読んでもらいたいです。
1: 暑くなってきましたので、
0: あ、そうですね、
1: 続々と、
0: はい、
1: お話ということですね、
0: はい、
1: はい、続いては、
0: はい、と日本の言葉図鑑シリーズ空、神永悟監修、
1: はい、
0: 実はこちらのシリーズ前も何かを紹介したような気がするのですが、うんうん、実は結構このシリーズ私が好きで、
1: はい、
0: このに日本特有の空に関することをこうまとめているんですけど、なかなかこう素敵な作りと言葉になってまして、とってもいいなと思っています。
1: はい、例えばするのどんなテーマで書かれているんでしょう。
0: そうですね、空に関わる言葉を、まず日本固有の言葉を集めているんですけど、あけぼのだったりすると、このあけぼののこの空の様子、はい、すごく写真とともに素敵に仕上がってますので、はい、眺めてるだけでもすごく、
1: はい
0: はい、いい感じの本になってます。
1: 春雨、ね、
0: はい、
1: 雷鳴、
0: はいですね、
1: はい、
0: やっぱり日本語の美しさがすごくよくわかる、
1: あ、望月もあり
0: ます
1: ね、
0: はい、はい、っていう絵本です。
1: はい、
0: はい、続きまして、
1: 続いて、
0: はい、猫は天気を当てられる寛竹孝子文高橋和江絵坂崎のぞみ原案、
1: はい、
0: はい、こちらの本はですね、科学の名絵本というシリーズになっていまして、筑波大学友永慎一郎記念科学の名賞を受賞した自由研究を絵本化したシリーズとなっています。で当時そうですね、これが小学校6年生だった原案の方の自由研究の賞を取ったものが絵本になってます。
1: 6年生で賞を取ったんですか。
0: はい、はい、そうみたいです。こちらは2019年に受賞されたもので、
1: はい、
0: うちの猫は天気予報士という現代で自由研究された本になってます。
1: そういえばなんか猫、ね、の言葉がありますもんね。ありますね。
0: そうですね、そのおばあちゃんの言葉を不思議に思って、なんでだろうと思って研究したら、実は猫が顔を洗うと雨っていうのは実は本当なんだよっていう、
1: 本当なんですか、
0: みたいでした。
1: あ、
0: はい、
1: どういうことで本当なのかは、
0: はい、ぜひこの本を読んで
1: 読んでのお楽しみということですね、
0: はいはい、他にもたくさん出てまして、
1: はい、
0: 図書館だよりとかにも載せてるんですけれども、いろんなこの科学の不思議を絵本にしたものですので、
1: はい、
0: ぜひ読んでみてください。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: 以上です。
1: 以上、
0: はい、
1: はい、続いて一般書ということですね、はい、お願いいたします、
2: は
1: い、
2: 一般書の新着図書の方から3冊ご紹介いたします、
1: はい、
2: まず1冊目は漫画でわかる地政学

0: 映画千尋著、八幡和夫監修、出版社は桜社となっております、
1: はい、
0: 国際関係を地理的な視野を加えて分析するのが地政学ですが、こちらの本は現在の世界情勢に大きな影響を与えている9つの国や地域について漫画で解説しています、はい、各国の人物像や国同士の関係など絵で表されておりますので、とてもイメージしやすいと思います。紛争当事国の双方の主張や歴史的背景など漫画という形で解説されておりますので、とてもわかりやすいと思います。複雑な国際情勢を理解する一助になる一冊だと思っております。
1: はい、
0: はい、
1: 地政学というととても堅苦しいイメージなんですが、
0: はい、
1: 漫画で書かれていると分かりやすいですよね。
0: そうですね、うん、まずトランプさん の、はい、顔だったりとかプーチンさん の、はい、顔とかも似てらっしゃるので、ちょっと漫画にしては文章が多いかなという感じは受けますけれども、うんうんうん、はい、やはりこのような地政学を理解する上では、こちらの漫画タイプを見ると、普通の地政学の本を読むよりは簡単にと言いますか、
1: はい
0: はい、頭に入りやすいのではないかなと思って。
1: 入ってきますね、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: はい、世界一の長寿国の壁、
0: はい、
1: 日本、
0: はい、日本、はい、で今やっぱり世界情勢でいろいろ問題になっている戦争とかですね、はい、それの根深い問題のことなどもこちらの本で、
1: はい、
0: 分かりやすく紹介されてますので、
1: はい、
0: なんでこんな争いが起きているのかっていうのも、こちらで分かりやすく知ることができると思います。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひご一読ください、ということですね。
0: はい、はい、
1: 続いては、
0: はい、はい、次の本は、フランス人が好きな野菜の美味しい食べ方。
1: フランス人、
0: はい、で著者が筑田一馬さん、
1: はい、
0: はい、角川から出版されております。はい、パリの人気ビストロシェフである筑田一馬さんが素材の美味しさを生かしたナチュラルで美しい料理の数々を教えてくださるレシピ本です。こちらの本は料理の写真がとても美しく、パリのマルシェやビストロの様子もとても素敵です。
1: はい。
0: はい、
1: ぜひ読んでみたいですね、はい。
0: まずこちらの本なんですけれども、こちらのお料理の写真見ていただくと分かるんですが、まず盛り付け方がちょっと斬新と言いますか、はい、やはりこうおしゃれというかこんな感じで、はい、
1: ちょっとワクワク感、驚きのある盛り付けということですね、
0: はい、
1: はいはい、
0: ので見ているだけでも楽しい一冊ではないかと思います。
1: あ、はい、パリに行った気分で。
0: そうなんです。で、いろいろコラムなんかにもそのマルシェの様子とかもちょっと書かれていたりしますので、うん、はい、そちらのページもお楽しみいただけるかと思います。
1: これ盛り付けだけでも真似てみたくなりますね。
0: そうですね、はい、
1: はい、野菜をパリ風に、
0: そうですね、はい、
1: 美味しくいただくということですね、
0: はい、ぜひご覧になってみてください、
1: はい、続いては、
0: はい、次の一冊ですけれども、
1: はい、
0: はい、タイトルが有名人の愛読書読んでみました、
1: はい
0: はい、著者がブルボン小林、
1: うん、
0: はい、中央公論新社から出ております、
1: はい
0: はい、こちらの本は著者のブルボン小林さんが有名人50人の愛読書を読んで、なぜあの有名人がその本を好きなのかを考察した本となっております、
1: はい
0: はい、で愛読書として挙げられた本を読んで、その内容から有名人の内面などを考察されているんですけれども、うん、取り上げられている有名人一人一人の方の、テレビやメディアの様子と相まって、とても面白いブックガイドとなっております。はい、でこちらの、イラストの似顔絵が中にあるんですけれども、
1: ええ、
0: とても似てらっしゃって、 似てないですか、こちらの池上さんとか。
1: 池上さんそっくりですね。
0: はい、のでなんかこういうのも、見ていただけるとも楽しめるんではないかと思います。
1: 特徴を捉えてますね。はい、
0: でこちらイーロンマスクさんであったりとか、はい、こちらはキャサリン妃ですね。

0: あとイーロン・マスクさんの愛読書は銀河ヒッチハイクガイド。はい。さすがなんか、あのなんて言うんでしょうね、あの世界のお金持ちであるから、やっぱりこう銀河とかそちらの方をね、ヒッチハイクできるような方々が読むような本という感じでしょうか。はい、
1: これは興味深いですね。
0: はい、なのであのぜひこちらも読んでみていただければと思います。あのとてもユーモアがある文章ですので、あのサクッと読めて、はい、
1: そうですね、
0: はい、寝る前に一章ずつ読んでみるのもいいかもしれません。
1: はい、はい、これは読んでみたい、
0: はい、
1: ね、今活躍している有名人、
0: そうですね、はい、
1: ずらりと並んでますからね、はい、どんな本を読んでるんでしょうね。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひご覧になってみてください。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それではイベント情報をお願いいたします。
0: はい、5月23日土曜日10時30分から湯沢図書館児童室にて、読み聞かせボランティアみんなの森の皆さんによるお話し会が開催されます。はい、どうぞ皆さんいらしてください。
1: はい、
0: はい、それから休館のお知らせを、
1: はい、
0: はい、ありますので、あの、はい、お聞きください。
1: はい、
0: はい、湯沢図書館は11月22日オープンの複合公共施設ユイナスへの移転作業のため休館いたします。皆様にはご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。5月31日までは通常通りご利用いただけます。6月中は返却と館内閲覧のみのご利用となります。7月1日より11月21日までは完全休館となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また閉館イベントを開催予定です。詳細が決まり次第ホームページにアップしますので、皆さんにご来館いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。図書館以降の湯沢図書館からのお知らせも、この後は11月以降ということになりますね。
2: そうですね、
1: はい、はい、移動でお忙しいと思いますのでね、はい、はい、また11月以降によろしくお願いいたします。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 図書館へ行こう、今回は湯沢図書館からのお知らせでした。一曲お届けしましょう。君を乗せて。

届けしております曲、藤岡藤巻の歌で息子よ。それではここで朗読劇、西部劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのご案内です。6月28日湯沢市の湯沢文化会館大ホールで開催されます。こちらは保坂祐樹の小説が原作でして、泉ピン子と佐藤隆太が親子を演じ、星野真里が息子の妻役、アメクミチコが母の友人役をそれぞれ務めます。脚本演出は2018年の第25回読売演劇大賞で新人賞にあたる杉村春子賞を受賞するなど第一線で活躍している白井啓太氏。開演は午後2時30分、全席指定です。前売りは8000円、当日は8500円です。チケットは湯沢文化会館、尾勝文化会館、先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、こちらで販売しております。お問い合わせは秋田先駆け新報社企画事業部、電話番号 018-888-1857 までお願いいたします。皆様のご来場お待ちしております。

0: さてお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックス、ミュージックボックスお別れの時間です。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんとはまた明日の午前11時にお会いいたしましょう。お相手原田真由美でした。ではまた明日、ごきげんよう。いいか、あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ、無料です。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア
4: FM ユートピア 76.3MHz

0: しかし。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り、立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
4: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
5: You are listening to FM Utopia.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さんは普段防災情報はどこのインターネットサイトを使っているんですか？
1: いろいろあるんですけども、一番使っているのが気象庁ですね。
0: 私も気象庁の天気予報とか雨雲の動き活用しています。洗濯物干すときとか買い物に行くとき、この後雨が降りそうかどうかの目安になる点がいいですよね。
1: そうですね。この気象庁のホームページ内には、私たちに向けた防災情報、天気、気象観測、海洋、地震と津波、火山、そして危険度分布を示すキキクルと情報が分類されているんですよ。
0: これらの気象情報はどのように活用すればいいですか？
1: あなたの町の防災情報というページがあるので、あらかじめお住まいの自治体を登録しておくといいかと思います。これによって週間天気予報や、雨雲の動きをはじめ、今発令されている警報、注意報、アメダス、地震情報などを1ページまとめて見ることができるんですね。
0: それは便利ですね。その他の情報はどのように活用すればいいでしょうか？
1: お住まいの地域に合わせて使うのがいいと思います。例えば海が近いエリアについては、海洋、潮位観測や波浪情報だけでなく、海上の、風速や風向、海上警報を得ることができます。また地震が発生したときは津波の情報を得ることができます。このように西日本であれば黄砂の情報、火山の影響がある地域では噴火警報や降灰予報が使えると思います。
0: キキクルは具体的にどんなもので、どのように活用したらいいですか？
1: キキクルは、土砂災害の危険度、浸水の危険度、洪水の危険度の3種類があるんですけども、過去30年分の大雨による、災害データを使って危険度を地図上に示したものになります。土砂災害は降った雨が土にどれだけ染み込んでいるのかを示しています。また、浸水は短時間豪雨によって道路冠水や、土地の低い地域などで使えると思います。合わせて洪水は河川流域にどれだけの雨が降ったのかを示しています。これらはハザードマップと合わせて、災害の切迫度を確認していただきたいと思います。
0: 確認のために危険を冒してわざわざ外へ見に行かなくてもいいという利点がありますね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ミユと翼って似てるよね。
1: どこら辺？メガネかけてるとこ？
0: 違う、でっかいとこ。
1: そんなに身長高くないけど。
0: 度量の大きさ、すごいよね。
1: そっちか。
2: 中身を知って人を知る創価学会。
3: いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。本日はご来店誠にありがとうございます。本日お得な商品はこちら、マルトク、マルトクブリスターでございます。
4: 毎週火曜日絶賛放送中、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
9: ユートピア FM。
10: 弁護士奥山紀之の
11: ロック裁判所。
12: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
13: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
14: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
13: はい、
14: 奥山さん。
15: 奥山です、よろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。今年の夏、
13: はいはい、
14: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
13: はい、
15: はい、
14: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
13: ゲーム、
14: うん
13: うん、
14: と言いましても、
13: うんうん、
14: パックマン、
13: ん？
15: パックマン、
13: パックマン、
15: 懐かしい、はい、
14: ギャラクシアン、
15: うん、ギャラクシアン、
13: 懐かしいね、
14: うん、テトリス、
13: お、
14: インベーダー、
13: お、スペースインベーダー、
14: スペースインベーダー、
13: はい、
14: はい、これらがなんと手のひらサイズでぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって販売されるんだそうですよ。
13: あ、あ、そうなんですか。
15: そうですか。
14: 懐かしさに訴えかけてくる
13: 感じ。いや、まあそこだよね。
14: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
13: はい、
14: 最初はね、
13: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム、
14: インベーダーゲーム、
13: はい、
15: エダーゲーム、
13: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、
14: うんうん
13: うん、あの机のところでこうやってねやるやつで
14: 50円とかでした。
13: はい、あのそうですね、
14: ね、
13: で、あの昔はあの、ね、コロコロコミックスっていう漫画でね、はいはい、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、
14: 懐かしい
13: 名古屋うちとかね、
15: あ、
13: 炎の駒とかね、
15: あ、
13: どうやってあんな火が出んだこれとかね。
15: ありましたよね、ゲームセンター嵐、
13: はい、もうすごい、もうね、
14: うん、
13: ハマって、
14: うん、
13: もうインベーダーゲームやりまくってました。
14: なるほど、じゃあ腕に覚えありと。
13: いや、懐かしいですね。
14: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
13: う
14: ん、
13: もう 100% もうまずはこれからですね。
14: なるほど、ね、インベーダーゲーム、
13: あとギャラクシー、うん、ギャラクシアンかな。
14: なるほど、
13: はい、
14: 懐かしいですね。私はテトリスですね、うん、
13: テトリスか、
14: テトリス ね、 なね、寝ないでやってました。
15: いや、今思えば、その単純ですよね、今思え、あの、うん、ゲーム実況、今やっぱだいぶ複雑になって、
14: そうですね。
15: ですけど、
14: うん、うん、
15: やっぱ本質的なシンプルですけど、面白い。
14: 飽きないですよね、
13: うん。そうだね、シンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね。
14: うん、
13: 単純な方がね。

0: ねえ、奥山さんはどうですか。
1: 僕このギャラが、あの
0: ギャラが、
1: うん、まあ、でもこう任天堂のそのベースボールとかですね、野球のやつとか出た記憶ありますね。なんだろうな、ドンキーコングとか。
2: あ、ドンキーコング、
0: はい、
1: バンゲリングベイ、
0: あ、なんだっけそれ、
1: なんかヘリコプターのやつでしたね。
2: はいはいはい、
0: なんか知ってる。
1: あれはたまたまうちにあったからかな、まあ、マイナーなんじゃない
3: たまたまうちに
1: あったたまたまそこしかなかったから
0: やった。知ってるけど、あ、でも子供ってそうですよね、うちにそれしかなかったからやってたっていう、
1: うん、あるの、うん、
0: やりました
1: よね。テトリスもいいですよね、やっぱ ね、 ね、ずっとやりますよね、テトリスはね、
0: ずっとやりますね。
1: うん、懐かしい。
0: 懐かしい。ちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね。
1: ゲームボーイ。
0: テトリスが はめてあってですね。
1: あ、うん、
0: 電池入れたら動いて。
2: お
0: う。うん、そう。でも昔はもう余裕で、あの最後のなんかあのタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、うん、クリアすると、うん、それしょっちゅう出してそれを見てへへへと思ってたんですけど、うん、なかなかたどり着かないですね、うん、
2: あ、そう、
0: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいですよ、ね、そう、そういうのがね、不朽の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
1: なんです。そうなんですね。
2: なるほど。
0: でももしかしたら4月から予約開始してるから、意外と予約でもうね、はい、パンパンになったりするのかなと思うんですけど、
2: 税込み6,050円、
0: 意外と高い。
1: 結構しますね。
2: 高いな。
0: しかも1個ずつなんだよね。
2: あ、全部が入ってんじゃないのね。
0: 1個ずつなのね。パックマン買ったらパックマンだけ、
1: あ、
0: みたいなね。
1: なかなかですね。
0: なかなかですね。
2: なかなか。
0: どうします、
1: うん、
0: みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して回します。
1: 交換庫ですね。
2: これできなかないね、
0: ま
2: ね、
0: そう、4人いるから
2: 。 4人だからね。
0: そう、ちょうどいい、
1: うん
0: う
1: ん、
0: どれを買うかで揉めるっていう、
2: うん、ああ、私インベーダーゲ
0: ーム。ほら、俺もインベーダーってなるじゃないですか。じゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないか。そういうことで。
1: あ、面白い、
0: ね、いやー、楽しいですね。
1: 楽しいですね。
0: 結構ね、大人が食いつくんじゃない、
1: うん、これ
2: って
1: ね。
2: そうだね、本当に懐かしいよ ね、
0: ね、なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうんうん、ね、
2: はい、
0: さあ、リスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあ、では今日も行ってみましょう、
2: はい、
0: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います。
0: はい、では1曲目紹介してください。
2: はい、エド・シーランで Shape of You。

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
1: はい、
0: はい、河野さん紹介をお願いします。
1: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい、でまあソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく世代を超えて魅了し続けております。で彼 の、 演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ本当特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあバンドなしで、ギターとそのループペダルだけでウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトにいたしまして、まあ、これ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。でちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で現在までに、まあ公演だけでも7回以上の来日を超える、まあエド・シーランなんですけど、まあ、大の新人家としても知られておりまして、まあ、先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね、
0: うんうんうん、
1: でポケモン の、 テーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そこ と、 特別コラボレーションいたしまして、彼
0: 江戸だもんね、
1: そう、を江戸キャンペーンっていうですねキャンペーンを開催しまして、車両や駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとは限定グッズの展開なども通じて、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる施策を行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなり、ね、大きな話題を呼んだというですね、はい、そんな彼になります。
0: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
1: はいはい、
0: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
1: はい、
0: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
1: はい、
0: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました。で、うん、2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムズオブインディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。
1: ほう。
0: で SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプオブユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
1: うん、
0: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っているという、
1: うん、
0: そんな感じなんですよね、
1: はい、
0: で、まあ、エド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
1: はい、
0: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
1: ほう。
0: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったためその場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
1: なるほど、はい、
0: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張、
1: はい、
0: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、
1: うんうんうん、
0: でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたということですけれども、うん、
1: はい、
0: まあ言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
1: そうです ね
0: 許可があったのかなかったのか、
1: はい、なんかねこれ実は うん、このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、でやっぱりこうライブを盛り上げるために、
0: うん、
1: 事前パフォーマンスっていうか、はい、ハプニング的にこうやってたんですよね、
0: うん、
1: でそれのまあインドではここでやったっていうだけなんですけど、うん、となると基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう、
0: エドシーランの勝手でやってるわけではない、うん、
1: やってるわけではないので、
0: PR 活動
1: でも PR 活動なんで、うん、絶対や撮ってるでしょっていう風にはある思うんですけどね、
0: うん
1: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな、許可なんてしてないよみたいな、
0: ねえ、
2: うん、
0: どうですか奥山さん、これ
2: いやーこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりそのただそのなんだろう、仕組みとしてやっぱりずっとあのいろんなところでやってるっていうことであれば、うん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
0: そうです
2: よね、まあ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね、
1: そうですよね、
2: でそうすると、まあ、可能性としてはやっぱりそのカントリールールっていうかですね、
0: うん、
2: あの、まあ、このインドがっていうことではないですけど、やっぱり海外では、うん、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
0: うん、
2: まあ要はその袖の下というかそのまあなんだろう、うん、まあ、
0: その国のルール
2: ルールだ、うん、でまたローカル、まあ、この地域はまあね、うん、あのまた別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像はあの、うんうん、しなくはないかなっていうところでしょうかね。
1: なるほどね。
2: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないと、ここは俺の縄張りだみたいなことがですね、はい、あの警察を含めて、まあ、そういうようなあのことってやっぱり あったりだとかしますので、うん、特に、まあ、よく聞くのはね、あの東南アジアの国々だとか、
0: うん、
2: っていうのはやっぱり あるとなんかそういうの話は聞きますよね、
0: う
2: ん、だからそういう、まあ、そういう部分の話なのかなっていう気はしなくはないですよね。
1: まあ、まあ言うと世界中同じような形で申請を出したのはいいんだけど、
2: うん、はい、
1: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、
2: 行ってなくて、
1: うん、でおいちょっと待てよというふうに現場は反応したっていうことなんですかね。
2: 反応したっていうところと、うん、あとやっぱそのなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、うん、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールと、
1: はいはい、
2: あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、
0: うんうんうん、
2: だそっちの正規のルートはいい

0: けど、その闇茶会の方の許可を取ってないみたいな、まあ昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな、まあ想像するのはやっぱりそのお祭りの、
1: ああなるほど、
0: まあその敵屋さんみたいなのがありまして、それはやっぱりそのそういう営業の許可と、はい、またそういうね、みたいな、まあそういうことってやっぱりいろいろあの、あるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
1: なるほど、ね、
0: そう、そうなんですよね。でやっぱあの日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、うん、まあ、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカル の、はい、あの地元 の、まあその弁護士なり、うん、まあ、そういう法律家なりに何かいろいろこう相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか、まあ、田舎に行けば行くほどね、なんかその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まあ、あったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなというふうには思いますけどね。
1: 確かにこの案件でもね、あのチャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
0: はい、
1: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
2: そうですね、ちょっと紹介しましょうか、うん、
1: はいはいはい、
2: まあ、要は許可が必要ですと、まあ、それでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じがするんですけど、で、
0: はい、
2: シーランのチームは例えば私たちに相談することもできましたと、そしたらあのベンガルールの人々が楽しめるように例えばレストランのプライベートスペースを用意したり屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね、私たちに言ってくれたらね、うん、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう、
0: なるほど、
2: やっぱりそういうローカル地元有志みたいな、
1: そういうことですよね、
0: このやっぱそうですね、この地元のね、やっぱ権力者、
1: うん、まあ、そういうことですよね、
0: なんかね、やっぱその幅が利くぞと、うん、顔役ですよね、顔役、
1: そういうことですよね、警察にはまあ確かに出してたかもしれないけど、うん、
0: はい、
1: なんで言って俺に言えばなんとかしてやったのによ、うん、みたいな、
2: そうそう、なんか、
1: ね、
2: 自分に言えば地元警察の、
1: う
2: ん、まあ、介入は正当な権利だよと言ってるので、うん、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよねみたいな、
0: そうですね、まあ、そういうことですよね、
2: そういう人がいらっしゃるという、
1: いらっしゃるってことですよね、
0: はい、これがねやっぱその縄張りってやつですよね、
2: 縄張りってやつ、
0: 縄張りっていうものでしょうね、
1: はいはいはいはい、
2: そりゃそうですよね、
1: そうか、まあ、なかなかね難しいですね
2: なかなか調べが甘かった、
0: うん、なかなかね、まあ、日本とかね、やっぱりその先進国はね、うん、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあ、ところっていうのはです、途上国だとかですね、あの、まあ、やっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
1: そうですね、
0: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
2: エド・シーランさんね、あの親日家ですから、こう日本みたいなノリがね、はい、きっと合うでしょうから、うん、逆に言うとそういうなんかこうすごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなかちょっとフィットしないのかもね、感覚がね、
1: うん、そうかもしれないね。
0: いやいや、でもあれ日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか
1: ね、あの、うん、エド・シーラン、あの突然こうパフォーマンスしたりします
0: か。それはすごいです ね、はい、ですね、そんなのね、うん、見ちゃった日にはもう、
1: いやもう
0: どうですか、
1: すごいでしょうね、
2: 見たいですね、
0: すごいですよね、危険な感じしますよね、その人も集まりすぎちゃって
2: 確かにね、
1: そうね、うん、まあ、あとクラブとかでね、プライベートでやったりとか、限定とかでやったりとかね、結構エド・シーランそういうの好きでよくやる、
2: 飛び入りみたいな、
1: 飛び入りでひょいって行って、ひょいって演奏して帰るみたいなね、
0: はい、あ、まあ、好きなんでしょうね、
1: うん、とにかく演奏が好きで、いろんなところ で、
0: 好きなんですね、
1: うん、やる、まあ、あのこの人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで、
0: できちゃいますもんね、
1: そういうところはあると思いますよ、
0: うん、すごいな、
2: ね、すごいですよ ね、
0: うん、
2: そうですね、なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう、
1: いやね、本当に
0: 思っちゃいますけどね、まあ、この地元警察の人もね、まあ、止めざるを得なかったかな、聞きたいですけど ね、 ちょっと一曲聴いてからとかね、
2: そうですね、霧のいいとこで、
0: 霧のいい、
2: そーっと抜くみたいな、プチ
1: とそーっとちょっとフェードアウト気味に、
2: そうそう、
0: まあ、ダメだとは言い続けなきゃいけないけど、
2: そーっとやる、
0: うん、聞きながらね、ダメだダメだ
2: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね、うん、まあ、いろんなことがね ったようですけども、
0: うんうん、いろいろですね、はい、
2: うん、さあではエドシーナさん、はい、もう一曲いきたいと思います。
1: はい、
2: 福山さん曲の紹介お願いします。
1: お願いします。
0: はい、エドシーランでフリーダム。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です。はい、はい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから SNS 経由のコメントなども募集しておりますの で、はい、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですねウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野由伸と
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際マンション最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: の私の好みで恐縮なんですが、落ち芸名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: はい、弁護士奥山伸之の
0: ロック裁判所。

0: パソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
1: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
0: ちょっと待って、
1: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
2: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
3: 鉢花観葉植物、植木、仏花のご注文は花の専門店花吉植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
4: アフタヌーンパラダイス火曜日、
5: 平松恵里です。
6: 西達彦です。
5: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
4: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
9: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。

0: よ。
1: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
1: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
2: 小菓子総裁会館水

0: 衣装殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨殿まで。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
1: FM ユートピア
3: 76.3 メガヘルツ。

0: こんにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、
0: は
1: い、なん
0: そうですね、
1: なんかもやんとね、
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです、すんごい暑かったんです、ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: はい、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、あ甘み辛みソース、
1: ん、あソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、
0: うん、のを選んで、
1: ええ、
0: ね、辛い方3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: で、あのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあこの感じ分かりました、だもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: 何
0: の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで揚げて、包んで揚げて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで、でもでもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はいはい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごい、あこんな感じの方なんだと思って。
0: どんな感じに見えました私？
1: なんかあなんなんですかあの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんか大人しくて可愛らしい方なんだなと思って、
0: うん、それと思ったのに、
1: いやいやいや、
0: うるさいわ、可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い、自分もめっちゃ可愛い。
0: 今日もね、新しいスカートを履いてきて、
1: はい、
0: やっぱさっき気がついて、やっぱりねタグがついてるんでしょ、タグが、この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフが

0: って言って、それで結局爪切りでピチって車の中で切って、今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったらタグ、いつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる。今更聞けない、うちの母親はこうではなかった。これなんでこれタグを
1: 平松先生、あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、はい、もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、はい、その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: 私でも大学生の時から赤札商品とか、なんかあの赤い二重線で正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、その私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住駅を。で学校行ってから、エリップなんか出てるでって言われて、
1: あの子赤札のスカート履いとるやんけみたいな。
0: そうなんで切ってこへんのみたいな。そこ、そっか、私から発症してんだこれ
1: DNA は、
0: DNA はあるんですね、脈々とね、突然変異で ね、
1: うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じですよ最初は。可愛らしい感じの
0: それは猫かぶってただけっていうかあのスタンダードの平松リモートだったじゃないですか。
1: あ、スタンダードは確かにそうですね。
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、はいはい、最初にパッと出て、はい、で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです
1: でもね、あのなんていうのかな、そのあのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うし、あのやっぱり なんていうかな、すごいピュアっすよ、さっきの話だけど。なんかね、正しいあれがねなかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど、
0: 私のそのなんか、
1: そう、
0: 私を
1: 形容する言葉、
0: 言葉の名詞ね、は
1: い、名詞名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかな。なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って。
0: 私オタクなんです。オタク、
1: オタク、
0: オタクです。
1: あー、うん、でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん、
1: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、はいはい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ。多分始まったらずっと行っちゃうんじゃないかみたいな。
0: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
1: ですか。
0: うん、そうですよ。
1: いやいやいや、
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたんで。
1: そうですよね、
0: 仕事早いとか言ってくださってますから。早いんじゃないです、もう本当に遅い遅いんですけど。いやいやいや、まあ、一生懸命、ね、作ることが好きみたい。
1: いやもう本当にそれは感じますなんかあのだからそれこそやっぱ職人系、うん、
0: あ
1: それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグワーっていくみたいな、はい、うん、そういう感じかなと思います。い
0: や音楽だけだったら分かるけど、はい、なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
0: わお、そうだ、
1: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラドット JP カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はね後で来てくださる泉谷しげるさんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はい、で 彼がディレクターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松エリハイハッツでお届けします。自分次第

世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間勝ち失う。

0: 刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクール、ユースアメリカグランプリで1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡雄星さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位にはさいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西颯太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦

0: さ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ、改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーと、
0: はい、
1: モンスターエナジーと
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる
0: あの
1: 話出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです。
0: あら、
1: これでもう三拍子ですね。
0: 大変まあでも泉谷さんを迎えする体制はバッチリ
1: そうですよ
0: ね。え
1: もう、
0: はい、うん、いやどんな感じになるんでしょうか。あの、うん、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。は
1: い、初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。ですごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、あのその外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
1: 聞けなかった、
0: 席で食べていたよね。
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、
1: はい、
0: ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながらエリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで、
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね片付け
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるから、できる限り、ね、この涼しい間に、もう7月とかになっちゃったら大変だから、
1: う
0: ん、
1: そうです ね水分補給を忘れずに、
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね。
1: はい、
0: ボンさんです。
1: はい、
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね。
1: はい、
0: で今の時代何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね。はい、今更聞けないことを、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
1: え、私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい、
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと

0: 具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
1: チャッピー体調悪いんですか。
0: うん、
1: はい、
0: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね今具合悪いんだよねって言ってたから。
1: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、うん、
0: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
1: あ、そういうことなんですね。
0: ちなみにですけど、はい、コードを聞いてみたんですよ。
1: あ、はい、チャッピーに音楽のね、はい、
0: うん、昨日水色の声どう出るかと思って、
1: はい、
0: めちゃくちゃ間違ってた。
1: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
0: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
1: はい、
0: もう全然違ってましたよコード
1: 、ということでまだまだ頼り、
0: そうよ、ね、人間、会話ない人間頑張ろう、
1: ということでございました。はい、では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
0: はい、ペットミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
2: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを

0: 出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
2: Listening to FM Utopia. 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
3: はい、名城さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
2: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
3: 半額です。
2: あの、実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
3: そうなんです、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うん、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、うん、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
2: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
3: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
2: これが5倍速の秘密なんですね。
3: はい、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ、税込みジャスト1万円です。
2: 3本セットなら1万円ですか？
3: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
2: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
3: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 68の1288番です。 お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: タヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西田敦彦でお送りをしております、それではここで平松恵里さんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンラフォンみずほグリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: はい、そうですそうです。
1: はい。
0: うん。
1: なんか新しい情報としてははい、先週はね12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅。
1: はい。
0: 西口というところで、
1: ええ、
0: はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバス、ご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね、車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、あ、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が、まあ、最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後、はい、出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
0: はい、着々と。
1: お、着々と、
0: はいはい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、
1: はい、
0: 皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
1: はい、
0: ちょっと盛り上がることを受け合いな
1: ですね
0: で、
1: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで、
0: それじゃないの。

0: その県とまた違う、あ、
1: その県とまた違う
0: なんですよ。
1: あらま、
0: そう、
1: え、
0: そう、
1: すごい、え、なんかだ誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、気になる、気になる、はい、
0: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
1: ええ、
0: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
1: ぶち上がり系ですか、
0: はい、
1: ぶちがつきましたね、
0: ぶち、私のね、このね、はい、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
1: まあ、あの鍵盤の限界がありますよね、
0: 鍵盤の限界がありますよ、
1: はいはい、
0: ね、人体の、
1: はい、人体の限界もあります、
0: 体力の限界もありますし、はい、それでも考えた結果、
1: はい、
0: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってまして、
1: 素晴らしいです
0: はい、
1: はい、
0: うん、
1: それが何かは会場での
0: そうですね
1: お楽しみということで、
0: 私は12時に出演予定です、
1: はい、
0: はい、
1: もう昼間のね一番いい時間帯ですから、
0: 暑いんじゃないか、
1: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、 あの
0: ね、
1: 強い時期なんでしていただきつつ、
0: はい、
1: でもあの、ね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、
0: はい、
1: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます、
0: はい、
1: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います、
0: はい、
1: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、あの雨が降ってもやりますから、
0: はい、
1: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします
0: 、はい、
1: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はぁ、泉谷しげるさんか、来られたおお
1: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
0: え、じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくって、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しって、おそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。で、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな、お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップお肉のね汁が出るんじゃないっていうふうに

思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、あの新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。なのでお一人で、ね、住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらね、もう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めのお醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。0120504-142、 はい、今からもう一度ね、繰り返しますのでメモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。0120504-142、 0120504-142、こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中、水の中、世界の果てまでも追っかけていってやる。
1: ああ、まあどこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃさようなら。
0: おい、待て待て待て、ルパン。

0: 逮捕するこの俺、新潟警部。
1: かっこいい。
2: 私は平松絵里だ。4時から泉谷茂と秘密の約束があるんだ。とっつぁんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
3: あ、マ

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました。エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんの、ね、名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうです、ね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷茂さんです。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
2: 車は人生を乗せるものだから。
3: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
2: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速深君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める街になるよう願っています。 FM ユートピア。
6: FM ユートピア 76.3MHz
7: FM ユートピア 76.3MHz だ。
8: FM ユートピア。
9: FM ユートピア 76.3MHz。
10: ユートピア FM。
11: 長谷園のチャーハンの

0: チうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: 眩しい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: どうも、こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとはさっきからギターガンガン当たってんじゃねえか、これ一番いいギター持ってきて
1: んだ。大変面白い。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで、
2: まあその割には傷だらけだけど、
1: いやいやいや、ちょっとさっきからね、あの結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよスタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ。偉そうだよお前。
1: もうなんかご高架させてる感じになっちゃって、本当申し訳ない。西と言います。よろしくお願いいたします。
2: 何したいんだよ。
1: はい、あの今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで。
0: はい。
1: はい、
2: まあね
1: 急に変わっちゃった
2: 。まあね、
0: 変わる感じ。泉谷さん、お久しぶりというか、去年が、
2: そう、ライブ来ていただいたんだけど、
0: は
2: い、もっと前は日本を救えですよね、はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがって、あいつあいつのキーに合わせるの大変なんだよ女みたいに高いからよ死ぬかと思ったよ
1: 確かに、
2: そうそう、あの日あの時とかさ出ねえっていうの
0: は確かに高い
2: それ歌が合わない俺に、ね、
0: いやいや、もう泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、ね、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部あの皆さんね協力していただいて、はい、うん、最終的にはね、あの、はい、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、
2: ね、僕はおかげさまで今更、はい、いやいや、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
0: 偉い
1: そしてメッセージもいただいております、はい、ラジオなどのとでお聞きの能登侍さんからいただきました。 ありがとうございます、はい、能登半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばる能登へいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある、その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました、数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時、大変感激しました、時間の関係上、泉谷しげるさんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました、まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていきますというふうにいただきました。能登侍さんです。です、
2: ね、本当にみんながね、あのね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよみんな自転車で行け、自転車で
0: 去年、はい、秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で、一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
2: いやいやいやいやいや、あれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
0: ま、そうなんですね。
2: そう、前の年の時は雨で、はい、あのえらい目にあったって、二次災害起きちゃった時にたまたまいたんだよ。
0: でね、
2: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫っすよ、能登だからと舐めやがって。
0: いや、
2: もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。俺分かるのよ、天候が。あのドクターコートでずっと南の島でやってたからどういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって、すごいんだよ俺、気象衛星士、何、気象なんとかし、予報士になれる。
0: あ、慣れる
1: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
2: 大変でしょ。だから行ったんだよ朝、やめとけって。
1: はい、
0: い
1: や、
2: そうだけど、まあ、それでも、まあ、中止して、まあ、悔しいじゃん、それで引き下がるのは、
1: はい、
2: 来年もう一回チャレンジしよう。

0: 日。
1: あ、それがあの日だったんだ。
0: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて、でもうちの片付け大変だからお前らさ、曲少なくして、あの早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって、もっとやる。ただのくせによ。ただだね。
2: 表記が大きい。
0: お前らうちの片付けあんだろよ。気使ってんだよこっちは。だもっとやるだろ。ふざけんな。
1: いや聞きたいですよ。
2: 聞きたいです。それだってみんなめっちゃ元気もらった
1: と思うな。愛をもらいに行ってるんですから。
0: しょうがないからやりましたよそれは。
2: いやそして、おとといです。あのこちらバーバラさんからいただきました40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
0: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね。後ろで誰か歌ってるよ。俺も78で無理だもん3時間は。
1: まあ、いやいやいや、
0: 謙遜謙遜。
2: だって聞いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けないしね。これ聞いてる側ですよ。
1: そう、あでも分かる。
0: 分かる。聞いてる方も大変だと思うわ、
1: はい、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った。本当すごいんですよ。もうなんかあの弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかって弾かれて
0: 聞くからね、うまい言ってね。
2: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。すごい、うん、だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
1: ずっとギター弾かれながらお前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
0: そんなこと言ってませんよ。応援しろって言ってない。
1: いやいや ずっとおっしゃってました。
0: やったふりをしろって言ってんだよ。乗ったふりとかね。
1: 乗ったふりをしろ。
0: そうそう、無理して体使うんじゃないと言って気遣ってあげて
1: んだ。無理すんな、
0: 無理すんなでしょ。だから、うん、なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
2: さあそんな中でありますけども、今回ですね、泉谷さん新たな発表を
1: すごいですこれが、
2: はい、されたということで、はい、泉谷しげる石垣流44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か、泉谷しげる全力ライブザムービー。
0: そうです、
2: はい、
1: このタイトルがすごいな、
0: まあ、あの監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井総合なんだけど、
2: はい、
0: あのクレイジャックサンダーロードとかね、爆裂倒しという、はい、うん、もうカルト映画のカルトを通ったやつで、大好きな、まあ、天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの。
2: それこれ天才が学龍さんで、人才ってそんなことないと思うけど、
0: 天尊だって言ってんだから。
2: すいません、そうです、ね、大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年お二人ともあの知ってらっしゃって、お仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
0: そうです。
2: これどういった経緯だったんですか。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさあの会いに行ってるんですよ。どのさもうこいつすごいって言うんで、
2: はい、
0: どうしても便乗したくて、そういうこいつの才能に、まあ、でかき回して帰ってくるんだけど、ここのとこやっぱりこう映画作りがこうまくなってきちゃったんで、うん、あいつらしくないなっていう。
2: あ
0: いつがあんまり映画うまくなっちゃうと嫌かなっていう。こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくれないっていう、うん、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って。
2: あの今回なんですけども、実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
0: そうですね、
2: はい、
0: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんで、お客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ。
2: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
0: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ。
2: それがこだわり、
1: リアリティですね。
0: だから大変だからこそ 工夫するわけじゃない、
2: はい、
0: 考えるわけじゃない、条件が揃ってないからどうするかっていう、うん、アイデアが生まれる。

0: られるんで、全部揃えてあったらね、何もしねえよ。
1: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですね、今回作るにあたって、クラウドファンディングを、されるということで、そちらをですね、ぜひ皆さんに知っていただきたいというところで、今日ゲストにお越しいただいた次第でございます。いや、これ
0: クラウドファンディングってやったことないんだけど、はい、まあ、一緒に映画作っってみないかっていう、そういう気持ちでやってるんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなっていう。
2: あ、エキストラってことは、
1: そうか、逆にっていうことは、そのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
0: まあ、それわーじゃなくていいのよ、ボサッと見てたっていいのよ、ただつまんなかったら落尾してもいいんだよ、うん、そういうのを撮りたいの。
2: あ、
0: うん、普通の状態、そうその時の対面したその人の顔を撮りたいっていうか、はい、うん、よくあるわーっていうのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そうか、頼んでねっての。
2: いや、泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
0: そうですか、うん、いや結構
2: もっとね、同性で、うん、同世代だと思って予想していったら、結構若い男の子多くて、若っと思った。
0: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う。
1: そんな、
2: ね、ロッカーだと思う。ロックを目指してる。確かに男性が割と若い子たちが応援してました。
0: いやでもね、結局ね、でも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、
2: はい、
0: もう無理なんだよスタンディング、
2: まあ、でもね、俺だって無理だし、老若男女問わず椅子あると助かりますね。
0: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: いや、みんなイエーってなってます。
0: 勝手にやって喋れろって感じで。
2: 素敵じゃない。
1: いや、いいです。じゃあ
2: 今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
0: 何言ってんだ、いいお前言ってることわかんねえだよ。何、
1: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: お、演奏やるってこと。
2: そう。
0: なんだよ。
1: お願いいたします。
2: 何を歌われますか。
0: よくわかんない。よくじゃ、じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

0: しい。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな、
2: はい、
1: 半分にしてやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
3: ごもっとも。
2: ごもっともでございます。
3: さすがです。
2: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
3: すごい迫力ですね。
2: はい、迫力なのと何だろう、もう完全にメッセージですね、
3: うん、
1: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
2: はい、
1: 全部人のせいにしてたなという、まあそういう歌結構多いんですよ、
2: うん、
1: なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: 今
2: ね、
1: お前だって悪いだろうという、
2: はい、
1: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつらが多いわけじゃん、
2: はい、
1: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
2: はい、
1: 先生とかな、政治家とかな、
2: はい、
1: やっちゃうじゃん、ね、で全部そういう人のせいにしちゃう、
3: うん、
1: ということをしてたんで自分がね、
2: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
1: やそれは構わないのよ、だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
2: そうですね、
1: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ、だからそうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
2: はい、確かに
1: ね、だからそういうところをちゃんと内緒しないと、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
3: あ自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもうストライクゾーンバーン入ってきました今。
1: ましてやさ自分のこうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかあやるもんじゃないという概念があったの。
2: あなんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった、うん、
1: まだなかった、
2: はいはい、
1: だけどやっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、うん、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、じいさんになった方がいい、つまりね、うん、若い時って世間狭いんで、
2: はい、
1: ボキャブラリーが少ないのよ、
2: うん、
1: でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、うん、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱりグッと膨らむし、
3: メッセージが増えるってこと、そう
1: 表現力がグッと大きくなんで、じい、うん、さん今からやれ、
2: いやもうなんか勇気めっちゃもらいます
3: ですね、
1: ということを今あの京志郎が言ってたの。
2: 受け売りですか。
1: すいません、受け売りです。ごめんなさい、私の意見じゃありません。
3: コーヒーですか。
2: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどごめんなさい、今日ってこの後まだ残っていただいても大丈夫ですか。
1: はい、さ、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お前の逆光が気に入らないんだよ。
2: すいません、本当に。
3: ごっこがさして。
2: しかもそう、ごっこがさしてる、おでこが光ってるのも本当に申し訳ないと、ありがとうございます。
1: 何様だよ、お前。俺、眩しいんだよ。
2: ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今更聞けないっていう、はい、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
1: どうぞ。
2: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、泉谷さんに今更聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、
1: はあ、
2: もう結婚しないんですか。
3: もう
1: もう結婚しないってどういう意味よ。

0: これどういうこと、
1: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ
2: 再婚してほしいってこと
0: ですかね、おそらく、はい、
1: うわ色っぺ、
2: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分は あんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
1: 嬉しいですよね。
2: 男として見てるってことですか。
0: そういうことです。いや、そうでしょ。
2: そういうこと。そうだ、
0: 何をおっしゃってるんですか。すいません、静谷さんこんなに吹っ込んじゃいないですけど。そうですよ。
1: 何質問されてるんですか。
2: ありがたいですね。
0: はい、そして日野表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが伊豆山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、はい、あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。
2: 何その曲、
0: 実際のところどうなんでしょうかっていう、そういう曲があるということで、でもなんだその曲はっていうことは、もうそれは YouTube の曲は全然知らないというところですね。
2: 意外とね、知らないんですよ、
0: は
2: い、みんななんかこれに影響されてやったって ほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう本当ボブ・ディランに例えたんだけど、うん、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
0: マイク吹いちゃった
2: 。あの鼻声何あれさ。
1: すごいたくさん敵に回してる。強
2: い。いや別にいいよ別に。
1: 強
2: い。いや好きな時もあったけど、
0: はい、
2: いや好きじゃねえなもう。
0: じゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきます。マスーさんからいただきました。お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに。
2: そうですね、自分はねギブソンが大好きなんで、これ
0: は、はい、
2: J の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、
0: はい、
2: その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日も貴重な
2: 貴重品ですよ、あんた、
0: 今日持ちいただいて、
2: ちゃんと拝んでいただいて、
0: ありがとうございます。
2: ここに再生入れてください。
0: のちのちらすいそういう
1: 面白いな。
0: さすがでございますね。
2: チャリンチャリン言いました
1: よ。もう関西人か。
0: もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
2: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、米子っていうか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
0: はい、
2: もう人気ねえんだ。そうだからさだからもう本当に行くの信用してねえんだよ。
0: いやいやいや、
2: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしれないな。
1: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね、
0: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
2: ここも人気ねえんだよ、ここもよ。
0: いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売中でございます。だいたい宣伝する
2: とか人気ねえんだよ。
0: ということで、もう私たち勢いに圧倒されております。この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか。重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定。ご自宅まで。
4: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
5: 山崎オートパーツ。
4: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
5: 山崎オートパーツ。
4: お問い合わせ0183-72-2669。
6: 私ミッフィー、誰かに気持ちを伝えたいときみんなどうしてますか。断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。
7: 花キューピッドで会いたい人に。
8: 柳町花は花伝で。
9: 小菓子総裁会館推奨伝は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い推奨伝まで。
10: You are listening to FM Utopia.
11: 深海ザメから取った新鮮

な生肝油を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の肝油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り

0: り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん、
3: う
1: ん、
3: ありがとうございます。
1: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくなったですということでありがとうございます。
3: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ
1: ありがとうございます、そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
3: そうですね、
1: はい。で、編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうというそういった流れということでございます。
3: そうですね、は
1: い、
3: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、4、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいところでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出してさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃ、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
1: はい、
3: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
1: はい、
3: 近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
1: いや、もう今日それをまさに感じました。
3: だから D さん、ばあさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから。だから椅子が良くないってじじいばば言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな。
1: 立ちっぱなしですもんね。
3: 俺は気使って出してあげてんだよ
1: ありがたく受け取れと
3: ありがたく受け取れ、この野郎、文句
1: 言うな。いろんな、実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます。詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター（本物）って書いてあるんですけど。
0: え、それ
3: 本物？本物。
1: ええ
0: 本物？泉谷さんの？
1: の？
3: 当たり前じゃない、そんなの。偽物は渡してどうすんだよ。
0: いやいや、泉谷さんのですか？
3: そうですよ。
0: え、それはすごすぎません？
3: あ、もうボロボロだしな、使えねえんで。
0: いやいやいやいやいやいやいや
1: いや、もうこれは、はい、
3: 次一回やったらもうこばれる、バカーンと
0: 爆発する。
3: もうダメ。
0: でも泉さんね、去年ライブを拝見して、私はすごく感動したんですけど、独特なんですよ、
1: はい、
0: 本当に独特で、この一台でですよ、
1: はい、
0: これだから 6弦しかないのに、
1: はい、
0: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうどんだけ音が鳴ってるのっていう、倍音も響いてきて、
1: はい、
0: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
3: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
1: はい、
3: 皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
1: はい。

0: やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう、こういうふうに弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。
1: やばい結構強く叩いて大変、
0: はい、これアタックは、アタック入れちゃうと、あの大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、うん、
1: ああ確かに、
0: これを10年間練習したんですよ。
1: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
0: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
1: ですね。
0: そうだから、その時はあの予算がないとか一人でやれますよという
2: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、うん、それもやりながらね、あのね、あのストリングスみたいな弦のとかしてラインみたいな、
0: そうですね、
2: あれはどうやって弾かれてるんですか。
0: あれはあの、これはあの弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによって、こう1弦が2弦が鳴るんですよ。
2: それが動いてましたよ。
0: そう、動いてても
2: 歌いながら。
0: それは錯覚です。
2: いやそんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
0: それは倍音が聞こえてくる。
2: 一小節ずつとか動いてたもん。あっちだからどうなってんのかなと思って。
0: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばは、ちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
2: はいはいはい、
0: でもほとんど弾いてないんですよ。
2: へえ、
0: こんな全部やれるわけねえじゃん。
2: そうだけど、だからそう聞こえるんです
0: よ。これ叩いて鳴らすの、
1: すごい、まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ、遠くだとなかなかわからないんで、うん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
0: まあ、分かんないけど、失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。だから
2: すごく、このちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ、ま
0: あ、撮ってほしいですね。
2: ねえ、そばで撮るみたいな、
0: ちょっとやってほしいですね。
2: ねえ、
0: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターがうまいとか言われると一番嬉しい。
1: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
2: すごいですよ、
1: はい、
0: 分かってほしい。
1: いや、もう本当に
0: 嬉しい。
1: じゃあちょっと、1曲お願いしてもよろしいですか。
0: だから全然歌えっていうのか。
1: すいません、調子に乗りました、私めちゃめちゃ調子に乗りました、大変失礼しました。
0: 分かったよ、じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃ。ここはもう進化してると俺。
1: ありがとうございます。
0: いくよ。

0: ど。
1: おお、素晴らしい。
2: あの、言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。い
1: や、イジワルばあさんからメッセージいただきました。
2: イジワル
1: ばあさんっていうラジオネームの方
0: ちょっと気になりましたね。
1: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきました。というふうに。
2: そうですよ、皆さんに、うん、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
0: なりますよね。
2: な
0: りますよ。
2: だから自分はもう作る担当だなんで、
1: はい、
2: 本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。はあ、本当にな
1: んかもう今日よかった、会えて。
0: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
1: いや、もう本当に
0: この、メッセージ、
1: はい、
0: 私も聞きなが
2: ら、このメッセージ素晴らしいですね。
1: あ、もう、
2: ね、
1: いじわるばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
2: もらって帰ります。
1: はい、ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
2: しろよ。
1: ああいいですか。
2: しろよ。
1: いいですか。
2: なるほど。
1: 泉谷茂さん、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです。ということでね、
2: ライブでね、
1: はい、
2: ライブの来て、ここ狭くてやれないここ
1: 聞きたいけど聞けない、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
2: 変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、
1: はい、
2: その大田区のいい3階建ての家を持ってたんだけど、そこ飽きちゃってそろそろやめようとして、映画で爆破しちゃったことがあるんです
1: よ
2: ね。
1: え
2: 家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
0: それは気候じゃなくて、
2: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
1: 事件ですね。
0: それ事件です。
2: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱそうですね、シャッター、つまり駐車場のシャッターが曲がりましたね。
0: いや、そりゃそうですよ。いろんなものが、
2: そうですね、
0: いろんなもの、ね、壊れますね。
2: で煙が充満しちゃって家族咳き込んでましたね。まあ、あれ以来、この家は離れるべきだと。
1: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
2: なんとか感想が出ねえのかよ、この野郎。言ってんだろ。ちょっと
0: 今忙しいです今ね。
2: ごめんなさい、興奮すると、ね、
0: パソコンで、
1: すいません、
2: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い。
1: もう本当にごめんなさい。いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
2: ああそうですか。
1: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
2: ね、音楽って卑怯ですよね。
1: 卑怯
2: ですよ。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。もある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
0: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
1: いやいや、そんなこと
2: こんなこと言っちゃ
0: ダメよ。いや、泉谷さんの歌、
2: 自分の音楽自信を持ちましょう。
0: はい、先輩、ね。
1: ということで、そして、雅のじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー春夏秋冬とかね、本当にこう皆さんが、
2: そうです、ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近テレビの出演とか役者の仕事をね、
1: はい、
2: 減らしてライブにかけてますので、やっぱ本当にテレビのそう役者の仕事飽きた。
1: いやいやいや、そうめちゃめちゃ名演なのに。
2: やっぱね、ドラマだろうが映画だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
1: はい、
2: ね、
0: でも演技めちゃくちゃお上手
1: ですよ。いや、そうですよ。
2: 飽きた、もう
0: 飽きた。もったいない。
2: いいのいいの、こんなものは。だから自分の映画でやるから演技するよ、いい演技。
0: まあ、私の曲かけなくていいから、泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
1: そうですね。
0: いい、いいです。
2: ダメだって。
0: いや、せっかくだからいつでもかけれるので、
2: うん、
0: 最後まで言ってください。
2: お、いるいる。
1: ありがとうございます。

0: していただきました。
1: ほらほらほら、ね、イエーイ、
2: ありがとうございます。いや、いますよ、います。
0: ありがとうございます。
2: いいですね、ああやって喜んでくれるとね。
0: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えばお孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうに言ってい
2: て。いやでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
0: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなの。
2: いやうるさいらしい。
1: だから
2: 孫よりも目立っちゃうんだって。
1: ギター弾いて、
2: あ、こっちが。だから子供ってさ、自分より目立つの嫌がるんですよ。
1: へ、
2: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ。で、はい、どこ行っても俺が一番目立っちゃうんで、
1: 今
2: 子供的には嫌なんでしょうね。
1: お子さん、お孫さんは
2: もうでけえからいいんだけどさ。
1: あ、そうなんだ。
2: でそれでも子供ってそういうもんよ。
1: へ、
2: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ。
1: 泉谷さんは自分が一番目立たなくても不適されないんですか。
2: 私は
0: ナイス質問来ましたね。
1: もう逆級返すみたいな、はい、
2: そうです。
1: 不適されるでしょ。
2: 自分が一番目立たないで嫌です。
1: ですよね、
2: はい、
0: いやでもすごい、だからみんなもうもらうんですよ。
1: ね、愛をもらう。
2: そうです。
0: いや、
1: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷茂さんの
0: ね、
2: 全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
1: うん、
2: うん、そうだね。俺
1: が幸せにしてやる。
2: そうです。
1: 俺についてこい。俺のメッセージ受け取れ。
2: ついてこられてもどうなんだか分かんないんだけど、やっぱり面倒を見てやるって感じ。
1: あ、
2: うん、
1: あ、
2: そう、
1: そのパワーはありますね、
2: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって方
1: がいい。でもついていきたくなりますもん、ライブ。
2: いやいや、ついてくんなこんな野郎。危ないからやめてくれ。
0: 危ないからって
1: 危ない。爆破される。
2: そう、会場的には場所的に仕事は結構危険なんで。一応電気が通ってたら危ないんで、
0: はい、
2: ビリビリきますので。
1: どんどんメッセージ来てますよ。
0: あ、ね、はい、うん、ということでいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
2: なんだよ。
1: ほら突っ込まれるよ。
0: 本当に。
1: これ言ったら
0: 泉谷さんメッセージかなと思ってご紹介する。もうこっち X から行きますよ、私。
2: まあ、もうないってことね、私の。
1: いやいや、来てます。X とかいろんなところにもからね、日産拾ってますからね。
2: 無理やり取り繕うんじゃねえよ。
0: ということで、取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日は米子のアズテック。
2: そうです、そうです。人気のないとこですから。
0: こちらで夕方6時から。そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
2: そうですよ。
0: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時、
2: ここも人気がない、
0: こちらスタンディングではございません。チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
2: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね。ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
0: さあ、そして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、こちらがね、いよいよクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります。泉谷茂さんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
1: ね、
2: いや、というかもう参加してほしいよね。
0: あ、なんかライブにね、
2: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンティングで集まった方々だけの、
1: はい、
2: エキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
0: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね、他にもいろんな特典がございますので、うん、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、うん、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
2: そうですね、ぜひなんとかさっきも言ってるように、そのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけると、うん、ありがたいかな。
1: そうですね、これはもう生きた印として、
2: そうです、ね、
1: 皆さんにね来ていただいて。
2: そんなに大げさなんですか。
1: いや、そうでしょう。
0: いやいや、そうですよ、
1: 生きた印でしょう。で、今同世代にメッセージされてますもんね。
2: そりゃそうだな、
1: ね、
2: まあ、でも本当に今日なんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと

0: 生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 今日皆さんにとってもね、
1: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
0: 衝撃的な出来事がたまにないと
1: 分かる、
0: 吹けちゃうぞ、
1: 分かります、
0: 本当に、暴れろ、うん。

0: メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、ゲストは、シンガーソングライターの、長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあ、そして、来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう。
1: 来週火曜のメッセージテーマはアナログ。
2: お
1: です。
2: 今アナログの方がお金かかるけど ね
1: かかりますね。
2: デジタルの方が安いからな
1: 確かに
0: 、ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
1: それはもう泉谷しげる。
0: 確かに
1: これしかなくない。
0: そう、もう全部持ってかれましたね。
1: はい、
0: はい、
1: そうです。
0: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます。
2: 逆光
1: しまった
0: しまった。ありがとうございました。本日
1: は
0: 泉谷しげるさんを迎えしましたアフタヌーンパラダイス。火曜日のお相手は
1: 私平松恵里と
0: 西達彦と
2: 泉谷しげるさん、この野
1: 郎5時からのあなたに
0: せーの、乾杯。
1: ありがとうございました。
3: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
4: イマルです。
3: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
4: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
3: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。イマルちゃん、
4: ズバリ歯が白くなるところです。
3: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
4: 専門家も注目している成分って期待できますね。
3: はい、
4: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
3: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
4: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
3: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
4: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
3: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
4: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
3: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンションリスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います、一方、昭和55年以前のマンションやビルについては

0: 震診断することが進められています。
1: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
0: はい、建物が損傷を受けた場合そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね。
1: うん、
0: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
1: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
0: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります。
1: うん、
0: また東日本大震災のような、プレート型いわゆる海溝型地震の場合長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
1: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。うん、それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
0: そうですね。家具類の固定化以外に東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
1: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
0: はい、震災当時知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
1: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれどもそれ以外にどんなリスクがありますか？
0: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も承っています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんとピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz だ
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz。

皆さんこんばんは。パーソナリティのズズです。気持ちのいい季節ですが、というかちょっと今日は暑いぐらいですが、まあそんな季節でね、いいんですけどと同時に雑草の季節でもありますよね。我が家はですね、家の前と

後ろに庭があって、まあ、前の庭というか通路みたいな感じなんですけど、以前はですねシルバーさんにお願いをして、雑草を買っていただいてですね、でさらに処分をしてもらう、それをあのトラックでね運んでいただいてみたいな、やっていただいておりました毎年。でもあの1回の費用がですね、私の記憶では3万円ぐらいかかるんですよね。でもういやいやいや、ちょっとかかるなと思ってですね厳しいと思って、ある年からまあもう自分でやろうかななんて、もうちょっとずつやればなんて思っていたんですよ。でもそれもめっちゃ甘かったですね。もうなかなかそうは言ってもできなくて、でも数年経った頃にはまあどこかから飛んできたんでしょうね、ススキが。もともとススキなんて入ってなかったんですけど、ススキが群生してしまってですね、まあ今はほぼジャングルと化しておりますね。いやもうそれで私の手に負えないので放置しておりますが、ご近所の皆様にはね申し訳ないな、まあ、一応そのブロック塀では囲んでいて、その中でのことですが、まあ、見栄えも悪いしね。あと最近は熊問題がねあるので、ちょっとまずいんですよね。うちそのなんだろう、ただこう放置してあってあーっていうだけじゃなく、ね熊がこう潜むような茂みを作ってはいけないっていうことがありますので、もうそのことを考えるとね、やっぱ狩らないといけないなって毎日思ってはいますでもね、いかんせんその費用がねかかりますのでね。でもね前のちょっとしたスペース、そこは先日、やりましたよ。毎年杉菜がね大量発生するので、まあ とりあえずその灯油を入れるタンクのある前とか、あとポストの前とか、まあとりあえず半分ぐらいは、あとあの水道のメーターがあるところね、そこの杉菜は半、まあ、全体から言うと半分ぐらいのスペースは、まあ、草むしりをしてですね、ゴミの日に、まあ、でもね大きいサイズのゴミ袋1袋分もうぎゅうぎゅう詰めにして1袋分ぐらいだったんですけれども、まあ、収集してもらいました。ゴミの日に出しましたでその後またすぐ生えてくるので、去年あたりからですね、ちょっとお高めの私にとってはお高めのお値段の除草剤、あれいろいろあるんですよね。普通の1000円台の除草剤と、あと2000円台の除草剤とって、こうなんか値段とともにその長期間生えてきませんみたいな感じ、ね、根元まで、まあ、根元からっていうのは全部一緒なのかな。でも値段が高くなっていくと、まあそれだけ効果が効き目が強いということなんでしょうかね、私は長期間入ってきませんって歌っている、 ちょっとお高めの手先から何回も言ってます、除草剤を撒きました。あとうちの横が、まあ、お隣の秋田県八甲さんの敷地なんですよね。でそこに社宅が建ったあって、県八甲さんので、そこ、まあ、人通るので、ブロック塀で一応うちの庭は囲われてるんですけども、やっぱりこう伸びてくると外にこう飛び出しちゃうわけですよね。なのでそれもやっぱりまずいだろうということで、そのブロック塀沿いの内側、庭の側のところに全部そのお高めの除草剤をですね、長期間入ってきませんよっていうのをジャーっと巻きましたね、そのブロック塀際沿いにこれ去年意外と効き目あって結構な間っていうか ほぼもう秋ぐらいまでっていうか、まあもうずっと生えてこなかったんですよね。なのでこれはもうそのねお高めなだけあるなっていう

なんか実感を実感したので今年もそれをですね巻いたというお話でした。すいません、なんかいやでも本当雑草は手強いですからね、大変ですよ。でもあとその雑草をね、まあ、要するに草むしりをしてる時もクマに注意しなきゃいけないじゃないですか。なので本当にまた今年も第1回目、私はあの蚊取り線香がクマがなんか嫌う匂いだっていうのをネットで見て、もうそれを信じて去年結構買ったのがあって、それをあの炊く蚊取り線香をあのつけて、そこいら中蚊取り線香臭を漂わせな、ただん漂わせるただの、ながらですね作業をしたと。まあちょっとね、効き目があるかどうか分かりませんけど、まあでもねそういう情報があったんですよ、ネットに。なのでもうだって自分でできることってそれぐらいしかないので、ね、もう草むしりするのにも熊に怯えながらやるっていうね、もう本当に大変なことになってますよね。ということでまだ草むしりの話してすいません、さてここからは湯沢を愛する人のための番組、湯沢ラブリミックスチューズデーです。本日5月19日火曜日のプログラムです。5時台前半は湯沢市からのお知らせ、続いてはトワイライトインフォメーション、湯沢小勝地域を中心に会社やお店の紹介、イベント情報、あと行政機関からのお知らせなどをお届けいたします。そして5時台後半はハッシュタグ湯沢のコーナーです。湯沢の旬な話題をピックアップしてお届けいたします。そして6時台は、歴史居酒屋裏木戸、毎週火曜日午後6時にオープンするバーチャル居酒屋です。古の湯沢へ思いを馳せながら居酒屋トークでゆるりとお届けしております。でこのコーナーですはですね、第1週目の火曜日、第1週の火曜日は、作家で郷土史研究家でいらっしゃいます石橋武雄さんがレギュラー出演していただく日で、あと大体第4週目が多いですかね、3週の時もたまにあるけど、第4週の火曜日にご出演いただいているのは湯沢の歴史案内人でいらっしゃいます、小原克彦さんがレギュラー出演してくださっておりますが、その以外の時はあのお二方の、オンエアを再放送したり、あるいは私がね、店主の私ずつがですね、居酒屋店主の私ずつがいろいろ図書館に行って調べたりとか、我が家に、まあ、父が歴史好きだったのでいろんな本を残してくれていて、まあ、そういった湯沢に関連した歴史の、お話、まあ、歴史の話っていうか私は研究者でもガイドでもないので、その本を読ませていただく、引用して紹介するっていうことをしています。ということで今日は私がやりますやります私がですね、湯沢の歴史資料、歴史の資料であります湯沢城、城はお城ですね、湯沢城という5本があるんですけれども、そちらから第3章の佐竹氏時代、こちらをご紹介したいと思います。この本はですね、この5本は昭和61年に湯沢市教育委員会から発行されたものでございます。ということでね、今日の歴史居酒屋裏木戸は、その佐竹氏時代ですね、湯沢城、なんだっけ、どこかに行っちゃった紙が、よしよし、あれ、あ、そうそう、お屋敷の役目と武士の仕事とか、あと佐竹氏と学問とか、南家の御日記とか、まあ、そういったことについて書かれている項目を読ませていただきます。FM ユートピアは地域のより細やかな情報をピックアップし発信することを通じて地域の夢と文化を創造していくことをコンセプトとしております。
なおですね、FM ユートピアの放送は

ラジオ以外でも、76.3MHz 以外でもですね、インターネット環境があるところでしたら、パソコン、スマホからお聞きいただくことができます。無料アプリのリスンラジオ、これは縮めてリスラジで検索しても出てきます。このリスンラジオをダウンロードしてアクセスしてください。ただいまお届けしております、この生放送が同時配信されております。アーカイブで残って後で聞けるとか、そういうことものではないのでご了承ください。ですが私は車に乗っている時とかかな、まあ、76.3MHz が入りにくい時はこのリスラジで聞いたりしますね。すごく便利ですよ。音もいいですしね。詳しくは FM ユートピアのホームページをご覧ください。それでは秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから6時55分までの生放送です。どうぞお楽しみくださいね。

お届けいたしましたのはザ・ローリングストーンズでホンキートンクウーマンウィメンかなお届けいたしました。

時刻は5時16分を回っております。それではここからは県南内陸部の気象情報をチェックしてまいります。お届けいたしますのは本日5月19日火曜日の午後3時に発表になりました天気予報です。本日5月19日火曜日は晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温10度、降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 0% の予報です。明日20日水曜日は晴れ、最高気温29度、最低気温12度、降水確率は1日を通して 0% の予報です。で続いては、ただいま内陸部に警報注意報の発表出ておりました。注意報、乾燥注意報ですね。乾燥注意報が出ております。では続いて週間天気予報をチェックいたします。よいしょよいしょ。週間天気予報も、本日5月19日火曜日午後3時に発表になりました週間天気予報です。21日木曜日は曇り、最高気温21度、最低気温13度、降水確率は 40%。 22日金曜日曇り一時雨、最高気温22度、最低気温12度、降水確率は 50%。 23日土曜日は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温11度、降水確率は 10%。 24日日曜日、曇り一時雨、最高気温23度、最低気温15度、降水確率は 70%。 25日月曜日曇り時々晴れ、最高気温24度、最低気温14度、降水確率は 20%。そして5月26日火曜日、晴れ時々曇り、最高気温29度、最低気温14度、降水確率は 20% の予報となっております。ここまで本日5月19日午後3時に発表になりました週間天気予報をお伝えいたしました。でですね、この FM ユートピアのスタジオがございます秋田県湯沢市サンロード商店街の今のお天気は晴れです晴れておりますね。そして気温も高いですね。今日は今日最高気温の予想が28度ですからね、やっぱ暑いですよね。我が家はですね、日が当たる2階はめちゃ暑いんですけど、暑かったですね。ちょっと用事があって言ったら、1階の今のあたりは日が当たらないとこだからか、まあ普通に涼しい感じでしたけど、でも外出たらね、それでもう本当何を着ていったらいいのっていう感じで何回も着替えたりしたんですけど、結局なんかいつも通りのなんかこの時期にしちゃちょっと暑かったかなっていうような暑さのプルオーバーというかトップスを着てきちゃいましたスタジオの今の温度は26度を指してます。あ、指してるっていうか表示されてますね。はいね、でまた明日も最高気温の予想29度ですからね、暑くなりますね。でも週間天気予報を見ますと、来週じゃない木曜日、木金土日月あたりはまたね20度ちょっと、3度4度みたいな

0: 夏日には届かない感じなんで、なんか良かったって感じこのぐらいのね、気候気温が続いてくれるとね過ごしやすいんですけどね、まあ、今日はちょっと特別暑いですけれども、なんてね思っております。そうだから外回り、草むしりもまだ半分ぐらいやろうかなと思ってるんですけど、まあ、このタイミングでやらないとね、またあれですよ、26日火曜日、そうまた来週私火曜日ね来る日ですけど、まだ29度なんて予想になってますからね、もう早いとこ草むしりあと半分やらなくちゃって今天気予報見ながら思っておりました皆さんはどんな感じでお過ごしでしょうかということで、ここまで県南内陸部の気象情報をチェックいたしました。あ、そしてもう一つ大事なお知らせ、熱中症情報なんですが、明日5月20日水曜日は注意してください。水分塩分補給を忘れずに行ってくださいという情報が出ております。もう今ね本当喉カラカラなんでちょっと水分補給しないと、この後ずっとね、ご本を読まなきゃいけないのにこんなカラカラで大丈夫なのだろうかと心配しておりますが、水分補給しないといけないですね。ということで、内陸部の気象情報と熱中症情報をお伝えいたしました。それではここでコマーシャルです。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: はいお父さん、いつものランマンビシュパック
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: び、うまい、
2: 彼を家に、
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本、
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
1: 灯油は冬になれば生活の必需品になります。毎年タンクローリーからの流出事故、家庭からの不法排水などによる川の汚染が問題となっております。その事故処理の費用は汚した人の個人負担となります。私たち一人一人が真剣に考えなくてはなりません。あなたの川です。国土交通省。
5: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻は5時23分、あ、間もなく24分になるところです。それではここで曲を一曲お届けいたします。私の推し藤井風でプレマ。

お届けいたしましたのは藤井風でフレマでした。それではここからは湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。

それでは最初のお知らせはこちらです。障害与沢障害学習センターから生き生き体験学級元気アップ運動教室、元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。開催日はですね、開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日の全4回開催です。で、広報コネクトのこれそうですよね、

21ページにも掲載されておりますので、ご確認というかね、ご覧いただくことができます。6月1日月曜日、8日月曜日、15日月曜日、22日月曜日の、全4回ですね。6月1日、8日、15日、22日それぞれ月曜日のね、各月曜日全4回で、時間はですね、午後1時30分から午後3時20分までです。で、場所は、湯沢勤労青少年ホーム2階のスポーツ室で開催です。講師の先生はですね、これ広報コネクトには書いてありますね、古川努先生、秋田県元気アップ運動教室認定の、指導者でいらっしゃる、古川努氏が講師の、となって、指導してくださるということです。で、対象になる方は湯沢市内に在住または在勤勤務する方ですね、が対象です。で、当日お持ちいただくのは内履き、それからまあ運動しますからね、汗を拭くためのタオル、それからあともう一つ重要なのは熱中症予防のため飲み物、まあ、喉も渇きますしね、普通にね運動すると、まああと熱中症予防もありのためもあり、飲み物をね必ずご持参ください。で、受講料は1000円です。で、こちらの定員が20人、で先着順となっておりますね、はい。で、申し込みについてなんですが、ですね、まあ、現在受付中ですが、締め切りがですね5月22日金曜日まで、あと少しですね、今週の金曜日がリミット、あの締め切りですまで、ご応募お申し込み、なりたいという方はね、ただ先着順20名というふうになっているので、ちょっと現状ね、どれぐらいの方がお申し込みになってらっしゃるのか分かりませんけれど、申し込みの期限は22日金曜日までとなっております。で、お電話でのねお申し込みを受けたまっていないんですね、いません。で、大変お手数をおかけしますけれども、受講料をお持ちの上、直接湯沢障害学習センターの方へお越しいただいてお申し込みください。で、受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。はい、ということでね、お電話でのお申し込みはできませんので、ご了承ください。で、駐車場は向かいの湯沢市役所の駐車場を利用していただくことができます。はい、ということで、ここまで生き生き体験学級元気アップ運動教室、開催とその参加者募集についてのお知らせでした。

それでは続いてこちらです。こちらは生涯学習科社会教育班から、現在わらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜鑑賞バスツアーですねについてのお知らせです。でですね、これは湯沢市教育委員会からのお知らせになりますね。で、こちらは親子向けのバスツアーです。で、行く日はですね、6月14日日曜日、6月14日日曜日、わらび座でね、今公演中の黒髪の魔術師と白金の竜を見にバスで行きますっていう

0: 人なんですが、その日ですね14日は、8時に湯沢市役所本庁舎を出発します。で、あの蕨沢秋田芸術村にあります。あと秋田芸術村千、芸術村にあります蕨劇場千木市ですね。こちらまで、まあ、バスで行くわけなんですけれども、到着後はですね、この黒髪の魔術師と白金の竜の原作者の鳥宮山孝子さんから原作執筆時のエピソード、それから見どころに関するお話を伺います。すごいですね、原作者から直々直接ねお話をお聞かせいただけるそうです。でその後観劇をいたします。でその後、観劇後はまたバスに乗って湯沢市役所本庁舎まで来るんです、戻ってくるのですが、到着予定は15時30分の予定でございます。で、参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課までお問い合わせください。電話番号は0183-73-2163 0183-73-2163です。皆様のね、たくさんのご参加お待ちしております。で、この今お伝えしたフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜なんですけれども、こちらの公演につきましては、広報コネクト5月号ですね、今今月号のもう、表紙を開くとパッと左側3ページに詳しく掲載されております。あの原作者のね、鳥宮山孝子さんのコメントですとか、あと主演がですね、湯沢市出身の縁田雅さんなんですね。その雅さんのコメントですとか、あとフィギュアシアターというのはどういうものなのかっていうようなことを、説明してありますので、このフィギュアシアター黒髪ってね、黒い紙です。紙はあのペーパーの紙ですね、はい。白金っていうのは白銀と書いて白金と読みます。そのフィギュアシアターっていうのはどういうものかという説明もあります。まあ、ちょっと説明すると、役者や、劇人形、仮面、時には人の形をしていないものでさえ舞台上で等価の存在として扱い融合し演じるヨーロッパ生まれの新しい総合芸演劇スタイルのことをフィギュアシアターというのだそうです。私は初めて知りました。だから人間も出てくるし、あとなんていうの、人形も出てくるしみたいな、そんなあの舞台、公演のようですね。はい、ということで、バスツアーについてはここにはあのコネクトには書いてませんのでね、これあのお伝えしておきますね。その公演についてはこのコネクトにいろいろ詳しく紹介されておりますので、読んでみてください。ということで、ここまで蕨座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。はい、ということで BGM もぴったり終わりました。ということで、この後コマーシャルをお届けいたしまして、コマーシャルの後は、5時台のトワイライトインフォメーションのコーナーをお届けいたします。
1: 湯沢インター入り口、網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
2: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人方に

0: みずほの里の名手は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に吟問うまい酒両席。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん八代目佐藤陽介。
2: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
3: You are listening to FM Utopia。
4: 大変失礼しました、姿勢だよりの BGM がね、繋がっておりました。では改めまして

それではここからは5時台のトワイライトインフォメーションのコーナーです。先ほどねコマーシャル流れておりましたけれども、宇後町の電気屋さん、宇後町五輪坂の電気屋さんの口電化からのねお知らせが流れておりましたけれども、ここでもですね、もうちょっと詳しくさらに詳しく、ご紹介してまいりたいと思います。こちらはですね、それでは野口電化でただいま特別価格にて取り扱っております、各種メーカーの冷暖房エアコンをご紹介してまいりますね。メーカー名と、何畳から何畳用はいくらですというふうに読み上げますので、今年これから、お買い求めをお考えの方はぜひメモ用紙などご用意していただければと思います。では参ります。まず最初はシャーププラズマクラスター付きエアコン、こちらは内部洗浄機能付きです。では参ります。6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用104,000円、14畳から16畳用117,000円。以上がシャーププラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてこちらはパナソニック冷暖エアコン、こちらも内部洗浄機能付きです。では参ります。6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、12畳から15畳用の取り扱いはございません。で続いて14畳から16畳用が122,800円。以上がパナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてこちらもパナソニック、こちらは寒冷地エアコンで、ここからは通常のお値段と、ただいま野口電化で取り扱っているお値段と2つお伝えしますので、まあお安くなってるっていうことを

きになっていただいたらお分かりになると思います。では参ります。6畳から8畳用28万6千円のところ14万3千円、8畳から10畳用31万9千円のところ16万円、10畳から12畳用35万2千円のところ17万6千円。以上がパナソニック寒冷地エアコンのお値段です。では最後です。三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用34万1千円のところ14万5千円、8畳から10畳用、37万4千円のところ16万5千円、10畳から12畳用、40万7千円のところ18万5千円で、12畳から15畳用の取り扱いはございません。14畳から16畳用、通常価格49万5千円のところ22万7千円で取り扱っております。以上が三菱ズバダンエアコンのお値段でした。ということで、価格は消費税込みのお値段をお伝えいたしております。なお取り付け工事に関わる材料費等は別途かかりますのでご了承ください。で、先ほどね、コマーシャルでも確か、お伝えしてたと思うんですけれども、その2027年問題というのがね、非常に影響しているということで、私はちょっとね勉強不足で知らなかったんですけれども、その家庭用エアコンは2027年問題により省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは2027年、来年ですね、より製造販売ができなくなります。販売もできなくなっちゃうんですよね。で、伴いまして省エネ機能の高い高機能モデルが主流となります。ということは本体価格が上昇する可能性があります。ということで、今年は2026年まだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。詳しくは、お電話でお問い合わせください。野口電化の電話番号は 0183-62-3140 0183-62-3140 です。ここまで宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化からのお知らせでした。

では続いてこちらは公演ですね。お知らせです。朗読劇ですね。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという公演があるんですけれども、こちらあのこれね、フライヤーに西部劇と書いてあります。西は声、部は舞台の部で劇なんですけれども、こちらは朗読劇にって言うと多分分かりやすいんじゃないかなと思うんですけれども、後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテイメントだそうです。で、開催日は6月28日日曜日、会場13時45分、開演14時30分、会場は湯沢文化会館大ホールです。で、チケット絶賛発売中ということで、こちら全席指定席になりますね。で、前売り券のお値段税込み8000円です。当日券は、プラス500円だから8500円になります。で、プレイガイドは先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、湯沢文化会館、尾勝文化会館、帯急ブックスモア

湯沢店、ブックスモア大曲店、柏屋楽器横手駅前店とですね、今申し上げたところで、まあ、チケット発売してるんですけれども、前売り券につきましてはですね、

駆け信奉者さんなんですね。なのでこあの前売り券をこちら の支社支局販売店で取り扱っているということです。でですね、ごめんなさい急にどなたが演じられるのかという、ね、気になってらっしゃると思いますが、その前にストーリーをご紹介しますね。周囲の反対を押し切って20歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の辰彦を連れて実家に戻った春江。息子の国立大学入学のため身を粉にして学費を貯めたが、進学をめぐる意見の食い違いから死ねクソババアと言って、その辰彦さんはですね18歳で家を飛び出してしまったんですね。でそれ以来疎遠になっていた親子だったんですけれども、その辰彦さん55歳になって突然帰ってきちゃうんですね。今日からここに住むわと言って、後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との二人暮らし、そして二人だけの九州旅行へ…というストーリーです。そうなんです。それでじゃあその春江さんは誰が演じるかというと、あの名大女優の泉ピン子さん、息子の辰彦役はあの名俳優ですね、佐藤隆太さんですいやーすごい見応えのありそうなね。まあでもこれはあの何でしょう、朗読劇ですからね、その辺事前にねちゃんとご了承とご理解いただいた上でお越しいただいた方がいいかなと思いますね。私朗読劇はね見たことないんですよね。すごい興味津々です、母と息子のドタバタ、高齢あるある、そして最後はほろりと泣ける、すべての親子に送る物語。西部劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。ぜひ皆様足をお運びください。6月28日日曜日、ユーザー文化会館の大ホールで開催です。

時刻は5時50…今5分になりました。ということでここからはハッシュタグ湯沢のコーナーをお届けいたします。今日は広報コネクトからピックアップさせていただきます。これは情報掲示板のコーナーですね。河津良漆器の技術勉強会参加者募集のお知らせです。秋田県漆器工業協同組合では国指定の伝統的工芸品である河津良漆器の後継者の育成を図るため製作に必要な木工加工、漆塗り、沈金、蒔絵の技術を学ぶ勉強会の受講生を募集しています。で、期間は6月から来年令和9年の2月までの間ですね、月に2回程度が、この勉強会が開かれる予定です。場所は市産業支援センターと河津良漆器伝統工芸館で、これ受講料がね5000円です。で詳しくは市の湯沢市産業支援センターの方へお問い合わせください。78-5100

78-5100 です。ということで、私一瞬ですね、お勉強したいわって思ったんですけれども前ね、一回蒔絵体験はねさせていただいたことがあるんですけど、ずいぶん何年も前ですけれども、制作工程全部やるわけですよね。木工の加工から漆塗り、あとその加色っていうんですか、最後の仕上げの沈金とか蒔絵も、勉強もできると、いいなと思ったら、よくよく読むと後継者の育成を図ると書いてありましたね。ちょっと私の年齢では後継者にはなれないなと非常に残念ですが、私は対象外のようなので、ぜひね、ご興味のある方一度ね、お勉強してみてはいかがでしょうかね。ねえ、まあだから30代とか40代ぐらいまでですかね、どうなんだろう、まあ若ければ若い方がよろしいのではという気はしますけれども ね、せっかく地元身近なところでこういうことがお勉強できるのでね、まあその後継者になるかどうかはまたそのやってみてね考えていただくってことでもいいのかなとか、とりあえず一度経験っていうかね、体験してお勉強してみるっていうのもありかななんて、まあ私もほにゃららさえ若ければ行ってみたかったですということで、川面漆器の技術勉強会参加者募集についてご紹介いたしました。

ということで、ハッシュタグユーザーのコーナーでした。で、この後ですね、コマーシャルをお届けいたしまして、コマーシャルの後は歴史居酒屋裏木戸です。本日は店主の私ズズが、湯沢城というタイトルのご本があるんですけれども、こちらの中から、第3章の佐竹氏時代について、ご紹介をさせていただきたいと思います。読ませていただきますということで、そうですね、私も勉強しながらこのコーナーをやっておりますのでね、はい、皆さんともお勉強しましょう。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
4: You are listening to FM Utopia.

いらっしゃいませ。毎週火曜日午後6時にオープンするバーチャル居酒屋、歴史居酒屋裏木戸、いにしえの湯沢へ思いを馳せながら、ここだけのお話をお楽しみください。ということで、本日は店主の私ズズがお届けいたします。今日は昭和61年湯沢市教育委員会が発行した湯沢城、城は城ですねという5本がありますが、こちらをご紹介いたします。いやー、ですね、すいません、最初からこんないやーって大変でございます。眉間のシワがさらに深くなりましたねもうね、大変なんですよ。地名とか人の名前とか、あと江戸時代の用語、江戸時代のあと武士の武士界隈の専門用語みたいな、今では日常的に使わない言葉とかもいっぱい出てくるので、それをですね、そのまま読むんじゃなかったりするんですよね。その当時の読み方っていうのもあるから、その前後の文脈とかこう合わせて、もう一ワードずつ一単語ずつもう調べていくみたいな、まあそれというのも私がね、そういうの詳しくないし、まあ、研究者でもないしということもあって、ただめっちゃ勉強になるんですよね、なのでまあ全然、大変は大変だけど自分の勉強のためにもなるから頑張りました。右肩のシワが3、4本ぐらい増えたかもしれないですけどもうなんかね、字が小さいのでね、昔の本ってもう虫眼鏡を使いながらですね大変でございましたと。ただそうやって全部調べて振り仮名を振ってですね、間違えないように読むつもりというか読みますけれども、でもいや、それでも読み方間違えてるかもしれないので、それはちょっとあらかじめ伝えておきますなんか違う読み方っていうか間違えちゃってる可能性がかなりありますのでね、すいません。でこのコーナーはですね、私のようにこう歴史好きだけれどもそんな詳しくない、特に湯沢の歴史はもう私は U ターンなので、帰ってきてからいろいろ調べたりとか、まあ、聞いたり、ゲストの皆さんから教えていただいたりということで学んでいるわけなんですね。なのでそのこのコーナーは一応湯沢の歴史初心者の方にも分かるように、まあ、私がやる会はですね、石橋さん、小原さんはもう専門的にいろいろお詳しいので、歴史上級者の方が聞いても面白いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、私がやる回は、私がそうなので、歴史初心者、湯沢の歴史初心者の方にも分かるようにお伝えするということを心がけてはいるのですが、で今日はですね、その湯沢城というご本を読ませていただくんですけれど、そこからさらにね、例えば当時時代背景とか、こんなことがあったとか、天変地異があってこうだったとか、なんかそれにプラスして、分かりよりこうその当時をこう、イメージできるようなことはちょっとできませんすいませんできませんというか、できないことはないと思うんですけど、ちょっと時間的にそこまでやると相当準備に何時間と膨大な時間がかかるとしてしまうので、ちょっと今回は、まあ、その辺はね、詳しくは小原

さんですとか石橋さんにも手を任せして、私は今日はですね、何が言いたいかっていうと、この湯沢城というご本にはこのようなことが書かれていますよというご紹介ですよと。すいません、言い訳がすごいですね。いうスタンスで参りたいと思いますので、私もだから読んでいてもちょっとそこまでちゃんと理解してるかって言われると微妙ですね。でこれ、その言葉について言うとですね、もうその字を見るとなんとなく理解できるんですけれども、音、まあ、ラジオはね音だけなので、音だけだとねちょっと難しい用語みたいなのもあるかもしれないので、まあ、歴史に詳しい方には通じるかもしれませんけれども、ちょっとね初心者の方にはちょっと伝わりづらい面部分もあると思います。ということでね、ちょっと前置きが いつものように長いんですけど、すいません。というそれでその前に、そうこれはこの湯沢城っていうのは昭和29年3月31日に湯沢市が誕生して、その30周年を記念していろいろな催しが行われて、その一環としてこの湯沢城という本が出版されたようなんですよね、っていうことがその書かれていて、でこれどっから紹介すればいいんだっけ、でそのそう、まあ湯沢町、1954年だから今言ったね、昭和29年に湯沢町が岩崎町、山田村、三関村、弁天村、旗野村と合併して湯沢市が発足したんですっていうね。で翌年の昭和30年に須川村を編入されたと、そういう流れなんですよね。でその、30周年を記念して61年、違う、いつだっけ、よいしょよいしょ、昭和あってた61年3月31日に発行されたご本でございました。でねその後この辺はね記憶に新しいところですけれども、よいしょ、その後湯沢市はですね、よいしょよいしょ、いろいろ資料持ってきました、平成17年2005年、その湯沢市と稲川町と小勝町と水瀬村が合併して、まあ新たに、ま、新たになんで新湯沢市なんて言えばいいんだろうができて、去年2025年で、まあ、20年だから今年21年経ったとでいいんですよね。そうという湯沢市なんですよね。であれですよね、その20周年、去年その湯沢市20年の歩みっていうので、その何年に何がありましたみたいな、こう何これこう、なんていうの、巻物じゃないや、パンフレットじゃなく、なんていうのこれみたいなのが配られましたよね、市長さんのご挨拶とか載ってる。でもね、その30周年を記念して作られたこの湯沢城というご本があったわけなんですけれども、まあ、今回の、20年のについては何かそういうご本のようなものは発行されてはないですかね。ないですよね。またなんかね、そういう節目なのでね、その何か

ればよかったのになと好き勝手なことを言っている私ですねというね。いやなんかそのね、30周年を記念してこういったご本が発刊されるっていいなって、すごいいいことだなと思って、いいことだなっていうかなんていうのかな、こう、改めてそうそう湯沢市についていろいろ知ることもできるし、皆さんにとってもこういったご本を読むことでね、湯沢市に対しての思いっていうのがまた新たになると思うんですよ。なので、まあ、今回のその20年、去年ですけどね、たったっていうところでまたなんか、記念の何かご本でもね、発行していただけたらよかったななんて一人で勝手に言っております。では、どっから行きましょうかね。そうそう、これ言っとかないとね、大事なとこなんで、これまず湯沢城発刊に寄せてっていうところからご紹介します。最初のページです。昭和29年3月31日に湯沢市が誕生した。その30周年を記念していろいろな催しが行われた。湯沢市教育委員会でもその一環として市民の皆様に、馴染みは深いがその歴史についてよく知られていない湯沢城に研究のスポットを当て、その結果をお知らせしたいと考えた。そこで昭和59年3月27日に湯沢城について研究されている市内の6名の方々に委嘱して湯沢城資料編纂委員会を設立した。それから20回を超える会議と、現地調査を実施するとともに委員一人一人の研究活動の積み重ねの結果、その成果を披露できる運びとなった。心から喜びに堪えないところである。しかしその反面、小野寺氏時代については当時の資料に乏しく史実に基づく立証が困難である。大宇永系軍記っていうご本があるんですけどね。それから小野寺清水記、小野寺氏の書系図ですねを軸に据えて編纂したと聞いている。しかしそれらの資料も、疑問点矛盾点を含んでおり、その上研究の月日が限られていたことと合わせて十分なものと言えないかもしれない。これを機会に湯沢や湯沢城を含む郷土に、一人でも多く関心を持たれ新資料の発掘と研究が深められるならば幸いである。なおページ数の制限もあって研究資料の全部を掲載しておらない。そうした資料は、湯沢市立図書館の、市立の図書館と市教育委員会事務局に一部ずつ保管されている。今後の研究に生かしてもらえればありがたいことである。最後になったが編纂委員の方々の精力的な仕事ぶりに対して心からお礼を申し上げる次第である。また市のますますの繁栄と発展を記念して発刊の挨拶に変えたい。昭和61年3月湯沢市教育委員会教育長加藤武雄さんの言葉でした。で続いて目次なんですけれども、第1章が大津京時代、第2章が小野寺氏時代、で第3章が今日ご紹介する佐竹氏時代でございます。でその後に資料編として系図ですとか、あと、稲庭地区ごめんなさい、の築城を巡ってとか、あと南家の系図、早川家の系図とか、湯沢大関とか、いろいろこう湯沢に関する、あと戊辰戦争についてのこととか資料編としていろいろ掲載されていますね。であと七人の侍の伝説とか、あと湯沢の三大祭りとか、そういったその犬子祭りとか七夕祭りの由来について、あと大名行列もそうですね、いろいろ紹介されております。ということでね、このあとその今日は、佐竹氏時代のところから一部抜粋して読ませていただきたいと思います。これはですね、まあ、何度も申し上げます。

ますけど、昭和61年3月31日に発行された湯沢帳という本です。これね、スラスラと読めるでしょうか。何度も練習はしたんですが、参ります。第3章、佐竹氏時代。慶長7年1602年、佐竹義信が徳川家康の命によって上洛した。その時同時に家康の命を受けた榊原式部の将府と花房助の兵衛が日立の国かっこ茨城県の水戸城を訪ね、留守役に、宇州仙北秋田六郡を賜るという国替えの書状が手渡された。城主不在の時を狙って命令を下すのが幕府の常套手段である。城内の慌て方は甚だしかった。国元からすぐに京都にいる藩主義信に早馬が飛んだ。佐竹義胤は叔父の国替えにあたって太田城主佐竹義重公と藩主義信公の奥様や家臣たちを案内して日立の国を出発した。最上から金山へ、そして有屋峠を越え、役内から秋の宮に向かった。古代からの道である。さすがの、治癒兼備の鬼義重も山また山の風景に左遷の思いが心の底に、重く沈んでいたことは想像に難くない。ところが関口の高台に臨んだ時、西北に広がる、小勝平野が目に飛び込んだ。折しも義胤が事前に送り込んでいた家臣が田畑も豊かで人々の心も穏やかであると報告した。これを見聞きした義重公は大変喜んだと言われる。このエピソードが後世に伝わり、ご機嫌の文字が刻まれた石柱が建立されている。これ確かご機嫌坂っていう場所があるんじゃなかったでしたっけね。確かね、行ったことないんですいません。よかったですね、ご機嫌になっていただいて本当に。では続けます。湯沢城には、最上義明の家臣湯沢豊前の神、光重がいたが、由利軍赤尾津城現亀田へ移され、その後佐竹一族の田谷信家が受け取った。そして長泥内膳の居城増田に義胤、六郷城には叔父義重が入った。ところが藩主義信は京都の仕事を終えると北上して9月17日に土崎の港城に入った。その後義胤の素早い対応の仕方に感動した藩主は、藩内のどの城に入ってもいいと申し渡したところ、義胤は秋田藩の南を固めるという意味で湯沢城を希望し叶えられたと言われる。義胤は湯沢城主となるや光重の家臣の住居をもとにしながら、南の組下、北の家中の屋敷割と、各町内を的確に配置した。組下御町は内館、下町、上町、荒町、新町、家中は内ぐるは北荒町、根小屋町、金池、大工町の5町、その他に足軽町として御徒町に60数軒を置いた。武士の仕事としては治安維持と民政の安定及び南家の業務があり、また税の取り立てであった。この仕事をするには文武の両道を身につけることであった。こうしたことをやり遂げるためには神仏を大事にすることであった。日立の国から誕生した稲荷を湯の原稲荷と号し、大関作りは富家の祖に任せて完成させ、田町、大町、柳町にも稲荷神社があるがそれであろう。また湯沢城に御社団があるが、それは5つの神を祀って毎日義胤が礼拝したものであると言われている。慶長8年10月1日、
大阪冬の陣に佐竹義信は徳川方として出陣。義胤は伏見に布陣させられ戦う機会がなかった。慶長20年5月8日大阪な、さっき冬の陣って言いましたよねすいません、慶長25年5月8日大阪夏の陣で義胤も出陣。豊臣氏が滅亡。同年6月13日幕府は一国一城の命令を下した。元和6年1620年3月12日湯沢城破却。その麓に、館構えのお屋敷を作った。この前年に義胤は没している。このお屋敷跡は、これは別紙図面のように、現在の市役所中心に勤労青少年ホーム、商工会館、中央公民館、中央公園、広場を含む広大な土地であった。明治に入りお屋敷が縮小され、その土地に湯沢男子小学校、湯沢女子小学校、小勝軍役所などが建てられた。慶応3年1867年12月9日徳川慶喜が大政を奉還して江戸幕府が滅んだ。そして戊辰の役が始まり、早川助四郎の活躍と割腹命令などを織り込みながら、時代は明治、大正、昭和と変わっていったごめんなさいいずれにしても湯沢は城下町と称されているが、町名の変更やその他交通路の整備の進むにつれて、王子の面影のが残っているのは湯沢城址と上町、下町、内廓などを含む地域に限られている点、寂しい思いがする。しかし気風や人情は良き伝統として伝えられているように思われる。それではどんどん参りましょう。続いてはですね、お屋敷の役目と武士の仕事です。南家佐竹は久保田藩主佐竹の一門で、佐竹南家ですね、久保田藩主佐竹の一門で、所預かりとして小勝地方の警備と民政を司った、幕藩体制下においては平均六高は5500石余りである。小勝地方の公的な仕事はお屋敷、佐竹南家の命によって奥見下と呼ばれた藩主の直臣内館から上御帳が当たった。また南家の家臣内廓から下御帳は、御家中と呼ばれ、お屋敷に関する仕事をした。南家では5500石余りの六高から家中の、侍足軽、これは歩行歩く行く歩行とか書いてますけど、多分 おかちとかかちですね、その、馬に乗れない身分の人、下級武士、という身分に対して家禄を与えていたので、お屋敷に入る禄は1000石余りで、家計は非常に苦しいものであった。組下や禄取りは与えられた土地と百姓がいて、そこから年貢が納められた。また縁取りはオクラから1人ぶち1日米5合の割合で与えられた。百姓村には肝入りがいて、百姓から間違いなく年貢を取り立てて納める仕事を負わされていた。年貢は武士に納める禄のことで、ごめんなさい、年貢が納められないと武士たちは生活できなかった。不作の年など百姓は年貢を取り立てられると来年の作付けにも、困難をもたらし、農民生活に大影響を及ぼした。この百姓と武士の中間に立って年貢を取り立てる肝入りは本当に肝がいられるほど苦労苦心したと言われている。しかしそれでも年貢を納めることのできないものは夜逃げということになる。その頃は隣近所一単位とする5人組の組織が作られ、連帯責任を負わされていた。そのため、
人家族ですねが夜逃げして行方不明になると4人で5人分の年貢を納めなければならない。

まさに重責を負わされていたのである。またさらに苦しくなると藩主に対して直訴するということもあったし、一揆を起こすということもあった。小勝地方ではあまりひどいものはなかった、ところで公務の内容は幕府や藩から固く禁じられていることを下々に守らせることが主な仕事であった。例えば殺人や虐待、暴行の取り締まり、幕府から厳禁されているキリシタンの取り締まりなどの調査と報告である。これらはお屋敷から藩に、藩から幕府に届けられるものであった。また山や野などの、境界争いの訴訟の処理、山野の青木というのは杉、松、ヒノキなどの常緑樹を切ってはならないという法を守らせることも仕事のうちであった。さらに漆の木も大切なものであったので、毎年調査して藩にその本数が届けられた。漆の樹液は塗料となり、その実を絞って蝋を作った。湯沢ではこの蝋を取るところを蝋絞り所と言われ、現在の田町高吉商店付近と、稲荷町にあった、また漆の木を勝手に切ると厳罰に処せられた。ところで旧国道は、宇州街道と呼ばれ、佐竹伊宝の時は山形県から金山町を通り有屋峠を越えて、役内現在の小勝町に出て寺沢、横堀、小野、関口を通って久保田に入った。しかしその翌年の慶長8年1603年に院内峠を切り開いて街道をここに移した。また幕府の指示で街道の両側に木を植えて並木とし、日陰を作って旅人に便を与えた。さらに翌年の慶長9年1604年には一里ごとに塚を築いて木を植えた。いわゆる一里塚である。現ふっぱり町の月の木はその名残である。その反対の東側にもあったが、木が倒れ塚は壊れて住宅地となっている。なお上関の花宝と杉沢にもあったと言われているが、今はその跡形もなくなっている。その昔並木や一里塚の木など大風で倒れることがあった。邪魔だと言って勝手に切られなかったという。真っ先にお屋敷に報告し、お屋敷では剣士の物資を現場に向かわせ、確実に倒れていることを見届けると処理の許可が出された。それまでの間通行人はまたいで通ったり肩を回って通ったりしなければならなかった。さらに川は軍事上重要な防御線であった。そのため岩崎と神宮寺には橋を架けなかった。院内横堀須川には橋があったが、特に須川橋は少し水が出ると流された。これもお屋敷に報告され役人が派遣されて作った。この時は郷人符、砂糖ですね、郷人符が出されて、現在の上町にあった米蔵から報告と許可を得て空の俵ですねを運び土俵を作ったのである。そのため長い日数橋掛け工事が続いた。そうしているうちにまた大水が出て流されることもあった。するとまた報告、検視、許可、工事になるという状態で、まさにお役人仕事と言われる典型である。また町には宿屋があった、田町、大町、前森にあった。特に殿様が泊まる宿は御本陣と呼ばれ、現在の内館から大町に抜ける朝日工事の北角の地にあって、宿主は松池であった。なお駅は院内、湯沢、横手にあって、馬を利用する旅人はそこで頼んだのである。武士に関することはお屋敷で取り扱ったが、町方のことについてはお役屋の仕事であった。その東側に御考察、考察ですね、看板みたいなご考察が立てられ、法や命令あるいは世の中の出来事の大事なことが書き出され、それに掲げられた。なお宇州街道の院内には関所が設けられていた。また、脇街道にあたるお安は湯沢の持ち分で、ここに2人の武士が常駐して警備に当たっていた。

法を犯した者のうち重罪は死刑で、多少軽いものは国外追移法である。そうした罪人は親須賀鬼神戸まで連れて行って追放した。親須番所勤めはだいたい1ヶ月交代であった。病気になると他の人に代わってもらわなければならなかった。こうした封建的な姿で明治を迎えることになるのである。

この後、コマーシャルをお届けして、コマーシャルの後も引き続き湯沢城から一部、抜粋してご紹介をいたします。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ 0183-72-2669。
4: 高勝自動車って今自動車整備士とバス運転士の子募集してるど。せっかく資格免許を持ってるなさ、今の仕事で生かしてね。君、そこの君、その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね。詳しいことは高勝自動車さ、聞いてみれ。
5: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks。 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。
6: Listening to FM Utopia.
7: 本日の歴史居酒屋裏木戸は、ですね、昭和61年3月31日に昭和61年3月31日発行になりました、湯沢城というご本があるんですけれども、そちらから一部抜粋してご紹介しております。この湯沢城は、昭和29年3月31日に、湯沢市が誕生して、その後30年が経ったということで、その30周年を記念して、いろんな、ね、催しが行われた一環の中でね、その一環として、この湯沢城という御本がね、発行されたということだそうです。ではここからはですね、いろんなね、小野寺氏時代とかいろいろあるんですけど、今日は佐竹氏時代の章から、一部ですね、抜粋してご紹介しております。では続いて、佐竹南家と学問という項目があります。寛政元年7月、語学館、創設のことが通達されました。そして、五条家で合ってますかね、久保田東

名古屋の、この語学館がね建てられたのが、これいろいろ調べたんですけど、三馬屋跡か御馬屋跡御馬の屋根の屋ですね、馬屋で跡で調べたらね、まあ御馬屋っていうと、まあ、そのままですけれども、なんかね三馬屋とも読むらしいんですね。はい、そこにその語学館というねものが建てられたということです。当時全国的に学問に対する風潮が高まっていたが、藩主佐竹義政公が学館を創設したことは偉大な事業と言わなければならないだろう。学館をはじめ明道館であってますかね、明道館と呼んで儒教を中心に据えていたが、次第に人間形成の教育となった。藩校として藩の学校ですねとして、体制が完備されたのは文化8年1811年12月で、その名も明徳館と改称された。武士の子弟の教育が目的でした。寛政5年、語学館、音楽館ですね、語学館の下に藩内各郡に文館を設けることになり、それらを合校と言いました。郷土の郷に学校の校ですね、合校といった。その後明徳館は語学館、合校を書院と呼んで、それぞれ書院名をつけた。院内は聖徳書院、横手は、育英書院、角の館行動書院、檜山須徳書院、大館博文書院、十二所清少書院、能代恩子書院であると。で後刈羽の角間川の士族町にも置かれた。湯沢は、自習書院と、自習の字は時と習うですね、自習。湯沢は自習書院といい、藩主義政公から贈られた名であるというね。でちょっとここ一部飛ばしてですね、湯沢の自習書院は寛政6年創設です。寛政10年お組みした根本正九郎が銀10貫目、お足軽中林金蔵が士官門を寄付しています。自習書院は現在の湯沢図書館を中心とした場所に建てられていた。面積600坪、建坪69坪5号でした。明治5年学生交付となって、町人にも学問を与えることになった。湯沢では2年遅れの明治7年7年に合校を改造して学校を始めている。場所が内館にあったので内館学校と呼ばれた現在の湯沢図書館の場所である。しかしそれ以前の文化文政天保の頃には、合村村でもですね、寺小屋や塾が開かれて学問が熱心に行われるようになっていたのである。

ではどんどん行きましょう。続いて南家の子日記という項目です。湯沢市、湯沢市立図書館に271冊保存されている湯沢南家の子日記は天那2年1682年から慶応4年1868年に至る200年近くにわたって記録されている。子日記には南家役人が詰めている御用書の御用人、というのは家老あるいは家老閣の人ですね。御用人によって書かれた書務日記である。しかし中には御前版の有筆というのは初期の人によって書かれた、御日帳あるいは御日帳というのが日は日にちの日なんですけど御日帳も数冊残されています。この御日帳は

お屋敷内の殿様をはじめ雑用万般を取り扱う、お台所方でいいのかなを中心に、タケットの交通、法事、物産、紙、詣、衣服の注文、屋敷の諸行事、薪、魚の購入、金銭の受け渡しなどが細かに記録されている。南家は佐竹の名字を許されたご一門、過去東佐竹、北佐竹、西佐竹、新田行き佐竹であり、吉種以来小勝郡一円、これは松岡村、石塚村、野中村、赤羽釜村、二条堂村、床前村、鹿内かな村、相川村、高松村、うるいん内村、桑ヶ崎村、泉沢村、薬内村、河合村、貝沢村などの治安維持にあたるところ預かりであった。そのため、御日記の内容も南家の事情ばかりでなく、藩全体にわたる財政、経済、税法、幕府の交渉、農村事情等にわたって記録され、城下の変遷や当時の生活を知る上でも貴重な資料である。で次に御日記に記されているいくつかの例を挙げてみよう。ところでその内容は種々雑多にわたり、領内の治安維持、農業の振興と年貢の官能、交通路としての街道整備、橋の架け替え、橋のない岩崎川の渡しなど、洪水の時や殿様のお通りなどの時には、奉行を置いて過ちのないように努めた。当時は士農工商の階級が重視され、武家町には町人は滅多に行くことがなく、内町、括弧武士の居住地と戸町、外の町、戸町は小農の居住地との通路として現在の新町道路、これは門場工事、門場工事、どっちです、門場かな、門の門に場所の場で、馬屋工事、横町道路の4本だけであった。他は後年にできたものである。また幕府は平時隠密や国目付、巡検使を派遣して大名領国の、監視に当たっていたことが御日記からも知ることができる。宝永7年1710年、5月みそか、幕府の巡検使が訪れた時、藩では治安の不備を暴露されることを恐れ最大の注意を払っている。道路の警備、火の用心、接待の小道具、贈り物など、その他、町役人肝煎りへの質問がなされた時の答弁書まで指示していると書かれています。また幕府の命令であるが、キリシタン調べは毎年武士、町屋からどんなに小さな村落に至るまで調べてお屋敷に報告され、さらに藩に報告されています。藩と藩の境は厳重に守護され、主要道路には関所が置かれ、その他の通路には番所が置かれていた。湯沢の受け持ちはお安番所で2名の侍が交代で、行った。宝永年間には上仙道、上戸前、戸前村に、これは小道版でいいんでしょうかね、として、湯沢お足軽が2組交代で勤務したことが記録されている。久保田の藩にはお金蔵があって、これにも2名ずつ交代に派遣している。なお侍の家ですねにも、町屋にも役職があった。侍の勤務には表方、これそば方、側ですね、そば方、番方ですかね、の3種に分けられ、3つの部門の指揮にあたる最高首脳部が家老である。町や農村には肝煎りを置き、信頼の厚い人が選ばれ、藩の許可を得て任命された。藩主や津軽港6号港、岩木港ですね、の江戸への上り、帰国に際しては粗末なことがないよう

十分に注意が払われた。殿様は春から夏にかけて川狩りによく出かけており、秋から冬にはうさぎ狩りに出かけている。この時一番役に立つのが鷹である。鷹使いを鷹匠と言った。その飼育係を餌師と言って、二人とも殿様から縁をもらって生活していた。また鷹を捕らえに行くことを鷹町と言い、侍たちは殿様から暇をもらって鷹町に出かけた。また武士は文武両道に達するように努力し、下級武士や足軽は鉄砲を扱った。しかし鉄砲は藩からの預かり物で、弾は藩から持ち運ばれ、鉄砲が壊れると藩へ差し出して修理した。悪事はあまり行われていなかったが、罪人に対する裁判などは藩で行われた。殺人、強盗、お米蔵番人が米をごまかした罪で死刑にされたり、田んぼに干していた稲を盗んだ者が殺害されることもあった。また悪事をしたと疑われた者や、殿様から部長法してお叱りを受けた者が入寺、お寺に入ると言って、寺院に入って身を慎むということもあった。なお悪事がバレて領内から他国へ追放されたという例もあった。病気になると医者に診てもらうのは殿様や士族で、一般の町人や農民は薬草に頼った。その他は神仏を拝んで自然に治るのを待った。殿様は神仏の信仰がつく根小屋町の高台寺、ふっぱり町の当選寺は南家の ご祈祷寺で、放送や頭痛、腹痛で気分が優れない時にはそこで祈祷ご祈祷してもらった。勤務中に病気になると親しい人に交代してもらうように殿様に願い出た。清涼寺は南家ご先祖の、霊を、御霊を弔う菩提寺である。娯楽としては、川狩り、うさぎ狩り、相撲、芝居、神楽、操り、説教武士、浄瑠璃などがあって、武士だけでなく庶民も見物した。またタバコは貴重品として武士や冬の人たちによって吸われ、特に相川タバコの名声が高かった。須川地区の相川ですね。それでそのタバコは藩の用人や用人や、南家の親戚への贈り物にもされた。藩主はほとんど江戸にいたので、毎日のように飛脚が上り下りしている。これが町肝入りから いちいち殿様に報告され、用務については直接関係のあるものだけが告げられて、南家と無関係なものが多く、用務のわからないものが多かった。その他飛脚の噂話として江戸や久保田の主な出来事が入ったので、情報源としての飛脚の役割は大きかったようである。あと時間が5分ぐらいになってしまいましたちょっとここを割愛しましょうかね。あと読んだ義明の娘高寿院は秋田二代藩主義高に貸し、嫁ぎ三代義澄の母となって いる美しい剣婦人で、義澄の教育にあたって佐竹藩の基礎を築いた。南家武子ですね、七代義康の夫人は宝珠院さんというね、言われて、京都御子様とか京都奥様と呼ばれ親しまれました。でこれについてはまた別の項目のところにね書いてありましたね、京都奥様について。でこの南家日記、この後日記は昭和29年5月15日19代佐竹義助氏より湯沢図書館に寄贈され、昭和39年3月湯沢市文化財の指定を受け、昭和60年3月秋田県有形文化財に指定されています。ということでこの辺にしておきましょう。ということで今日の歴史居酒屋裏木戸は、昭和61年3月31日に発行されました湯沢城から、佐竹氏時代の章を一部抜粋してご紹介いたしました。

したでしょうか。ちょっと読み方間違えているところもあったかもしれませんが、ご了承ください。ということでね、時間の関係もあってすいません、高速で読んでしまいましたすごい早口でしたね、すいません、早かったですね読み方ね、もうちょっとじっくりとね読めばよかったんですけど、いやーでも面白いですよね歴史って、ってやっぱり思いますね。特にそのご日記にね書かれてる当時の様子なんか読むとっていうかね、当時のね湯沢の様子がね分かりますからねちょっとなんかちょっともうなんか体力使っちゃったみたいな、いやほんと勉強、もっとねいっぱい資料ありますので、またいろんな資料をまた改めてねご紹介したいなと、テーマを設定して、それについて書かれているものをこういろいろピックアップ、いろんなね資料からピックアップしてご紹介したりっていうのはあったりするんですけど、なんかその資料そのものをご紹介するっていう機会って今まであんまりなかったかもしれないなと今思っていて、まあ、うちにも何冊かあるんですけれども、まあ、そういったその資料についてご紹介するっていうのも面白いかななんて今日のようにね思ったりもいたしますね。はい、ということで、本日も秋田県湯沢市サンロード商店街の FM ユートピアのスタジオから生放送でお届けしてまいりました、湯沢ラブリミックスチューズデー、そろそろお別れの時間でございます。この後6時55分から7時までは防災インフォメーション、7時からはユートピアクラブの番組マルトクブリスタお届けいたします。火曜の夜もFM ユートピアの番組でお楽しみくださいね。私次は今週金曜日ですねの番組でまたお会いいたしましょう。フリーパーソナリティのズズでした。ではまた。

0: たの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 強い揺れが予測されるときに出される緊急地震速報ですが、2023年2月から長周期地震動が加わりましたね。
1: はい、緊急地震速報は地震が発生した際、震度5弱以上が予想される地震に対して震度4以上が予測される地域に発表されるものなんですね。これに、高層建物に悪影響をもたらす長周期地震動も追加されたんです。
0: そもそも長周期地震動ってどんな地震なんでしょうか？
1: 長周期地震動はその名の通り、地震の揺れが一往復するのにかかる時間が長くゆっくりとした周期になります。音で表現をすると、通常の地震はガタガタガタなんですけども、長周期地震動はグラッグラとかユサッユサッとしているような感じになります。
0: はい、普通の地震と違ってゆっくりとした揺れということなんですね。東日本大震災の時、新宿の高層ビルが大きく揺れたのも長周期地震動の影響なんでしょうか？
1: そうです、東日本大震災の揺れは北海道から鹿児島まで揺れが広範囲に及んだのも長周期地震動の特徴なんです。また大阪市の高層ビルにある先島庁舎ではゆっくりとした揺れが10分以上も続いたという報告があります。ですから震源から遠くても注意が必要なんです。
0: 長周期地震動の緊急地震速報はどのような内容で出されるんでしょうか？
1: 長周期地震動は震度とは別に4つの階級で分けられています。階級1はやや大きな揺れ、階級2は物につかまらないと歩くことが難しいレベル、

0: 階級3は立っていることさえ難しいレベル、階級4は立っていられず固定していない家具や物がスライドしたり倒れたりするようなレベルなんです。
1: 注意しなければならないのは高層のビルやマンションが対象ということになりますか？
0: 主に高層ビルやマンションとなりますが、大きな橋梁であったりガスタンクのような大きな構造物にも悪影響が考えられるので、そのような場所から離れておくということも大事だと思います。
1: 長周期地震動に備えて今からやるべきことはありますか？
0: まずは一般的な地震対策と同じで家具類の固定化、それ以外には大きく揺れるためピアノや冷蔵庫、大型コピー機などが横滑りする危険性がありますので、それらを固定する。また建物の歪みによってドアが開かなくなる、エレベーターが止まってしまう、ガラスが破損する、外壁が剥がれ落ちてくるという点にも注意していただきたいと思います。
1: 普段からの対策と点検をしておくことが大切ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: 尾垣総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾垣初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

皆さんこんばんは、マルトクブリスターです。今日もマルトクのブリブリ状態でお届けしたいと思います。ブリブリということで、今日は足を動かしながらブリブリとお届けしたいと思います。お相手はユートピアクラブの佐々木でお送りします。なんか体勢悪いみたいな自転車漕ぎを今イメージしてたんですけれどもね、はいなんか腹筋使った。今日も30分お付き合いください。お願いします。目の前のスタジオのカレンダーは5、6月分の 2ヶ月分があるんですけれども、写真が載ってまして、全面ネモフィラの花が写ってます。青い花がね、ちっちゃい花なんですけれども、綺麗ですね。ネモフィラ畑みたいなね、結構広いところでこれ見かけると、うわ綺麗だなってね思うんですけれども、いつだったかお店で苗木が売ってたので3鉢3つぐらい買ったんだけど、植えてみたんですけれども、なんかちゃんと育たなくて、ネモフィラって難しいんですかね、日当たりとか水はけとか、なんか難しそう、全然育たなかったです。皆さんネモフィラの育て方ご存知の方いらっしゃいますか？ぜひ番組にお寄せくださいコツね、なんかあったらいいなと思いますけれども、今日はですね、自転車をテーマにお届けしたいと思います。4月1日に道路の交通法が変わって、自転車のこう違反とか結構なんか対象になるところがあるみたいで、これをね

今日のマル得ブリスターは自転車の違反ということでね、テーマをお届けしたいと思います。2026年4月1日より16歳以上の自転車運転者に対し、信号無視、一時不停止、携帯、傘

田市などのながら運転、右側通行などの悪質違反へ青切符かっこ交通違反通告制度が適用開始されました。対象違反には3000円から1万2000円の罰金が課せられ、反則金が課せられ、3年以内に2回以上の違反で自転車運転者講習の受講が義務付けられますということなんですけれどもね、罰則があるので注意したいと思うんですけれども、皆さんは自転車よく乗られますか？自分はですね、家を建て替える前までは自分の自転車あったんですけど、車庫を解体するっていうことでもう全部処分しちゃったんですよね、自転車。だから家に自転車がないので一切自転車は今乗らないんですけれども、たまにこう知り合いの方が乗ってたりする、電動自転車とか見るとね、あ、かっこいいなとかって思ったりするんですけれども、皆さんはよく乗られますでしょうか。まあ冬場は無理ですけれどもね、はい。交通違反とかやっぱこう危ない運転が増えたので、この自転車の違反の制度ができてきたんだと思うんですけれども、実際その違反と反則金の金額どんな感じになるかというと、主な違反反則行為と反則金の額は右の表の通りということで、右の表皆さんには見えませんよね。まあこの冊子に載っているのは一部なんですけれども、全部で113種類の違反が対象になっていますということで、ながらスマホと呼ばれる携帯電話の使用、保持、逆走などによる通行区分違反など、悪質性や危険度が高い違反行為ほど反則金の額は高いということで、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転かっこ煽り運転などの重大な違反は反則行為に該当せず、これまで同様刑事手続きで処理される。ザンジャンジャン、これ怖いですね。で反則行為なんですけれども、下の方から行くと、歩道徐行等義務違反とか、軽車両乗車積載制限違反、2人乗りとかね、ありますけれども、あと平行で並んで進入してはいけませんとか、そういうのがあって、これが3000円ですね、反則金。あとはですね、その上が自転車制動装置不良、あとは無灯火、これなんかライトつけないことだと思うんですけれども、あとは公安委員会遵守かな、多分事項違反ごめんなさいはっきり読めない。例えば傘差し運転とかイヤホンの使用とかってね、こういうのが危ないので5000円です。あとは、通行区分違反とか、横断歩行者等妨害等、あとは安全運転義務違反、これが6000円、まあ5000円もあるんですけれども、指定場所一時不停止、これが5000円でね、このさっき言った歩行者を妨害したりすると6000円、踏切のとかね、遮断踏切立ち入りっていうのが7000円、閉まってる踏切に入っちゃったら7000円なんでしょうね。あと携帯電話の使用、これ一番高いですね。このスマホを見ながら運転してるのって危ないですからね、これがね1万2000円ですね、反則金。こんな感じで1万2000円、7000円、6000円、5000円、3000円というのがありますけれどもね、はい、皆さん注意していければいいかなと思います。ということで、後半は自転車の運転の Q&A なんかもちょっとご紹介したいと思います。次の曲はダパンプで All to You。

自転車の交通違反 Q&A じゃんじゃんじゃん。まずは子供でも歩道は走れないのっていう質問ですけれども、自転車は歩道を走るのが原則だが歩道を通行できるケースもあります。子供の場合13歳未満なら歩道を走行できます。年齢的に運転操作や判断力が未熟で車道では危険を伴う可能性があるからですということなんですけれども、その他にもですね、普通自転車歩行通行課の道路標識や道路表示がある場合は OK、 あとは子どもの他に高齢者障害者のある方は運転してもいいですよっていうことで、70歳以上ってなってますけれどもね、これいいんでしょうか。あとはですね、道路工事や駐車車両等で車道左側の通行が難しい場合は歩道を通ってもいいですよという場合もあるということで、どうでしょうか。次はイヤホンは片耳タイプなら大丈夫っていう質問ですけれども、イヤホンに関するルールは、道路交通法ではなく全国の公安委員会が規則等で禁止していますということでね、そうなんだ。やっぱりね、聞こえないと危ないですからね。片耳タイプのイヤホンやオープンイヤー骨伝導タイプのように耳を完全に塞がず運転に必要な音などが聞こえる限りは違反にはなりませんということですけれどもね、完全にこうヘッドホンみたいなタイプはダメみたいです。オープンタイプのものや、骨伝導タイプのものは OK ということですけれどもね、どうでしょうか。イヤホン聞きながら運転される方注意してみてください。そして自転車に固定したスマホを見るのはいいんですかっていうことですけれども、今回の違反行為には携帯電話使用等保持があるが、これは手に持った状態での通話や画面注視が対象ですということで、ただ固定状態でもじっと見続けていれば事故の危険があり、2年前に停止中を除いた自転車運転中の通話と画像注視が禁止され罰則が強化されていますということでね、違反すると赤切符となり重い拘禁刑や罰金が科される可能性があります。たとえ固定したスマホでも停止中に見るようにしましょうということで、これ車と同じですね。要はね、じっくりこう見てたらダメみたいなまあ危ないですからね、あんまり見ちゃいけないと思うんですけれどもね、そうですね。あとは違反した場合本人確認はどうするの？自転車の場合取り締まりを受けた際に運転免許証を持っていないこともその場合、その場合学生証や社員証マイナンバーカードなどの身分証明書で本人確認しますということで、書類がない場合家族に連絡して確認を取るなどの対応になりますということですけれどもね、もし罰金を払う場合反則金はコンビニでも払えるのですかっていうことですけれども、青切符で切られると反則金の納付書を渡されるので期限内に銀行や郵便局で反則金を納付する、納付は一部の県を除き銀行や郵便局の窓口のみでコンビニではできません。めんどくさいですね。反則金を納付しないと赤切符と同じ刑事手続きに移行しますということで、青切符と赤切符って2種類あるんですね多分ね。ああそうなんだ。その赤切符っていうのがちょっとこう重くなるのでね、これはもらいたくないですねはい、ということで皆さん自転車の運転には十分注意しましょう。まあ今ね、あの季節もいい季節なので自転車もいいですけれども、ジョギングとかあとはこうウォーキングなんかもねいいので10分20分ぐらいこう片道ウォーキングするのもとってもいいです。自分もたまにねもう歩かなきゃいけないと思って無理やり歩いてるんですけれどもね、

これ自転車に乗りたいとなるとまたちょっとこう出し入れしたりするのがめんどくさいので、やっぱ歩いた方がいいのかなって思ったりもしますけれども、まあ、人それぞれいろいろ考えはあると思いますが、ウォーキングもいいですということで自転車もいいですけれどもね、季節のいい時には。次の曲ご紹介しましょう。木村カエラでホリデイズ。

今日のマル得ブリスターは自転車の交通違反についてお届けしてきました。最後に一つ、自転車で違反したら運転免許

免許にも影響があるのでしょうかという質問ですけれども、免許証を持っている人が自転車で違反をしても点数は加算されずゴールド免許にも影響しません。ただし酒気帯び運転など自転車で悪質危険な違反をした場合、運転免許の停止処分となる事例もありますということで、注意してください。酒気帯び運転はダメですよということで、今日のマル得ブリスターは自転車の交通違反についてお届けしました。皆さんのご意見ご感想リクエストをお待ちしています。郵便番号 012-0827 FM ユートピア、マル得ブリスターの係です。あとは局のホームページとかブリスターのページは Facebook にちょこっとありますので検索してみてください。それではまた皆さん来週お会いしましょう。バイバイ。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 毎週火曜日夜8時からの1時間、生放送でお送りしているガウラジ。ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないことはたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Stay tuned。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: 松本秀樹の未だ青春。

さあ5月半ばになってきましたね。連休も終わって、例年ねこのね大型連休っていうのはクセモンでね、まあ、4月にね、新入社員としてね社会人となって、社会に出た若者たちがですね、まあ、緊張とね、頑張りで、疲れ果てた、そして、大型連休を迎えてたよ、みんな元気だったみたいな感じでね、学校大学生のね友達とかとね会ってね、まあやってらんないよ、全然疲れちゃうよみたいな話で盛り上がったんじゃないですか。そして、また頑張ろうぜみたいな感じでね、まあ仕事にみんな戻っていくわけですけどね、無事に通過してね、社会人として頑張っていかられる方はいいんですけども、この辺がねちょっと挫折っていうかね、友達と遊びすぎちゃってね、会社行って仕事する気持ちがね、ちょっとこう憂鬱になっちゃったみたいなね、そういう方もいっぱいいてね、いわゆる5月病っていうので

ずいぶん、仕事を辞められたなんていう人も結構ね、多くなる。また辞めないまでも、給食ね、したいみたいな、そういったものを届けてくれるまた代行会社みたいなのもねできたりして、まあまあまあ自分のことなんだから自分の口できちっと話しないとな、そこが大人なんだしみたいなね、どんどんどんどん世の中変わっていくんだねみたいな感じでね捉えてね、テレビのニュースを見てましたよ。そうかそうかって、そういうことも自分で言えなくて他人に頼むのかみたいなね、まあそういうところがね、どうも お子ちゃまってはお子ちゃまだよなみたいなね、そんな気持ちをちょっと抱きましたね。さあ、つい先日久しぶりにですね、夢列車プロジェクトで、いろいろとお世話になりました大穂さんがね、松本さん元気ですかってね、顔をね見せてくれまして、ラーメンを食べて帰ったんですけども、何言ったらね、今日はお願いがあってとかってね、それはそうでしょう、何かなければ来ないでしょうみたいな感じで、またとかっていう感じでしたけどね。まあ去年からね、まあ東北各地でね、いろいろ熊、皆さんとこもそうだと思いますけどもね、秋田県では昨年ね、多くの熊が人里や、ね、市街地にまでね出没したっていうね、熊による人的被害はね60人以上、そして残念なことにね、死者は、亡くなった方は4人、ね、まあ、熊の目撃とかね、あそこにいたとかいろんなそういうね、情報をね、集めるとですね、去年だけでね 13,672件に上るということだね。まだまだまあ、これはね公式にね、連絡をもらってみたいなところでね、カウントしたのでね、まあそういうものじゃなくてね、見たけども面倒くせえから言わねえなんていう人もねいっぱいいるわけですよね。でそういう人たちのあれをってこんな数字ではね、とてもとてもって感じで、もっともっとかなりの人がね熊を目撃したなんていうのねいっぱいあるんだろうと、まあそういうことでね、大穂さんまた正義感を出してですね、まあ、秋田県にね、まあ、熊対策ね、費用としてですね、なんとか、寄付をしたいって感じでね、なんかここに書いてある500万円、皆さんからのご支援をよろしくお願いしますって、これでこういう、チラシを作ってね、こうお店に置いといてくださいみたいな感じで、ね、いいよみたいな感じでね、置いてったんですけど、6月26日の金曜日まで支援受付中っていうことでね、今回はね、なんとこれクラウドファンディング挑戦中って書いてあるのね、まあ、そういうことで、ね、熊の平企画っていうところでね、いろいろこうね情報をね、見ることができるのでね、見ていただきたいと思いますけどもね、クラウドファンディングね、秋田県に500万円を寄付しようということで、なんか頑張っていらっしゃるみたいですね、頑張っていただきたいと思います。僕もできることがあればね、またちょっとお手伝いしてみたいなというふうに思いますけどね。熊本当だよね、今年ももう春早々にね、まだこんな時期には出てこないだろうって、ね、冬眠から目覚めるわけないだろうみたいなね、感じのところで、もうすでにね、かなりこう出てきてますのでね、今年もかなりの、ね、熊のね、被害、出てしまうんじゃないかなと思ってね危惧してますけどもね、皆さんもね、僕なんかこれいつもね朝早いのでね、お店に来るので、まあ寒い時期中はね、まあ秋口は大変だったんだけど、寒くなってからはね、まあいずれにしても熊も冬眠してくれたろみたいな感じでね、朝早くにワンちゃんの散歩をする方、そして、ご夫婦でね、足腰をね、だんだんお年とともに弱ってくるのでね、少しでも歩こうみたいな感じでね、朝早くにねご夫婦でこう歩いてる方たちも結構見受けられるんですけども、冬場はね結構そういうことで冬眠してるから大丈夫だろうということで、ワンちゃんの散歩とかね、まあ歩いてる方ね、足腰を鍛えるためにって方は結構見受けられたんですけど、さすがにここへ来てね、あそこでも昨日クマいたらしいよ見たらしいよとかね、そういう話が飛び交ってくるうちにね、朝本当に散歩する方も、まあ、ご夫婦でね、歩いてる方もね、

見受けられなくなってきました。やっぱり怖いからね。その代わり、朝早くとか夕方とかっていうのはない。やっぱり日中ね、暑くて大変だと思うんだけどもね、気をつけていただきたいんですけども、日中結構歩いてる方いらっしゃる。からまたワンちゃんとかね、散歩してる方もね、でワンちゃんもね、アスファルトに近いところでこう歩いてますんでね、人間が思ってる以上にね、かなりの暑さの負担になるのでね、日中散歩はどうかな。まあね、朝早く夕方って熊もね危ないっていうのが分かるんだけども、運動不足になってしまうのでね、ワンちゃんもかわいそうだってことも分かるんだけども、ワンちゃんでも熱中症あるからね、僕の友達でワンちゃん具合悪くなって亡くなっちゃったなんていうね、友達もね、でそれはどういうことって、やっぱり熱中症だったと思う、日中にね散歩なんかさせてしまって本当にかわいそうなことしてしまったみたいなね、そういう話も聞いたことありますんでね、まあ、注意していただきたいな。いずれにしても今年もねかなり大変なことにならなきゃいけないっていうふうにね思ってますけどもね。さあそういうことで、しばらくぶりにそれではお世話になったということでね、夢列車松本秀樹夢列車をお届けしてみたいと思います。

いつも話してるんですけども、このスマートフォン、SNS ね、Facebook とかいろいろこうあるわけですけどもね、僕もそんなに、器用ではないのでね、なんとか使い方を皆さんに教えていただいてという感じでね、こういうお仕事をしてますのでね、まるっきり宣伝しないのもね、ちょっと寂しいじゃんみたいなね、一言をね、皆さんも大体みんなこう見てくれてるのでね、今度こういうとこで歌いますよとかね、いろいろとこう、ね、アップするわけですけどもね、そんな中でね、もともとクロノレコードでね、担当していただいてたね、石倉さんというディレクターがね、たまたま僕のそのフェイスブックとかね、そういったものを見つけてね、秀樹さん、いやーご無沙汰、懐かしいみたいな感じでね、そんなことで、またお付き合いが始まってるという感じですけどもね、つい最近ね、仙台の人たちなんですけどもね、同じクラウンレコードで、何年か僕より先輩で、なんか最初コロンビアレコードだったのかな、それからクラウンに移籍してきたのかな、仙台のね、八木山合奏団、八木山ってありますよね、仙台にね、八木山ベニーランドとかって結構あるじゃない、そこから撮ってるみたいでね、八木山合奏団、ね、ドラムとベース、ギター、そしてボーカルとアコースティックのね、グループでね、すごい上手なバンドでね、なかなか、頑張ってる、ね、今でも頑張ってるのかな、その辺はちょっと聞いてないんですけどもね、いや元気ですかみたいな感じでね、いや懐かしいねーって、なんかそういうことでまたこうね、パッとこうね、つながりが持てたって面白いなーって、なんか最近そういうね、何十年もずっと会ってなかった人とプツッとこうね、接点がねできてね、またこうお付き合いが始まるってみたいな、すごくこう嬉しいなみたいなね、懐かしさとともにね、なんか青春の頃をねふつふつとこう思い出せるみたいな感じでね、それこそ昭和59年にねクラウンレコードからこの信じますかっていう歌でねデビューした時に、クラウンレコードではね、とにかく初めてだったらしいですよ、松本秀樹33歳で超大型新人みたいな感じでねデビューして、しかもそのデビュー曲がねテレビドラマの新大江戸捜査網というね、テレビドラマの主題歌に決定みたいな感じでね、本当にラッキーだよなって感じでね、八木山合奏団の皆さんにも言われ、ラッキーだよな、松本さんいいよなみたいなね、ありがとうみたいな。で仙台のホテルでね、コンベンションっていうのをこうやりましてね、松本秀樹デビューコンベンションっていう感じでね、東北6県のいわゆる岩手放送とか北放送とかね、山形放送とかね、そういったところの人たちを仙台のホテルにみんなこうご招待をしてね、仙台放送あたりだとね、飲んで食って松本秀樹の歌聞いてね、一つよろしくお願いしますみたいな感じでねご挨拶して帰るんだろうけども、遠くから来てる青森とかね、青森確かね、青森放送はね、来てくれたのね、稲勝平さんだったような気がするんだよな、稲勝平、おーみたいな感じでね、来てくれて、あの人、サラリーマンだから、稲勝平さん、タレントやってるけど、青森放送のプロデューサー、ディレクターでね、番組をこうやってたりとかね、そういう感じのサラリーマンの人、ね、面白い人、そんな感じで、でその時にね、仙台にいる八木山合奏団がね、あらかじめ、私のディレクターがねきちっとこう譜面を渡してね練習しといてくれっていうことで、そして当時

日ね、信じますか、ギター一本、私で歌、ギター一本で歌うつもりだったんですけどね、バックとして八木山がそうだがね、ドラム、ベース、全部こうついてくれてね、おかっこよかったですよ、モリコードと同じようなね、感じでね、演奏して歌ってね、やっぱいいもんですよね、うわ、いいな、このままみんなを引き連れてツアーに出たいしたら、いいね、いいねとかって、僕らも行きたいみたいな感じでね、すごいこうね、自分、俺がっていう人たちじゃないんですよね、なんかこう、意外とね、柔らかい人たちでね、すぐにこうお友達になってね、何回か仙台にね、全くもってプライベートでね、八木山合唱団の練習場があってね、そこに泊まったりしてね、いろいろと仲良くしたっていうね、遠い遠い青春の思い出がふつふつとね、蘇ってきましたですね、人間って忘れてること多いですよね、そうやって仲良くして、いろいろとお世話になってた人のことをすっかり忘れてね、何かの拍子でこう接点がね、パッとこうつながった時にね、はあ久しぶりだねみたいな感じでね、まあそれでも思い出せればいいですよね、本当わかんない誰君みんなじゃね、それは危ないんでね、まあそんなことで一つ次の曲をお届けしてみたいと思います。当然でしょうね、八木山合唱団22分の汽車。

なんか今年はそういった感じでね、当時のね、レコード会社の人とかね、また八木山合奏団とか、なんか会う、ね、機会が

ありそうな感じですね、なんか仙台来ないライブやるんだけどもギター持ってきてよみたいなね、交通費と飯代ぐらいは出すからみたいな、ああもうありがとうありがとうってみんなの顔見たいよみたいなね、そういう話

いかがだったでしょうか。なんかね、自分の最近の近況をね、お話ししましたけどね。とにかくなんかこういい、ね、お話がいっぱいこう舞い込んできてね、それも本当に本当に、青春真っ只中の、ね、人たちにね、何十年も経ってねまた会えるなんていうのはね素敵な話ですよね。なんか最近こう心身ともにねウキウキしちゃってね、それこそこの番組じゃないけど松本秀樹の本当に未だ青春って感じかもしれませんね。さあ皆さんはいかがお過ごしでしょうか、ね、なんとなくこう暑くなってきたりとかね、朝晩まだちょっと冷えたりみたいな感じでね体調をね崩さないようにしていただきたいと思います。花粉症はもうそろそろね、皆さんなんとなく通り過ぎていったんじゃないかなというふうに思いますけどもね、そんな感じで、なんとなくウキウキした毎日を過ごしているということで、ありました。それではまた来週なんかまた1週間いいことがあればいいな、そしたらまたラジオでお話できるなみたいな感じですけどね。さあそれではまた来週も元気いっぱいにお耳にかかりたいと思います。さよなら。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
6: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
5: ちょっと待って、
6: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
7: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア、
10: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん、改めまして、こんばんは。GAWA Radio、略してガオラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は、語呂合わせで香りを育てる、香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマはこちら、 Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 さて、番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけてぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね、とのこと。わー、素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけれども、もう去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、 Illusionist のプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聞いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jessie's Girl。 I love this song. This is from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together。 この2曲を Let's

0: 生放送でお送りしているカオラジ8時台のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス天功さんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださってありがとうございます。
1: 楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、うん、いや、本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: その後、私やっぱりご利益があったのか、うん、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: 本当もニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビちゃんがね、
1: ベビちゃんがね、
0: 無事生まれまして、はい、そしてね、天功さんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます。
1: すみません、もう赤ちゃんのここのところつけてください。
0: いいんですか、はい、どうもありがとうございます。いや、でもその後ね、あの本当はですね、行きたかったんですよ、あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はい、ちょっと誤解だったので、
1: ね、
0: お伺いできなかったのですが、
1: 可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うん、多分ですね、あのホワイトライオンくんと同じぐらい可愛いと思いますね。
1: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで。
0: そうなんですか。
1: 凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで、行きましょうって5年後なんで、はい、
0: そうなんですか。
1: ガオちゃん、赤ちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
1: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ。天功さん、
1: お願いします。もう人生そこにかけてますから。
0: でも5年後がそうなんですね。5
1: 年後
0: すごいですね。
1: やっぱり一応双子の予定なんです。
0: わお、はい、いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい、はい、毎日送ります
1: ね。一応そこ集中しようと思ってます。はい、だから5年後にっていう方で、
0: は
1: い、
0: わー、それも
1: 楽しい。お相手も一応決まってます。
0: そうなんです。お伺いしていいんですか。
1: いや、あの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
1: 向こうの方です。
0: へえ、ちょっと有名な方なんですか。
1: ちょっとそうかも。
0: 嘘、どんな方。じゃ、ちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
1: いや、まあまあまあ、あのテレビで見てる限りではお優しいような気はします。
0: テレビで見てる、テレビで見られる方なんですね。
1: はい、楽しみにしててください。
0: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね、皆さんが検索し始めるかもしれませんが、
1: ハーフになります。
0: ハーフになっちゃうってことですね。はい、わー、じゃあちょっと私もね、はい、あのハーフ先輩としていろいろママ友とさせていただきます。
1: わー、嬉しい。
0: よろしくお願いします。そして天功さん、今日のお洋服は、はい、プリンセス天功って全部書いてあるんですけども
1: 。そうなんです、そうなんです。
0: これご自身のブランドなんですか。
1: そうなんです。これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいな、ユニフォームみたいな感じですね。
0: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズモチーフがある、はいはいはい、あのドレスだったのですが、今回は、うん、なんて言うんですか、プリンセス天功、プリンセス天功と書いてあって、あの白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、なんでしょう、
1: アクティブな感じで、
0: アクティブな感じがします、はい、
1: これからの、今夜中にかけて、うん

0: あの倉庫で空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、訓練で、うん、はい、これで行ってきます。
1: この後行くんですか？
0: 行きます。朝の4時からもう起きていろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて。
1: え、寝る時間はあるんですか？
0: あんまりないですね。もともとショートスリーパーなんで、いいんですけど、はい、
1: でも体力は大丈夫なんですね。
0: 体力あるんですよ、すごく。それで私ね、修復液っていうのを、うん、いただいて、ドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ。
1: それなんかドラゴンボールでいうセンズみたいな存在なんですか？
0: センズみたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ。
1: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得できありそうな気がする、うん、
0: やっぱ世の中ね、医学進んでますね、すごいです。もう切ったりとか青技になったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
1: でもやっぱりそれはもう本当に天功さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬ではありますよね、今のところ。
0: そうですね、あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
1: でもやっぱり効果はあるんですね。
0: ありますね、もうすごくあります、バリバリです
1: でも本当に元気そうね。なんかね、あのエクスポもそうでしたし、はい、本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、なんかね、久しぶりにご出演されていたので、はい、なんかね、すごいイリュージョンな世界でずっと忙しいのに、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、
0: 今度もすごい番組に出ました。
1: もう何ですか？
0: このちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました。
1: え猫50匹
0: そうそうそう、なんか私ホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーっと猫が寄ってきて普通猫ちゃんとかって知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、来なかったりするんですけど、うわーっと来て、もうホールドされちゃって、もうみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくて、っていう、
1: もう好きで寄ってきたんですか？
0: はい、そうそうそうそう、びっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
1: その、ね、キングちゃんの匂いがいいからやってくると
0: 思いますね。朝、いつも朝の4時からキングと戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、猫のやっぱり親分ということで、みんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
1: そうなんですね。道理でなんとですね、先ほどいただいたんですけれども、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン、
0: はい、2月22日発売のです、
1: にゃんにゃんにゃん
0: にゃんにゃんにゃんの日です。
1: 発売されたものをですね、見させていただいたのですが、うん、猫10匹、そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
0: はい、そうです。本当はもうちょっとピューマとかホワイトタイガーとかっていうのはラスベガスにいるんですけど、これは日本だけですね、うん、
1: ですよね、うん、で本当に可愛らしい猫ちゃん、そしてね、このね、ホワイトライオンのキング、はい、元気ですか？
0: 元気です、もうバリバリ元気で、うん、これはお見せしてなかったかなと思うんですけども、うん、今こんななっちゃって、もうすっごく大きくて大きくて
1: 大きいですね、
0: はい、でもうこの時はリードをつけて、はい、お散歩できるんですうちの子
1: そうですよね、はい、だって散歩させないとストレス溜まっちゃいますよね、
0: は
1: い、
0: そうなんです、本当は一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、うん、ゲートがあって檻があるので、うん、誰も入れないので大丈夫です。
1: すごいですよね、うん、いや本当にそう、すごい。皆さんもですね、ショートスリーパーすごい羨ましいと言ってる方がいますね、はい、お休みライダーさん、うんうん、ショートスリーパーだったりすると、はい、いろんなことが可能になったりする。
0: やっぱりね、最初もう時間がないからとかっていう風に思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくてもセンズで本当にドラゴンボールのように、ね、センズでもバリバリとやれるので、
1: ご活躍で、
0: うん、もう本当に、うん、もう朝から2キロ4キロですか、全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう、はい、
1: いやーでも本当になんか、でもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、はい、ね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか、もし体力的にあったとしても、はいはい、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか？
0: やっぱり契約があるんで
1: 契約現実
0: 契約があるんで、もう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒の長さもこのままとか、いろんなものの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ何億ってこういう風に言われたりとかするので、だからやっぱり契約守る方が楽、うん、
1: そっか、はい、じゃあ毎日その、うん、まあ、契約があるので、はい、

0: そのようなライフスタイルになっていくってことです
1: か。そうなんです、うん、もうやっぱりね、あの大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
0: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか。
1: ないです。
0: でしょうね、
1: ご飯食べません私。あのモーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん、あの講演するとやっぱり何だろう、いけないになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、このままじゃないといけないので、だからやっぱり先頭です
0: ごい恐るべき
1: なんです。
0: センスなんですね。です
1: これあのうちにあのメキシカのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮高カロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのようなセンス、それを一口食べて OK みたいな。
0: へーすごいですね。なんかもう想像できないようなね生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとあのね、
1: はい、
0: 埋蔵金が、
1: はい、
0: で皆さんどうですか、皆さんもう見つけたりしてる人います？
1: なんかねもうやっぱりユリゲラーとかがあそこだ、うん、ここだっていう、なんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言って、もう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、あ当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はい、うん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、
0: うん
1: うん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、うん、降ってくるので、あのドライバーがバーっといったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うん、まあ、見つからなくてもいいんですけどね、楽しんでいただければ、
0: はい、うん、そうですよね、はい、実はですねこの間千光さんが出演なさってしてくださった後に、はい、私の友達とかからも、はい、埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとかって言われるんですけど、はい、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらねあれしましたけれども、でもどうや なぜそうやって、まあ、うん、日本全国の一般市民、
1: はいはい、
0: そして、まあ、世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか。
1: やっぱり私あの契約があってライフ契約なので、死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとか、またフランス行って日本に帰ってきてとか、そういうような生活をしてるので、お金使って遊ぶところがないんですね、うん、だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、であのさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金なあの銀行に預けてもしょうがない、うん、まあ、それだったら、まあ、埋蔵金した方が皆さんに楽しんでいただけるっていう、その発想でもう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、そういうような考え方に変わってしまって、もうお金使えません私、使い道がない。
0: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに埋められるかも。
1: 今ね7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思って、なんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
0: そうですよね。
1: す
0: 確かに、あ天子さんが重機持って何かを見ようとしてるってなったらバレバレですもんね。
1: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
0: そんなに大きいんですか、その。
1: そうですね、金塊とかも入ってるのでお金は一応ですね、あの腐らないように、うん、あのそれはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、もう金塊だったらもう絶対問題ないしとか、
0: うん、はい、すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
1: そうですね、もうやっぱり人生3回生きて、あの楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
0: うんうん、
1: はい、であの箱を開けると中にあの私の弁護士 のあれが入ってますので、うん、あのなんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、
0: そういう、はいはい、税金みたいな、
1: 税金とかね、うんうん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私のあの医師の元でやったのでとか、全部あの連絡つくようになってるので、
0: そうなん
1: です、全部丸々いきます。
0: すごい、そらなんても優しい。ちなみになんですけど、はい、メッセージがですねありまして、あこちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか。
1: 埋まってます。
0: おお、それはいいんですか。
1: はい、山梨はもう言いました、私山梨はあります。1個6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、うん、言いました。1 番最初に埋めたのが山梨だったんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: じゃあもうここまで公言して出てるのにまだ、うん、あの掘り当ててないってことはまだ可能性はあるってことですね、はい、
1: もうそれね一応ねあの子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、はい、子供たちも見つけガウちゃんの赤ちゃんも、
0: うん、本当ですよ
1: 見つけるように、うん、はい
0: そうしますですね、はい、ちょっとなんかベビーちゃんにねなんかちょっとテレパシーとかを送っていただいてそう言ってもお願いしたいですセントラ GTS さんがですね岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたりあとですね佐保さんがご飯食べてませんってびっくりしていますね、
1: はい、食べないんです、うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど食べてる暇もないしレストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりあのこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、うん、そこの土地土地であのやっぱりフランスに行ったりとかその日本から行くあの道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか結構大変なので、うんはい、もう仕事にかけてるのです
0: ごいですよねやっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるというなんか本当にプロフェッショナリズムがすごいです
1: も
0: んね
1: もう契約ですから
0: 契約
1: そこだけです私契約がなければもう遊んでもう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいんですけどもうそれ一切できないってことだったのではい頑張って仕事をライフ契約で、
0: はい、契約です素晴らしいですあのちなみにですねセントラル GTA さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねと
1: やっています
0: こちらにもですねメッセージいただいているんですけれどもこれは風のきりたんぽ FM のレンガマンさんからいただいていますねこれまでに他のマジシャンがやったマジックでどうしても種が分からなかったものはありますか
1: ないです
0: ない全て分かっちゃう、
1: はい、みんなの全世界共通で、うん、やっぱりこういろいろとあの協定がありますので、はいはい、あのそういうようなのは一切ないんですけど、うん、楽しいみんな仲間みたいな、うん、はいあの本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしててドイツのブロッケン地方の魔女さんとかそういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で
0: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですかその感じるものがあるんでしょうね
1: そうで日本人 の, あのマジシャンでそういうのをあの素晴らしいものを、うん、あの持った人はあの全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、もうすっごいこんなちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
0: へえ。
1: マジックの世界すごいんですよ、
0: うんはい、やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと、
1: うん、っていうかあの思いついて開発した人の価値ですね、うん、
0: でそのパテントを売ることができる
1: そうなんです
0: ということなんです
1: ね、はい
0: わでもやっぱりねあの天候さんがやられてるイリュージョンって他に見たことはない
1: です、はい、体張ってますから、ねうん、体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着ててもうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとかしてるので、はい、体張ってますんで楽しい
0: ですねいやでも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますしバラエティ番組も出ていますし、はい、あと時々その、はい、なんか雑誌とかに出たりしてると、はい時になんか特典でなんかつけられてるものがあったりして
1: そうなんです
0: 私が今いただいたのが、はい、こちらは開運シールですね
1: そうそう金運とかそれか開運そうですねもういろんな勉強運とか仕事もいろんなものですね、
0: はいすごいですよね、うん、ちなみに最近は宇宙の方は行けてますか
1: あこの間あのフィンランド、先月、うん、フィンランドにあの、飛ばしました一応
0: 飛ばしました
1: あの私はあの、2ヶ月前に行ったんですけれどもあのフィンランドの方にもあの飛ぶのがあるんですよ、うんうん、でそれで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばしてどういう風になってくるかとかっていうのではい飛ばしてます今度なんかなあのベビーちゃんのものなんか飛ばしませんか、
0: 宇宙に飛ばしてくださるんですか
1: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで宇宙に行ったこれっていう形のもので、
0: 便乗させてください ぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですね、ライブも控えているということなんですね、はい、うん、今度のライブは八ツ井一郎さんが手掛けるやついフェス2026ということなんですけれども、
1: そうなんです、2
0: 日間行われる中で、はい、
1: の2日目です、
0: の2日目、はい、6月の21日に、ね、ライブで出されるということなんですけど

0: けども、今回このライブに出るときは、あれですか、キングのグループで。
1: そうです、あのバリバリあのエグザイルみたいな感じで、うん、イルージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
0: すごいですね。え、もうこれはもうあれですか、一日限りとなります。
1: そうなんです。で、私にプリンセスガールズっていうのがいるんですよね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
0: 絶対可愛いですよね。ちなみに去年の11月11日に発売された、はい、あのアルバムの曲たちが聴けるんですか？
1: はい、そうです。
0: わー、楽しみ。ね、あの前回ね、まあ、こちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がね、エスペラント語。
1: そうです。
0: ということで、すごくね、やっぱりなんか、あの後、やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました。
1: ありがとうございます。
0: 本当に幸せな時間でした。いや、でも本当にですね、たくさんね、あの、手掛けているということなんですけど、このやついフェスなんですが、はい、これ、あの、どのようなパフォーマンスになっていきますか？
1: そうですね、やっぱりイルージョン、あの、お見せして、で、歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のような、そんな感じで、やります。
0: はい、この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか？
1: この日はどうなんでしょうね。ないですね。あとその後私がなんか審査員になって、うん、あのこうパフォーマンスする方をあの審査させていただいたりとかっていうのもそんなことあったりして、はい、いろんなので楽しめます。
0: そうなんですね、うん、じゃあこの1日は結構そのやついフェスティバル、はい、ね、やついフェスに行けばお会いできる可能性もある。
1: はい、お会いします。
0: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられるときに、うん、なんかちょっとまあなんでしょう、はい、体力的に作っていくためには何をやってるんですか？
1: あ、もう毎日やってるので、もう全然もうあのそのままでいきます。
0: そのままで、
1: そのまま行きます。
0: わあ、ね、本当にですね、もうあのやっぱり天功さんのですね、存在感自体が本当に素晴らしいですし、あの音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて、本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょう？
1: 渋谷ですね。
0: わあ、
1: はい、
0: じゃあ行きやすいですね、はい、皆さんぜひとも足をね、運んでいただきたいと思います。ということでね、はい、あの今回はですね、まあ、いろんな情報をあの教えていただいたのですけれども、詳しくはですね、プリンセス天功さんの X などにね、ぜひともね、はい、検索していただければと思っております。皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、ということで、あの海外公演とかはどうなんですか？
1: ああ、もう、明日からまたカナダの方に行ったりとか、あのしょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね。
0: はい、
1: はい、どこそこって感じはあのあれなんですけど、インナー公演っていうあのチケット売りしない、うん、あのトップクラスの方だけが見るとかっていう、そういうような形のものもやったりとかするので。
0: そうですね、はい、だから本当に毎日毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね？
1: 全然ひかないです。はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリぐらい飲んで、うん、それでもう治っちゃうので、はい、
0: すごいですね、はい、でも本当にね、これからもですね、もっといろんな人に元気を与えられるようにね、その修復液、はい、ね、これからもパワーを出していただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: ちなみに天功さん、今いろんなことやられていますけれども、はい、今後、うん、もし何かやるとしたら何に今興味持っているんですか？
1: あ、やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままあのライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
0: コンティニューですね。
1: コンティニューです。
0: わー、いや本当にありがとうございました。いや、もう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱりレッツコンティニューということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのをコンティニューさせてください、はい、
1: ありがとうございます。
0: 今日はありがとうございました。ということで、皆さんぜひともですね、6月21日、これ日曜日なんですけれども、やつい一郎さんが手掛けるやついフェス2026が、もしかすると一番近くでね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功さん自身にご会いできるあの機会がね、こちらになってるかと思いますので、皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですね、ぜひともプリンセス天功と検索していただいて、 SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にですね、あのね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、どの曲にしましょうか？
1: キングでマジカルジャングル。
0: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか？
1: やっぱりあの一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、うん、ガオって言ってくれないので、うん、それ一日中マイクをキングに向けて、うん、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオ

0: って言ったっていうのを入れてるので、キングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
1: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的イリュージョニストのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

最後聞こえましたね。キングの声でした。ということで、プリンセス天功さん、本日もですね、来てくださってありがとうございました。また、to be continued。ぜひともいらしてみてください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。Jackie and Roy, you smell so good.

0: Radio.心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になく。
1: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんで予想していただきましたけれども、皆さんね、布施明さんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんとセントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんだけど今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった。そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ聴いてください。

0: ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りはタバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではねやっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂い、ま、嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭いと部屋に入ったりすると、くそ自分のなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね、鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか。もうたまらないですね、やっぱりね。寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとね、うちのワンちゃんの耳の中はね匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と2匹なんですけれども、匂いそれぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなというふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります、やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてるするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい、広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、うん、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかります、わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか。ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっとひとかけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その、電車通学で広島の中央成城駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれません。もじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブロウリュのサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います、素敵です。ともしげさんからです。お店に出す前の焼きたての熱々のパンの香りがいいですよね、なんか幸せな気分になる。そしてこちらは不言さんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね誘われて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちら地鶏とみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで 地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤売りに吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思ってる方がね多くいらっしゃってくださってると思います。はい、ということで皆様本日もですね2時間にわたってお送りしてまいりました。ガオラジ楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね私事ではありますけれども今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。でなんと明日の夜7時からですね後半が、公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国川介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、もちろん相変わらずドリームスカムトゥーのサポーティング、バッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。見にいらっしゃるベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだねチケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね本当にいろんな話をしてくださること、そしてね本当になんかね、なんでしょう、寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もガオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっと御願い申し上げ立てまつりまする。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz
6: ユートピア FM。
7: Good evening! JoJo here! May 19th, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan. Established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer in the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか？ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね。夜はまだ若干、まあ、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです、私。はい。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Tat, Time Tracks, Music for All

1952年5月19日、白井義男が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義男でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for all.

強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてどうやってみるか。

0: お願いします。あ、え、組手ですか。いや、わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。では、よろしくお願いします。おわお。痛い。おい。違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョジョ。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった NiziU Too Bad Time Tracks Music for All。 金河さん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとギリギリかなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、輪島光一、具志堅用子、辰吉、十一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上直哉、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ

会が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp まで。録音メッセージお送りください。お待ちしております。This is Peter Gabriel with Sledgehammer. Time Tracks. Music for All.

0: Queen, Don't Stop Me Now. その前お送りしたのが Louis Capaldi and Almost Time Tracks Music for All. ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: News and Weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて、今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し、習近平国家主席と明日会談し、李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で、米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして、公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市仙剣工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市明光建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨。北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが、夜は広い範囲

0: で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが、夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く、ところどころで雨。沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さん、ありがとうございました。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたら、メッセージ、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。X の方は、ハッシュタグ t_tracks までお送りください。

0: 卒業証書とかいろんなシティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪をもらった時にそこはなんかいっぱい、あ、やっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。改めましてジョジョ大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョージョー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち、信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro, Die on this Hill, Time Tracks Music for All。

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニオ・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All、 モンキューさんありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 Time Underbar JOJOatmusicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護、しだした時ですね、ということで、いや大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はソニー・ファンデラThink About Us, Time Tracks, Music for All.

0: classic Dakota Gray, Vodka Cranberry, Time Tracks Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime underbar jojo at musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままに。
1: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
3: 気が利くね。
2: あのね、今度彼を家に呼
3: ぶ。うまい。
2: 彼を家に。
3: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
2: 私も飲んじゃおっと。
4: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3MHz。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: Lady Gaga
3: Poker Face 2008年の大ヒット曲、世界的にレディーガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。 Lady Gaga Born This Way Time Tracks Music For All 2 for Tuesday。

0: 剣士。2016年リリース Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって音楽いっちゃうの？ OK! Kickback! Time Tracks Music for All!
1: よし、これぐらいにしといたら

2018年の代表曲 Post Malone Better Now Two for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います。そして今夜のテーマは人生が変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので、
1: 自転車と出会ったことです。ロードバイクに乗れるようになったことです。

サンディ木畑さん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの 5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、

0: で変わった瞬間が、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文、千の風になって、 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Time Tracks Last Mile.

0: Olivia Dean, A Couple of Minutes, Time Tracks, Last Mile。 ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっていますということですか。いやでもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから、いやすごいすごいですね。いや僕もホロルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
1: 頑張っとるか。
0: 一応頑張ってます。

0: Superstar, The Carpenters, Time Tracks, Last Mile。 翡翠さんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしい、あのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence。

Evidence and My Mortal Time Tracks Music for All X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、 AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ、結構大変でしたけどね、時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです、歩いてました。ラスト曲になります。 This is Prince Diamond and Pearls Time Tracks Last Mile。

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージはタイムアンダーバーミルキーmusicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース。
2: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢さん、秋田酒小町と、高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。

0: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア。

0: FM。ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに

かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの街に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの街は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を挽く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から街までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていてその隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあってその仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いでどういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に

することを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて、照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝、空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも、音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: ップ安弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー、今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね、
1: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。あとで新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは。
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい。
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
1: はい。
3: 私、ギターを弾いております、本田です。
2: はい。よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田柊でございます。
1: 柊君ね。
3: はい。
1: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。う
3: ん、川辺さん、はじめまして。
1: いや、本当、はじめまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一途最初、遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ね、そうだよね。もうあの時も、ソニーの担当者から、もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で、彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもうこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか、今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で。
2: わあ、もう
1: 絶対なんか耳から離れないよね。
2: 本当ですか？
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱり、そういうなんかこう、まあ、事務所はソニー、言ってもいいんだよね。事務所はソニーで。で、レコード会社が、ね、今をときめく、キングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで。やっぱりね、
1: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから。うん、それを大いにインナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい。
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、うん、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね。でもこうしてねメジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、ね、はい、
1: もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに、
1: うん、そうね、
2: もう引き締まっていて日頃、うん、どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども。
1: で、なんとなんと今日発売日、はい、
2: そうなんです。
3: 確かに
1: すごいね。これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね。今日、そう、今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
2: はいはい、はい、
1: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってな、僕はこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
2: わあ、うん、おめでたい日を。
1: すごいめでたい。
2: ありがとうございます。
1: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね。うん、もういろんな、いろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、うん、で今が一番最高な気がしてるので。
1: そうだね、よかったね。はい、
3: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、
1: うん、
3: 自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、うん、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
1: しゅ
3: ー
1: くん喋るじゃない。
2: 喋りますね。
3: ちょっと頑張ってます。
2: びっくりしました。
1: いいよね、すごくいいと思います。いや、でもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね、温めてきても、 なかなか

0: デビューにつながらない、
1: うん、
0: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、
1: うん、
0: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね、
1: うん、
0: でもこうしてなんかそのメーカーとね、事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
1: うん、うん、
0: だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
1: うん、
0: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
1: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
0: しかもその最高な曲に恵まれてね、
1: うん、
0: ね、
1: 恵まれて
0: そうだよ。
1: でもね、はい、
0: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はねもう前からね、本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
1: そうですね、うん、そうらしいですね。
0: そうしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの、
1: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
2: うやってた頃っていうかさ、うん、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない。
1: まあまあまあまあ、そうです
0: ね。そうすると長いよね。
1: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
0: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
1: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、
0: は
1: い、
0: その曲をまず聴いていただきます。
1: はい、それではここで一曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディングの曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うーん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: そうですか、なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの吉峰君からずっと聞いてたから
0: また吉峰さんがすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、うん、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知って来てくれたとか結構いて、
1: うんうん、でもそうなんだよね、みんなってあの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: わあ、嬉しい。そう、
1: なんだろうね。
0: ああ、
1: うん、
0: なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうだな、
0: うん、私は
1: そう。そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの、僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね、
0: うん、
1: どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。 それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ、今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、
1: うん、で、まあ、それを聞きつけたいろんなまた媒体がね、
0: うん、
1: 曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: うん、どんどん広がってい
1: く。そうだね、いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、
0: うんうん、
1: CM とかなんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、決めたい。
2: 嬉しい風が
1: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
1: うん、
0: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで
1: 歌ったんです。ドイツの言葉。
0: そうなんです、
1: うん、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、うん、ありますね。そのトイトイトイってなんか、あとこう手で3回叩いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういう3つの
1: うん、
0: なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういう、なんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ作る、
1: そうそうそう
0: そう、そういうこと、
1: そう、先に作ったおまじ
0: ないなるほど、じゃあトイトイトイ第2弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、
1: いいよね
0: 確かに作ってる、
1: いろんな部分で。でもね、そういう、そのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。
0: あ、
1: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
0: わ、
2: うん、
0: ありがとうございます。
1: で、先ほどね、宣伝さんの方から、映像を見させてもらったんだけど、
0: はい、
1: いいよね。
0: いいんです、
1: う
0: ん、
1: さりげないんだけどそう、こういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。
0: あ、
1: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃないみんなやっぱりアーチとかね、全面で出るんだけどもね、そう、
0: そう、
1: なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな、アーティスト選考っていうよりもこの曲のね、イメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、 すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね、
0: うん、確かにそう。 MV の監督の方がもともとイナジャニーのファンの方で、
1: うん、そうなんだ。
0: そうなんです。ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
1: すごいね、
0: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので。
1: そうなの、
0: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
1: それってもおさらちゃんつながりだ。
0: おさらちゃんつながりです。
1: そうなんだ。ということで、
0: はい、
1: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も、
0: はい、
1: 解禁ということで、じゃあ今日はね、まず音を聞いていただいて、
0: はい、
1: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなん で、
0: はい、
1: うん、まずはね曲を聞いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、それじゃあ新曲、
0: はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう。あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなと、お金のかけがいがあるなっていう、そういう

0: なんだよね。
1: はあ、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: これサラちゃんのどのくらい前に作ったの？
1: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
0: 最近じゃない？
1: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけあれ？
1: 本当に結構最近で、
0: うん、
1: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に1回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: あのすごくね聴きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、
1: うん、
0: みんなに歌ってもらえるっていう、うん、そういうのはねすごく感じられたから、
1: あ
0: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
1: うん、
0: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
1: ありがとうございます、うん、そう MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
0: ね、
1: はい、嬉しかったです、
0: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーターその、ね、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
1: うん、
0: もう今からついちゃったってことだよね。
1: そうですね。
0: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、
1: はい、
0: エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、
0: うん、
2: この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
0: もう始まってんだもんね。
1: そうですね、うん、配信されてる
0: 4月の13日から、6月いっぱいまで、
1: はい、エンディングで、
0: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
1: そうですね、
0: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよサラちゃん、これは
1: すごいことです。
0: そう
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、でフル聞いたらあこれかってなるっていう。
0: そうだよね、
2: 確かにすごい、
0: うん、
2: すごいっす。そう考えると
1: 洗脳してきます、
0: ね、そうまさに洗脳曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB のもね、今夜から見れるようになるから、
1: はい、
0: もう改めてね曲を聴きながら映像を見ながら楽しんでもらえると、
1: うん、そうですね、
0: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
1: うん、
0: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
1: はい、
0: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
1: そうです
0: ね、同じ旅でもね、
1: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうっていうのは本当に、はい、嬉しい。
0: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
1: はい、
0: 購入していただいて、インナージャーに行って本当に貼って、うん、
1: バンドワゴンをね、
0: そうそう、バンドワゴンって言うんだ。ぜひね、
1: はい、
0: そうやってもらったらいいよね。
1: やってほしいですね。
0: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その代わりいいよ、寝泊まり車の中。
1: さあ確かに、いやホテルも欲しいです
0: ね。何日かに1回はね、そうそう、それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
1: うん、そうですね、
0: ここで約束してくれました。
1: はい、
0: ミュージックハート。今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしねそのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、
2: この
0: 限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね、そうなんかこの間ライブの中日があって、
0: うん、
1: そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、
0: はい、
1: その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 乗る。1日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい、
2: 6個乗った乗った、
1: 乗ったよね。
2: 休みなかったもんね。
1: 休まず行って、
0: でも関東地区はどうなの？
2: 関東だ

0: ったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
1: 私この間あの東武動物公園っていう、ところに行っちゃったんですけど、
0: 行っちゃったんだ、
1: ごめん、埼玉の、
2: それは乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です、
1: あ、三重か、失礼いたしました、愛知じゃなかった、
2: じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね、
0: そうですね、そうです、絶叫マシンに乗るか、
2: そう、
0: バンジージャンプをするか、
2: そうか、
0: 一回一回落ちなきゃいけない、
2: とにかくそのあるところを、
0: そうですね、
2: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことだよね、
1: そうですね、いいジェットコースターがあるところに行きたい、
2: そうするとまたあのいろんなねアイデアも湧くだろうし、
1: そうですね、
2: ま、サラちゃんってそういうところをほら、
1: はい、
2: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかも
1: ね、アンテナ張ってる、ね、
0: うん、
1: 確かにその落下の瞬間にバーッて曲が思いつく
2: 感じ、ね、来た来た来たみたいなね、
1: ありますね、
0: うん、あるんですか、
1: あります、
2: なんか楽しみだね、いろんなそういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
2: うん、全国展開できたらもう言うことないよね、
1: そうですね、うん、
2: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
1: うん、
2: でもそんな曲僕は絶対なると思います、
1: わ、本当ですか、
2: うん、そう、あの保証します、
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます、
2: ということで、
1: はい、
2: 今週3曲目、
0: はい、では聴いてください、インナージャーニーできらめき。

0: をお送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に。
2: うん。
1: まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組で担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: 元々、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々のオファーいただいたんで。
1: いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね、
1: うん、なんだろうそれは、ねえ、うん、サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: あ、なんかありがたいですね、こう、うん、いろんな縁がつながっていくってい
1: うのが。いやでもね、聞けばね、わかります。あの僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そうそう、そっからなんかこう一般の人に広げてくっていう、
2: あ、
1: うん、のはね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれるのが嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね、う
1: ん、なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね、透明版でよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入っていくんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい。とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
2: い
1: ろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね。
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを
1: 、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速してい行きたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシューク
0: まあ、我々こういうねトイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: 深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、
1: まあ、それ前にね今回の、新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではこう一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。
1: そうだから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュークをお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお願いしましょう。お相手は川部でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティーム局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫のね、語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、で家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただけます。

0: ただいております。あなたの町のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。はい、
1: ずーです ね、
0: ね、はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここで、ずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格
1: 3つですね、
0: うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、アンママッサージ師、薬師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あれ？また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい
1: はい、でそのトレーナーさんが、うんうんうん、見てもらっとったんですけど、はい、そのトレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナーっていうトレーナーも取ってて、はい、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事って伝えます？どんなお仕事なんだろうって思って。私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰もんでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: でもやってることがいろいろ あるから、うん

0: 私の治療院でってなると、
1: はい、
0: 手術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
1: うん、はい、
0: 針とか刺す仕事やで、うん、みたいな、うん、針刺して、
1: うん、
0: こう体の調子整えたりとか、うん、運動をし、させ、運動してもらって、
1: はい、
0: こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね、
1: はい、こう悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか？
0: あ、全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来るのが結構多いけど、うんうん、まあそのそこから、
1: はい、
0: その痛い姿勢とかその何か原因があったら、うん、それを直していく、はい、行きつつもそれにならないように、
1: うん、
0: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
1: うん、
0: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
1: だこれがねある意味でこうあの西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、はい、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
0: うん、ありがとうございます。
1: やっぱりこうね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。それをこう積極的にどうやってでどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
0: そういうふうに、ね、使っていただけると非常にありがたいですね、
1: うんうん、でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
0: あ、そうですね、ご縁があって、
1: だっていうかね今ねあの、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
0: はい、
1: あのトレーナー帯同してくれるんですね。
0: そうですね、基本、はい、もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、はい、全国
1: もう当たり前なんですね、
0: うん、
1: へえ、
0: 去年行った時は、
1: はい、
0: 沖縄の方が初めて来られてました、
1: う
0: ん、私が初めてですみたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
1: そうなんですね。いや何に驚いてるって、はい、私が現役だった 20、30年前、
0: はい、
1: そんななかった。
0: あ、そうなんです
1: ね。
0: いつ頃からなんですかね。
1: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、でそれで
0: 私、
1: うんうん、はい、はい、お願いします。
0: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、はい、
1: うんうんうん、
0: そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
1: おお、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: それはいいことですね。
0: 活躍の場が、うん、うん、そうそう、
1: うん、こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとかこう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、うん、あのまあ私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、うん、女性だったらよかったのにな。で今こう選択肢が初めて生まれてきました。
0: あ、
1: うん、だってその方がやっぱり性質的にねこう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、
0: うん、
1: あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか、
0: うん、そうです ね、
1: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、あるそういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね、
0: うんうん、そうですね。
1: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、 で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの

0: 有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的に
0: ってことですか。労働的に。
1: ああ、そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします。
0: ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やしいいコンディションになりたいしって思うとあるだろうから、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでも、ね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかりしてあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな、
0: そうか、そういう時代になってきた。まあ、これもね、本当時代の変化で。だから、それがあるからこそ選手たちのパフォーマンスが、こう、上がってきてるっていうのも、本当、あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことで。いうのが ね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田瑠奈さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ女性のねトレーナーなんかも増えてきたという話なんです

0: ですが、はい、ルナさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で女性であってよかったなって思うことってあります？
1: あ、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、一人でする分にはこう1対1になるとやっぱこうお互いこう気まずさだったりとかもねどうしてもあると思うので、その分ね女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ねその針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、
0: あ、
1: そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは、はい、変わりはないかな。
0: そうなんですね。あ、ちょっと、はい、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた、うん、女性はねこう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい、でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい、で基本20代から60代、70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す施術があるんですけど、
0: はい、
1: うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔。
1: あと、
0: うん、
1: うん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう立体感が出るんです。
0: はい、
1: こうだからほっぺのこう、うんうん、位置、トップが下がってる、
0: うん、
1: ってなるとこう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、うんうん、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく。うん、見えたりとか、
0: うん、
1: おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: はい、あ、ちょうど、はい、
0: そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
1: はい、
0: なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: うん、結構頭の方からこう老化してくるので、
0: はい、
1: 頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。え、じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: はい、頭にも刺します。
0: じゃあ、あれですね、今私ねこの間病院行ったら、
1: はい、
0: 頭の頭皮硬いですって言われて、
1: あ、
0: 血行が悪くなってますよ。チャンスですね。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ、思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くて、すごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい。
0: もう、まさに私、あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを施術してるところ、
1: そうですね、
0: うんうん、 チェックをしていただきたいなと思います。も

0: ちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました。美容針。
1: でしょ、
0: うん、うん、気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、はい、頭の疲れとかこのたるみとかが解消されるんだったら、それだけで何だろう、うん、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: うん、そうですね、
0: うん、でね、ルナさんのところはこう女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、はい、まあその美容針っていうのもまあ女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね、うん、生理痛とかの悩みの方だったりとか、うんうん、でも女性特有ってなるとそこら辺かな、
0: はい、
1: うん、あと、
0: はい、
1: うん、パソコンディスクワークが、はい、の方が多かったりとかするので、
0: うんうん、
1: 目の眼性疲労とかですかね、うんうん、肩こりとか、
0: うん、このね、生理痛も、針だったり、はい、お灸だったりマッサージで改善されるんでしょうか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、
0: はい、
1: こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、うんうん、そういう流れ良くしてあげると、
0: うん
1: うん、生理痛も軽くなるので、
0: うんうん、本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、でこれって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね、
0: そうで、女性もじゃあどこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか、
1: うん、うん、
0: なんか、うん、こうお腹なんだけどでもお腹じゃないし、なんか痛いんだけどなんかだるいも強いしみたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども、
1: 個人差がありますもん ね、
0: う
1: ん、
0: ね、何かこう、まあ、生理痛とかこう生理でしんどい時、まあそのね、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか。
1: 足を温めてあげるっていうのが、
0: 足首
1: が大事ですね、
0: うんうんうんうん、
1: 女性、
0: うん、
1: 足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、
0: はい、
1: 手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、
0: うん、
1: 足首のあたりをしっかり温めてあげると、はい、そこが女性の、
0: はい、
1: 女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: うん、うーん、なるほど、
1: そこ温めてあげたりとかがいいかなと思います、
0: うん、これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱね、暑いとこ露出しちゃうから、露出、
0: うんうん、露出、はい、露出、うんうんうん、ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、こう足首、こうなんだろう、ガッ手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとね、いいって言われてますし、うんうん、なんか冬でこう温めようと思ったら三首大事って言うじゃないですか。
1: あ、そうです ね、
0: 首、手首、足首、でも夏全部それね温めるわけにもいかないので、うん、そうなるとやっぱりこうちょっと足首っていうのはポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。うん、で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: うん。あ、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
1: あ、うん。
0: うん、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、
1: はい、
0: 体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
1: はい。
0: うん。
1: それはありますね。
0: ね。
1: 痛い

0: とかでも、こう、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、何も体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
1: うん、そういった形でこうトレー

0: 嬉しいと思います。
1: 力になれてるならね、本当に、
0: うん、
1: ありがたい、
0: うん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
1: はい、
0: うん、あのライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体で、やってきたことをこう故障したりとかいう体験を、まあ、あの生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね見方がいる、こういう見方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね知っていただきたいなと思います。はい、ちなみにルナさん、この夏の目標ってありますか？
1: 夏ですか、
0: うん、今年の夏やってみたいこと。い
1: や、私、サップやってみたいんですよ。
0: おー、やりましょう。ぜひぜひ。もちろん宇多津近く香川県にも、ね、いろんなポイントありますが、ぜひあのサップしに徳島にも遊びに来てください。
1: いや、行ってみたいです本当に。
0: はい、お待ちしております。その時にはちょっとあの美容割りしてくれると嬉しいな。
1: あ、じゃあ 出張で
0: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか。だいぶ
1: 確かにこの また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって多分だいぶ時間かかるっていうかさ、
1: うん、
2: 多分
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、
2: うん、
1: あなんかでもこんなだ

0: らしない生活を送ってるんだったら、まあ、毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
1: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
0: はいはいはい。
1: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
0: いやそうじゃないか、
1: 家にずっといても、
0: うん、
1: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
0: うん、
1: 趣味やればよくない、もう朝起きて、
0: うん、
1: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
0: うん、
1: たまになんかバイト先とかでもいるのよ、めっちゃ金あるけど。
0: いやいる確かに、
1: そのパートで入ってるその人とかね、うん、でなんか働かなきゃもうおかしくなっちゃうみたいな、うん、その暇だからみたいなこと言うけど、
0: 言うよ、ね、
1: いや自分だったら絶対働かなきゃよなみたいな。でその時間その家にいるのずっとしんどいとかだったら、
0: うん、
1: なんかまあなんだろうな、朝からさそのキックボクシングとかで運動してさ、うん
0: 確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
1: うん、
0: それ
1: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
0: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
1: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
0: それはいいんじゃない、対価というかね。
1: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの。
0: いやそれはダメ。
1: 目に見えるさ、
0: いや
1: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
0: うん、コンボができる。
1: それ
0: は違うんじゃない。
1: だその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
0: あとあんまその眼精疲労というか目の疲れってあんま嫌じゃない
1: 体ね。
0: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
1: なんだろうね、でもその、
0: うん、
1: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
0: うん、
1: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
0: うん、
1: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
0: あ確かに。
1: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
0: まあね
1: 金めっちゃ持ってたら、
0: うん、
1: そういうことじゃないんかな。
0: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
1: まあね、
0: それって素敵なことだけど、
1: まあ、
0: 満足してない。
1: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
0: うん、
1: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
0: ない。
1: 金ありすぎて、
0: うん、ああなんか増えたなって
1: ちょっと増えたなぐらい、
0: ちょっと増えたなっていう、その
1: 今月調子よかったぞみたいな、
0: うん、
1: 宝くじが仮に一等当たっても、
0: うんうん、
1: あれなんか今月ちょっと良かったのかな、
0: まあ働いてたもんなっていう。
1: うん、
0: ね、
1: うん、なんだろうね。でもそのパッて宝くじ1等のさ、
0: うん、
1: 3億とかがパンって入ったらさ、
0: うんうん、うわどうすっかな。
1: でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
0: うん、
1: でもその一撃3億だったら、
0: うん、
1: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
0: あ
1: そのそれ以降保証されてないからさ、
0: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
1: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、う
0: ん、何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
1: 確かに
0: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
1: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
0: うん、
1: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
0: まあ、
1: 例えばなんかライブ等とかさ
0: 確かにな
1: んかちょっとやっぱ性質なんかなその人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
0: 真面目だよな
1: 姿勢が
0: うん
1: あんのかね。だから
0: なんかプラスに使おうってするかも
1: ね、もっと増やそうという
0: 後輩に飯をおごるとかかな、
1: 有意義なってこと。
0: うん
1: でも
0: 100万ぐらいじゃんそういう賞レース、まあ大体
1: まあ若手はね
0: 若手の賞レース
1: M1 とか1000万とかなるけど、
0: うん、えそれの場合ってさ仮に優勝したら55、
1: あ賞金、
0: うん、これどう、
1: これなんかさ
0: 俺書いてないじゃん、
1: あるじゃん。でもそのなんか割合もう昔からある情報だけど、
0: うん、
1: その割合が全然違うみたいなくだり、
0: ああそのコンビ感
1: で、ね、うん、僕が9で1ですみたいな、
0: うん、え削除しすぎだろ。
1: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
0: まあ、あるよ
1: 書いてる書いてないで、
0: うん、
1: それめっちゃだからなんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
0: うん、
1: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかが、
0: うん、
1: その感じじゃん、 9.5 0.5 みたいな、なんか確か割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの2番線時間が出ちゃうから、
0: まあね結構いたしねこれも。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 本当にだからあのサイレントで91にすると思った、
0: うん、一番嫌じゃない。
1: あの表では55って言って、
0: うん、 それは嫌な人
1: で裏で9-1
0: 性格の悪い人それはただの、うん、
1: だから5-5なんですよ、うん、えー

0: でつってで裏で911でお願いします
1: 955って、
0: あいやいや911ででもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あいやいやこっちが9で1で表では55って言うから、
1: いやそれ偽善者だな嘘ついて嘘つき、
0: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあ、そのコンビなんだから平等でいいでしょうっつって、
1: なんでこいつだけよく見えんの、
0: 水口がちょっと横柄な感じに見しといて裏で「あいやいや9-1で」って、
1: いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、5を5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっととか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、うん、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思うね全部、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9-1、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な、
1: 確かにね、
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うん、もうマジの豪邸の、うん、人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、これ別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、うん、ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり、
1: あーどうなんだろうね、
0: だから一杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな、
1: あーでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん、
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね、
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
0: な、うん、そうどんな立場になっても、
1: うん、確かに、
0: うん、
1: うわいやでもそうだな、
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね、
1: それはだってさその兄貴っていうジャンルじゃん、まあね、その価値観
0: なんかあるじゃんたまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上はおごってたいような、
1: うん、そうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし後輩はタメ口で喋ってきてほしい、
0: あなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: ね、うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない、
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、うん、でも俺はおごってやろうと思う、
0: あまあかっこいいからね、逆に、
1: うん、
0: いやそこは確かに、でも
1: だって本当におごったらさこれ結構向こうも引くと思うんだよ、
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね、
0: あマジでこいつ言ったわって、
1: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう、
0: なるほどね、
1: やりたい、舐められたくないから
0: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよねちょっと、
1: だって向こうが言ってきたんだもん、まあね、とは思っちゃうかな俺は、
0: あ
1: 舐められたくない、
0: いやまあなあむずいよな、でもそこが
1: そのさ本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん、
0: まあまあね、
1: いや普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直多分おごりおごられだから、
0: あ
1: 距離感のある人に言われたらおごる俺は、
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あいいよいくら2万おうカード全然
0: ぐらいになりたいよな、
1: でやりたい、なんかなめんじゃねえと思う
0: 地元でな、
1: うん、
0: うわどうなんだろう、でもマジでさついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人、
1: あー確かにね、
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん、
1: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね、
0: うん、
1: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったそうそうそう、
0: んまあ ねちょっとこれ何の話だったっけ、その
1: いやいやゴールデンウィーク
0: ゴールデンウィークからなんでこうなって
1: るの、いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね、
0: そうだわ、
1: うん、
0: まあね、まあまあちょっとね、
1: まあでもこっからまたね、あの普通に、
0: はい、
1: あの
0: 始まってくるんで、
1: ね、普通の平日が始まっていきますんで、うん、お互いに頑張っていきましょう、
0: はい、
1: ということでここで1曲お送りします、椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドンソーカ
2: ー、椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
2: あ、このゴールデンウィークに。
3: そう、
2: おお、
3: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、うん、まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
2: うん、
3: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
2: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
3: いや、いろいろあるんだよ、
2: なん
3: 格闘技以外の。
2: いいんだけど、
3: もう見てるよ、
2: うん、
3: し、言ってる言ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
2: そんな話の方が聞きたいって。
3: いや、けどやっぱさ、
2: うん、
3: タケルの話したいじゃん。
2: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
3: いや、見ました皆さん。
2: いや、見てないよ正直、ごめん。
3: タケルの、
2: うん、
3: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
2: うん、
3: もう本当10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
2: はい、
3: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
2: うん、
3: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。

0: そうなの。
1: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
0: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
1: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
0: あ、
1: 花待たせるために、うんうんうん、とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
0: うん、
1: 勝つというもやっぱ、
0: ね、あ、それはすごいね。
1: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
0: うん、
1: まあ、嵐、水口の助、嵐とかで言ったら、
0: うん、
1: マジでなんだろう、そのな、何、
0: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
1: なんか、
0: うん、
1: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、うん、解散ライブで、
0: うん、
1: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
0: まあ嵐は解散しないけどね。
1: ああごめんなさい、解散じゃないの、
0: 活動終了するだけだから。
1: え、解散じゃないの、
0: ごめんね、毎度ややこしくて。
1: あ、そうなの。
0: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
1: あれだよね、一回やめて
0: 活動休止ね。
1: で今度解散するんだよ、
0: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
1: 嵐フォーエバー。
0: 嵐フォーエバー。
1: へえ、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。
0: それ気をつけて、
1: チリチリになるんだっけ嵐が。
0: 違うよ、
1: 分散だっけ。
0: 違うって、宝箱の中に、
1: 宝ボックス
0: と、宝ボックスの中に、
1: 箱ボックス
0: って、宝ボックスの中に嵐を入れるの。
1: あ、そういう表現は、
0: そう、
1: 本当に嵐が
0: してる。そのまま、そうしてる。
1: え、それってでもさ、
0: うん、
1: 別々の宝箱に入れるってことでしょ。
0: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
1: 宝ボックスって言うんだお
0: 前。宝ボックスって言うんだよ俺は。
1: 収納ボックスみたいな感
0: じ。宝ボックス、
1: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
0: そうなんだ。
1: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
0: うん、
1: 話、別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
0: 本当だよね。
1: うん、
0: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
1: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、あの、爽やか食って帰ってきただけだから。
0: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
1: そうそう、うん、そのやっぱね、で格闘技なのよ。
0: うん、
1: そう、あのタケルの引退試合があって、
0: うん、
1: でその日はね、もうあの、まあまあちょっとお仕事も本当一個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
0: 配信のね、
1: 仕事も、
0: はいはいはい、
1: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
0: うん、
1: ネタをやる予定だったんですけど、
0: はいはいはい、
1: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
0: はいはいはい、
1: 結構異例な形で、
0: で出まして、
1: そう、
0: 水口が引退しないといけないぐらい滑った。うん、一番ダサい引退ライブかも。
1: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
0: 最後じゃないしこの人。、
1: うん、途中だもんな。
0: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
1: いや、そうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
0: はいはい、
1: タケルの引退試合見て、まあ、
0: うん、
1: そう、タケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、
0: うん、
1: 中谷潤斗ってボクシングの、
0: それもなんか聞いたな、
1: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
0: めっちゃすごいじゃん。
1: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ、格闘技本気出したら。
0: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない、東京ドーム。
1: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
0: うん、
1: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
0: へ、
1: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね、正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
0: うん、
1: その日が来ても、
0: うん、
1: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
0: うん、
1: で思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの、ね、これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
0: ん、ああ、そのタケルさんって言ってないってこと、
1: ね、大谷翔平みたいなことね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: 上すぎてね、
1: うん、憧れすぎて、
0: うん、
1: だから中1の時に初めてタケルを見て、
0: うん、
1: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
0: うん、ま
1: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
0: うん、
1: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
0: うん、
1: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
0: うんうん、
1: ちょっと頑張ったりとか、
0: うん、
1: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
0: 外れの席じゃんマジで。
1: タケル
0: 嫌だわ。
1: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
0: 本当に嫌か、
1: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
0: うん、
1: とかクラスの女子にも話だわ、
0: モテ、うん、ないだろうな
1: とか、塾に少しでも K-1を広めたくて、

0: K1 の T シャツ着てくとか
1: も広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天津戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあそこからもね正直勝ったり負けたりだったの海外の団体っていうか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあちょっとこのKO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じたけどやっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちでもう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃってノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、うんうんうん、まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だからまあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って少しでも書いたらタケルへの思いとか、
1: うん、
0: 書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: まあ、その熱量ぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
1: え
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、U-NEXT で生配信、
1: うん、
0: で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど一番こうタケルが脂乗ってた時期の打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウンの取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、うん、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね、
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うん、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、うん、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: まあまあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、うん、そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびタケル選手の奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、
1: う
0: ん、リングサイドに抜かれてたの
1: か、まあ、そういうのあるよな、
0: そう、でもずっと心配そうな顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からそのよかったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていうライン
1: 最悪だよ、
0: してて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん、宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャが
1: って、ダメダメダメ、
0: しかもね送った後に気づいた LINE で、あ、やばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッて土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ隠居だったわ
1: 言って、それも嬉しそうだとする、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: なんなんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、
1: あ、
0: 地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見た

0: あのタイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけどたまたま、
1: うんうん、
0: 2いいねだった
1: 、うん、そっから増えて
0: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
1: マジで、うん、だから土屋さんと、うん、
0: まあ吉村さんってい
1: やいいわ相方
0: 吉村さんの可能性もあるけどね
1: いやすごかったでも感動しましたちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる
0: だから活動終了だって言ってるべ
1: お前も書いた方がいいよ嵐のノート
0: 俺嵐のノートも一回書いてるもん
1: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ書かなきゃって思いが、まあ、あそしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから
0: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ黄色のスケベインキャラって俺も送るよそれは
1: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない生配信見てて
0: キモすぎるだろ
1: マジであとあの人何でも生配信見る人じゃないから
0: 生配信好きな人じゃない
1: 格闘技好きだから見てるだけ
0: あそうなんだ
1: いやよかった
0: よかったらねあの皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
1: お願いします
0: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきますあなたの知っている函館の名店ですこれは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
1: はい、
0: こちら飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっておりますもう一つあれ覚えてるです同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しておりますメールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りくださいまた番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です名店あれ覚えてるふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけますということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました
0: これで生ら同窓会を終わりますよーまた来週

0: ゴーゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑眩しい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツ

555ひろみ。本日の一曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をするとひろみさんから、みんなやらなくていいから僕だけ見てたらいいからとのお言葉が焼きもちを焼かれるひろみさんが

すごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということで、この曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

Go go go ヒーローミー。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみさんのお話と曲の30分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでスタップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

0: ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All My Love。
1: いつも君が笑顔の奥

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
6: ウェブユートピア 76.3MHz。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない、答え見ちゃおっと。
1: 気のせい。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で、慎重になっていただきたい。これからの時期、その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それからおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も、直箸ではなくもう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません。忙しくバタバタお弁当を作ってます。で、あったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りと

仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです、注意しないといけないのは容器、お弁当箱が濡れていたり蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で、拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。で、できれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム Like a Spark でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利。広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結、若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼雅が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流っていうんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つは、いろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子は、まるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでパシャパシャ写真を撮るんだよね。3つ目は、健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や

ぱいの栄養をバランスよく取れてお腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ、99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外中外住にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、
0: ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、鹿が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんはい、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、鹿が来なくなったそうです、う
0: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、うん、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りの、ね、方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです。アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うんネズミがゴソゴソしなくなった。家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった。あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。さあそしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデサポニンです、はい、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの奇跡パワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、ね、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか。
1: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
0: 6袋になってさらに 10% オフですか。
1: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、人手で全然、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、10% オフ、税込み6840円で、送料、代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは、0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
1: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
0: ねえ、
1: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
0: そうですね、
1: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
0: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね。
1: は
0: い、
1: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
0: はいはい、
1: でもこの笑顔の青汁満載はなんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。
0: はい、
1: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
0: はい、
1: さて立花さん、
0: はい、
1: 食事で野菜取れているでしょうか？
0: いや、まあ取るようにはしてるんですけれども、はい、きっと十分じゃないんですよね。
1: 野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
0: はい、
1: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
0: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
1: そうですよね。
0: でまた最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
0: ね、
1: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、その値段見てびっくりすることってありません？
0: そうですよ、
1: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
0: はいはい、
1: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです。
0: はい、
1: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
0: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
1: そうなんですよ。ほうれん草8束、ピーマン28個両方買うと、1700円以上もかかるんですよ。
0: いや
1: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
0: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
1: そうなんですよ。
0: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
1: はい、大丈夫です。そんな青汁

0: のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです、
1: はい、
0: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
2: 美味しい青汁ってもう最高ですよね、
0: は
2: い、どんな青汁になるんでしょうかね。これは、
0: はい、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です、
2: うん、
0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです、
2: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
2: この18種っていうのがすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、これ聞いたことないですよね、
2: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、うん、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています、
2: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです、
2: うん、
0: あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが見るとワクワクしません？
2: そうですね、本当にね、
0: ええ、うん、このね鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ、
2: はい、
0: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです、
2: はい、
0: 飲んでみてください。
2: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、はい、今水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、ガーッと溶けません？
2: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
2: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
2: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: 抹茶の色ですよね、
2: なりますよね、
0: はい、だから成果もいらないし、はい、ダマにならないし、うん、本当にね滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
2: じゃあいただいてみます、
0: はい、うん、美味しそう。
2: ほんのりねやっぱ甘い、もう何度もね実はいただいてますけれども、
0: ええ、
2: いつ飲んでも美味しいですよこれは。
0: そうなんですよね、
2: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
2: はいはい、
0: はい、で最初に私美味しい青汁と言い切った根拠があります。
2: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
2: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
2: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
2: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
2: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、
0: はい、
2: ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
2: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
2: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
2: そうです。
0: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
2: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
2: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
2: 永瀬さん、
0: はい、
2: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
2: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。

0: M3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ69年のシングル、こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報、アジサイが喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから、大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち。残り5戦、勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している郷の山。よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね。半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定。

0: でも最後まで応援したいと思います。で、弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。 最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: Aチーム、ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品

0: 京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なたまめ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なたまめ柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive-by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

時計は7時1分を回りました。皆様おはようございます。今日のお目覚めいかがでしょうか。5月20日水曜日、ここからお送りするのはレディオアバンティ朝バージョンです。今日も秋田県湯沢市にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお送りいたします。どうぞ時間の許す限りお付き合いください。お相手はトッキーです。自分の第一声聞きながら、なんかいつも以上に今日は声が低いな、ハスキーだなって思いながらちょっと喋ってたんですけれどもね、朝起きてからそういえば今日あんまり喋ってないかもって、いつもは、まあ、猫にこう話しかけるとか、猫が2人で追いかけっこ始めたりすると、朝からやめれみたいなことで結構大きな声を出しながらここに来ることも多かったんですけど、今日そういえば猫にあんまり話しかけずに来ちゃったな、そんな感じで今自分の第一声にちょっとなんかビビってしまっておりましたけれども、別になんかね風邪ひいているとかそんなことも何もないんですけれどもね。ただここ2、3日の暑さ、皆さん大丈夫でしょうか。ただ日中暑いだけじゃなくって、もう朝晩はそこそこ気温下がりますもんね。もう今朝だって日中のこと考えて、もうすでに下はですね、昨日から素足になりました。それまで一昨日までは、ストッキング履いてその上に靴下履いてみたいにしてたんですけれども、なんかもうさすがにテレビの報道を見ていると、秋田県はっていうね、秋田県は暑くなりますみたいなの聞いていて、昨日は脱いできました。でも朝のうち今なんかはね、なかなかやっぱりね、まだスースーしてますよね。で、日中は半袖でもいいぐらいではあるんですけれども、さすがにまだ半袖着てくるちょっと勇気はないといったところで、今

ちょっとね、冬と違って、冬は大体私ね、とっくりハイネックっていうやつを着ることが多いんですが、随分こう胸元っていうか首が空いているものにね、最近はなってきてますけれども、今ちょっとまだ室内はスースーするので、首にちょっとカーディガンをかけてっていうような状態でやっていますね。夜なんかもちょっとテレビ見ながらぼーっとしている時間は、日中の格好だとやっぱり なんだかちょっと物足りねえなみたいな感じになりますからね。この寒暖の差、これがなかなか体にとっては大変かもしれません。私はまだ家に帰ったら、そのなんだかちょっとスースーするような気がするっていう、そんな時にはですね、まだ厚手のなんだ、ちょっとフリースみたいなトレーナーとパンツを履いて、まあ、ちょっとねそこで暖を取って、さすがにもう暖房は入れられないかなってちょっとね思いながら過ごしております。どうぞ皆様もね、この朝夕の涼しさ&日中の凄まじさ、私ちょっと昨日と一昨日とちょっと横手とか大山とか車で移動したんですけれども、一昨日ですね、やっぱりもう我慢できずにエアコン使いました。車のエアコン使いました。まあちょこっとね、緩くかけると全然違うんですけれども、なんだろうな、まだやっぱり昔の感覚っていうかね、ちょっと贅沢品みたいなイメージと、あとどうしてもなんか車の馬力がなくなるような気がして、あんまり、まあ、使いたくないのと、あと直接風がこう体に当たるとあっという間になんか寒くなっちゃうっていうのもあって、あんまりガンガンには使うことないんですけれども、まあ、それでも、ね、熱中症になるわけにはいかないって思いながら、まあこれからの時代はもうエアコンが贅沢品ではないっていつも CM で言ってるんですけれどもね、皆さんもどうぞ、ね、賢明なご判断で、この寒暖の差、本当に暑熱順化っていう言葉がもうね、皆さんも聞いている知っていると思いますけれども、徐々に暑さにこう慣れていく、もうこんな5月からそんなことやんなきゃいけなくなったんだっていう、そんなことも思いますが、どうかしっかりとですね、少しずつ暑さに慣れていく、そんなことをですねしていただきたいと思います。私ももう冷たい飲み物というか、これまではあったかいお茶とか持ってきてましたけれども、昨日からは水筒に冷たいお茶を持ってくるようになりました。ただ今朝はちょっと冷たいお茶だと寒いので、あったかいコーヒーも準備しながらっていう2つもね、横に並べながら今番組をやっているところです。それでは今日もブルータイガイさんからメールをいただいているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。トッキーさん、おはようございます。1週間のご無沙汰です。今年の5月は天気が良くて最高ですね。昨日は30度くらいあったので暑かったですね。かなり車のエアコン初始動でした。昨日は2時間休みをもらって歯医者に通院してきました。昨年の6月に通い始めて丸々1年になるところです。会議や出張で予定通りに通えずタラタラと続いていますが、まあセカンドライフに向けてしっかり直しておこうと思います。毎日ハローワーク検索中、いいのあったら教えてください。さて、DM でもフライヤー見せましたが、4回目の DJ イベントアットヒーローズダイナーをやります。
6月28です。18時半までやってますので、ピンコの後にでもぜひ。今回はレゲエとかボッサとかを中心に知っている曲を混ぜてセトリ組もうかと思っています。よろしくお願いします。現場からは以上です。ということでいただきました。ありがとうございます。ね、本当に昨日は車走ってて外気温30度になってました。で、おとといは29度までだったんですけれども、おとといの方がなんか私はきつかったかなっていう、そんな感じがしていました。どちらも午後から、横手におととい行って、昨日もちょうど午後お昼ぐらいから大曲に行って、まあとんぼ返りみたいにすぐ、帰ってくるのだったんですけれども、おとといの方がなんか私はきついなっていう感じがしてたんですけれどもね、気温は昨日の方が高かったです。まあ、でもね、多くの方々多分ここ 2,3 日で車のエアコンも使ったんじゃないかと思いますし、私は昨日一昨日からか車止めておくときにサンシェードも使い始めました。もうね、車に乗ったとき本当に中煮えたぎってるみたいな感じにもうなってますので、今日も朝止めるときにまだ日も照っていない状態でしたが、まあ安全策でちゃんとサンシェードをですねフロントにやって、駐車しております。あとね、歯医者さんセカンドライフに向けてしっかり直しておこうと思いますってありますけれども、本当に最近私思うのは、なんだろう、皆さんやっぱりこう内臓系、そこに関してはいろいろこう注意を払ったり意識を向けたりするじゃないですか。まあ血圧が高いとかね、ちょっと血糖値がとか、あと心臓、そしてもちろんね、がん検診とかでもう早く見つけてね、早く治療してみたいなことで、すごくそういうものには、まあ、直接命に関わるっていうこともあって、皆さん意識そっちには向いているんでしょうけれども、意外とその歯とか目とか耳とか、そこのあたりってなんかこう命に直結していないみたいな感じで、どうしてもこう意識が薄くなりがちなのかなっていうふうに思いますが、いろいろこう周りの方々のお話を聞いたりすると、やっぱりその歯とか歯ちゃんといくつになっても美味しくものが食べられるっていうことは、もう生命維持にはとっても大事なことですよね。で、あと耳、これも、まあ、耳が聞こえる聞こえないで命に、ね、直接関わるっていうわけではないですけれども、なんか耳がちょっと遠い、まあ、これ年齢とともに徐々にそうなっていくのはもちろん仕方のないこと、私も多分今ね、かなり聞こえなくなってきている、周波数が増えてるんだろうなって、そんなふうにも思うんですけれども、ただこう人との会話がちゃんとできるとか、そういうね、こう聴力って、これがなくなるとやっぱコミュニケーションが取りづらくなってしまう、それがこうどんどんやっぱりね、なんだこう殻に閉じこもってしまうみたいな生活になり、まあ、それがかなり認知症に大きな影響を与えてるんじゃないかっていろんな方のお話を聞くと思えてるんですね、最近ね。
もちろん認知症の原因いろんなものがあるんでしょうが、その中の結構大きなこう要因になるのがちょっとこう耳が聞こえづらいっていうことがあるんじゃないかと思います。だからそういった歯とかやっぱり目とか耳とか、まあ、そういうところをしっかり、なんかねちょっとおかしいって思ったら、早めに治療をするとか、そういうことがとっても大事なんじゃないかなって思います。ブルータイガイさんも結構歯も自信あったんだけど見てもらうといろいろあったっていうことで、これね歯に関してはやっぱりこう定期検診っていうのも大事。今5歳刻みとかですかね、あの歯周病の検診っていうのがね、こう無料で受けられますよって、受けてくださいっていうのが送られてくるのがありますけれども、まあできればやっぱりあの私も半年に1回来てねみたいな感じで行って、あの歯石のお掃除とかしてもらったり、もうね、あの治療というよりも、まあ、とりあえずあの見てもらって、そうやってこう掃除してもらって確認してもらうみたいなことを、ただ半年に1回なかなか行けなかったりもするんですけれども、まあね、あの口腔ケアっていうのも、そのなんだ滑舌というか、あの飲み込む力みたいなものもやっぱりあの高齢者にとってはとっても大事って言いますし、あの誤嚥がやっぱりね、こう肺炎を引き起こす大きな原因にもなるっていうことで、もう本当にこう口の中ってね大事だっていうのもかなり広まってはきたかと思います。歯周病菌もこれがまたね、こう内臓の方に行っちゃうと悪さをするみたいなことも言われていますので、まずは本当にね、こうどこ一つ取っても、あの今ってクオリティオブライフ QOL っていう、要するに生活の質、寝たきりで長生きをするのか、本当に自分がやりたいことを楽しみながら充実した人生なのかっていう、そこもすごくね、こう意識がだんだんやっぱり健康で長生きしないとっていう風になってきていますので、そんなところではやっぱりね、こうあの口とか耳とか目とかいうのもすごく大事になってくると思います。ブルータイガイさんも食べ物も美味しく食べたいしねってありました。昔は私たち子供の頃なんていうのは、歯は虫歯になるもの、まあ、虫歯になったら治療する、まあ最後は抜くみたいなことで、ね、もう今の子供たちからしたら信じられないとか嘘とか言われそうですけれども、ね、昔は学校に1人か2人ぐらいしかいなかったんじゃないですか、虫歯がない子なんていうのは。もうみんなが虫歯に、もう歯は虫食うものみたいなことでしたし、私が子どもの頃にやっとなんか子ども向けのいちご味の歯磨き粉みたいなものができたような気がしますで、なんか いくつなんだっていう、そんな感じかもしれないですけれども、本当にあの私が生まれた60数年前なんていうのは、歯磨きっていうのも
でしたよね。あのなんだ粉のやつ歯ブラシにつけるみたいな

そう、うちの親父は缶入りの粉だったって、そう本当にそういうの。あとあのタバコライオンとか言って、なんかこうコンビーフの缶立てたような形のものだったし、そこから粉から練り歯磨きになって、その子供用のちょっと甘い味でね、チューブにもこう、チューブだってあの今みたいなあの柔らかいやつじゃないですからね、あの一回ぐじゃぐじゃにしちゃったらもうどうにもならないっていうあのタイプでしたし、なんかね、いろいろ今ではもうなくなってしまったものとか、そんなものが子供の頃にはあったなって、ちょっとあの同年代の人とね、昨日も喋ったんですけれども、昔はあのね、病院も完全看護とかじゃなかったから、今あの朝ドラでね、日本の看護師の先駆けっていう人たちのドラマやってますけれども、あそこに看護婦見習いと、もう一人あのなんだお世話をする人たちいるじゃないですか、病院で働いている。であれとはまた違うんですけれども、ちょっと前までは病院で付き添いをしてくれる付き添い婦っていう人たちもいたじゃないですか、あの入院患者側が雇う、いろいろお世話をしてくれる人を雇って、それぞれの、まあ、入院患者家族が雇っていろんなことをしてもらう。あと昔は病院で調理もできましたしね、まあなんかそんな、そういえばそういうことあったよねみたいなものがいっぱいねあったし、今ではなくなったものっていうのが結構あるんだな。こうやってこうなんか改めて思い出してみると、本当にそんなものがいっぱいある。でもこうなくなってくる過程では、実はあまり気がついていない、なんかこっからね、こっからなくなりましたみたいなもんじゃなくって、こう時代の流れとともに徐々にこう減っていってなくなる。でしばらく経って振り返ってみると、あ、なくなってるじゃんっていうね、 なんかそういうものがあるし、多分今当たり前にあるものも何十年か後にはなくなってしまうもの、まあそれ AI とかでどんどん増えていくのかなとかね、そんなこともちょっと思ったりしているのと、まあね、同年代の人と懐かしい話をしているのは本当に楽しいですよね。あったあったんだんだみたいなことで、盛り上がってます、ね、完全になんかあの昭和のおばさん感丸出しですけれども、そんなことで何言ってたのかよく分かんなくなりましたけれども、ね、歯は大事っていう8020でしたっけ、80歳で20本自分の歯、今は本当に抜かないですからね、もうこれ無理でしょうっていうようなものもしっかりあの根っこの方まで治療してくれて、もう本当になんか側だけみたいになったものでも抜かずに、ね、自分の歯っていうことでやってくれるようになりましたしね、昔はなんかもう大事な歯もあの隣差し歯にするんで、これ隣も使いますみたいな感じで全然大丈夫だった歯、まるっきりなんかあの、ね、削られてみたいなこともありましたね、時代の流れです。ということで、ブルータイガーさんありがとうございます。セカンドライフいいね、セカンドライフもうブルータイガーさんは大丈夫でしょう、やることいっぱいあるからね。それでは今日のオープニングナンバートッキーセレクトデートいただきましたので、まあ、今度6月28の、DJ イベントでは、レゲエとかボッサっていうことなので、まあ、ボッサという言葉を聞いたら、これをかけないわけにはいかないでしょうということで出してきましたのが、先日

ってまいりました。小野リサのアルバム、これからですね本当にどの曲も素敵だし、どの曲も聴きたいんですが、今日はですねちょっとこの曲にしてみました。オープニングナンバーお送りするのは小野リサが歌うトラビシア。

0: お送りした今日のオープニングナンバー、小野リサのベストアルバムからトラビシアをお送りいたしました。この曲はエリカがアルバムに収めていたり、まあ、ライブでもよく歌ってくれたりする、あれ違う、ごめんなさい、私全く違うやつかけちゃいましたね。トラビシアじゃないよ、今コルコバドですよね。クワイエットナイトお送りしちゃいました、ごめんなさい。なんか聞き慣れている曲だから、あれこんなんだっけって思いながらも、今紹介しながら、気がつきましたね、ごめんなさい。10曲目だったのに1曲目の曲をかけてしまいました。コルコバドということで申し訳ない、何をやっていたんだ今、ずっとヘッドホンで聞いていたのに、ちょっと今日はですね、声がハスキーなだけではなく、耳も大事だよとかね、散々言っておきながら、ちゃんと聞こえているのに、脳みそが処理できていなかったようです。大変失礼いたしました。お送りしたオープニングナンバーはコルコバドでした。ブルータイガーアイさん、今日もお仕事頑張ってください。それでは一旦 CM です。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 黄色のトラックでおなじみカーツランソーでは、カワツラカレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使ったカワツラキーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: パソコンが変になっちゃった。
4: それはウイルスに感染したんだよ。
3: どうしよう、何もしてないのに。
5: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全、あなたのパソコンライフを応援します。
6: You are listening to FM Utopia。
7: 暮らしの中の気象台、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では、大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害を迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、
8: 高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら、崖崩れや土石流の危険

0: 危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて、警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。今日は新しい防災気象情報についてお話ししました。暮らしの中の気象台でした。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
2: 株式会社マイテックは、配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia.

それではここからは秋田県に関わる、ニュースを中心にお送りしていこうと思います。まずは東北のクマ調査、来月開始ということで、秋田先駆け新報トップ記事として掲載されているんですが、ツキノワグマの出没対策をめぐり石原環境大臣は昨日19日東北地方の生息地で6月下旬から個体数調査を開始すると明らかにしました。山中にカメラを設置する手法で行い、2026年度中に生息地や県ごとの個体数を推計して公表する予定です。クマの個体数調査はこれまで各都道府県が単独で行ってきました。調査の手法や時期が異なっていたほか、県域を越えて移動する個体群の状況が把握できず、精度に課題がありました。こうした状況を受け、国が主導して統一的な手法で調査を行うこととなりました。環境省によると、調査は主に2種類のカメラを用いて実施します。1つ目は餌などで誘引したクマを撮影、個体ごとに異なる胸の模様で識別する手法。2つ目は誘引物を用いずにカメラの前を通過するクマを撮影する手法。2つを組み合わせることで調査の精度が高まります。

まると言います。6月下旬から東北各地で調査を始め、秋頃までカメラを設置、その後データの解析を行い、個体数推計に取り組むとしています。石原環境大臣は、閣議後の会見で、地方自治体と一丸となって全力で対策を進めていきたいと語りました。政府は19日、クマ被害対策の関係閣僚会議を開催。石原大臣が、被害状況を共有したほか、松本文部科学大臣は児童生徒向けに登下校時の注意点などをまとめた啓発用アニメーションを作成していることを報告しました。木原官房長官は国民の安全安心の確保を最優先とし、迅速かつ確実に対策を進めていくと述べました。東北、国主導で、東北全体の、クマの調査来月開始ということだったんですが、一方秋田市では、昨日19日、市街地でのクマの目撃情報が相次ぎました。営業中の店はクマが入り込まないようにするとともに、来店者への注意喚起に追われました。県のマップシステムクマダスによると、午前2時半ごろ大町1丁目の市民族芸能伝承館、通称ねぶり流し館ですね、そこ付近でクマ1頭が目撃されました。その後午前9時50分ごろから午後5時半ごろにかけて、大町地区では8件の目撃がありました。ほどの通り町の、鴨屋メガネ店は午後2時ごろ付近住民から熊の目撃情報を受け、店舗入り口の自動ドアを手動に切り替えました。昨年11月に付近に出没した際もドアを手動に切り替えましたが、今年に入ってからは初めてだといいます。メガネ店の鴨屋さんは、この時期に近くに出たことに驚いている、お客さんにも注意を呼びかけたいと話していました。クマダスによると、ほどの中町や、泉などでも目撃情報があったということです。ちょうどほどのの商店街のあたりですね、関東大通りの、ちょっと横の方ということで、本当に街中っていうところで目撃が相次いだということであります。以前にもお話ししたんですけれども、クマダス、これホームページからこのマップシステムに行くと、もちろん見ることはできるんですが、私はLINE を登録、県の、公式 LINE を登録して、そこに自分が選んだ市町村のクマの出没情報が LINE で届くっていう風に登録しました。私は湯沢市、宇郷町、東成瀬村、そして横手市っていうことで、この4つを登録しているので、この4市町村で目撃情報、このクマダスに情報が寄せられると、その都度ピコーンって情報が来るようになっています。ユーザー、でも昨日あたりは、川面久保のあたりでも目撃情報がなんていうことで、結構やっぱりもう民家に近いところに、湯沢でも出てきているっていう、そんな情報もありますので、そのある程度のこうポイントで、ここのあたりに出たみたいだっていうのが分かるだけでも、少しこう安心というか、自分のこう注意喚起にもなるっていう、取りに行かないと見れないのではなく、お知らせが届く

ていう形がなかなか私は、便利だなというふうに思っています。ぜひ、ね、その方が確実にその情報を見逃すことはない。して私は今、Apple Watch、まあ、スマホと連動させて使える、今、ね、このなんだっけ、Apple Watch じゃなくてももちろんこうスマホと連動してメールが見れたりとかいろんな機能があるので、まあ、そしたら本当にスマホがすぐ近くになくってもこの腕にねこうブルってきて情報が来て目撃情報湯沢市どこそこみたいなものが、まあ、すぐ確認できるので、まあ、このねプッシュ式にこう来てもらえるのはすごくありがたいなというふうに思っています。登録したいという方はあれが一番簡単だと思います。広報と一緒に配られる県の情報誌、県の広報誌の後ろ1枚開けてもらうとそこにいろんな県の公式 SNS っていうのがあって、それの自分の一番都合のいいやつを QR コード読み込むとすぐにそこに行けますし登録も簡単にできましたので、ぜひ多くの方がやっぱり積極的にその情報を、取るということがまず安全につながるのではないかと思いますので、県の広報誌なかなか見ない方多いかと思いますがちょっとねそれを広報と一緒に探してそこからぜひ登録していただきたいと思います。まずは気になるクマの情報からお伝えいたしました。そして県のプレミアム商品券完売ということで、電子と紙、全100万セット完売したという、ニュースも来ております。県は19日県プレミアム商品券全100万セット総額60億円分が完売したと発表しました。電子券70万セットが同日売り切れたということです。昨日で、完売になったそうです。県プレミアム商品券は物価高騰の影響を受ける県民や事業所を支援するため発行、1セット6000円分を5000円で売っていました。県商工振興課によると秋田北斗両銀行の窓口で4月1日から販売していた、紙券30万セットは、1日から発売して8日に完売。電子券は公式サイトで3月2日から販売していました。使用期限が10月30日、今月18日時点で県内の3679店が取り扱い、スーパーや飲食店、ガソリンスタンド、コンビニ、ドラッグストアなど幅広く利用できるということで、取り扱い店舗は8月31日まで募集しているということです。使用期限は10月30日。もうすでに完売ということなんですけれども、この地域でもお買い求めになった方多いと思います。私もですね、一人が買える最大、まあ、4万円分で8000円お得になったっていうことかな。まあ、それを残り金額、私は電子を買ったんですけれども、まあ、紙だとお釣りって出ないので、まあ、1000円以上じゃないと使えないっていうことがあったのと、まあ、簡単にお金のように使えるっていう簡単さはある。ただ電子だとちょっと読み込むとかね、金額入れるとかちょっとめんどくさいこともあるんですけれども、ただ1円単位まで使えるということで、私は、現在残高50何円になっていて、それどうやって使おうかっていう、それをちょっと今考え中なんですけれども、10月30日まで使えるということで、

続いて、県南版に地元の話題も、掲載されております。湯沢市横堀の一本桜、おしら様のしだれ桜や薬内川の桜並木の管理などを行う、横堀地域づくり協議会、50代から80代の30人で先人が残した地域の宝を守り次世代に引き継ごうと精力的に活動しています。平成の大合併を機に設立された、この地域づくり協議会、横堀にある白山神社を地元住民がおしら様と呼んでいたことから、近くにあったしだれ桜を薬内川沿いの桜並木と合わせて管理し PR を始めました。最盛期にはおよそ40人の地域住民が協議会に所属しました。しだれ桜の観桜会時期は上り旗の設置や交通案内、近くの会館で、来訪者のもてなしを手分けして行いました。降雪前後の枝折れを防ぐ支柱の設置にも取り組んでいます。桜の管理をする一環で10年ほど前から厄介者を資源にという合言葉で、冬期間に雪の重さで折れた桜の枝を活用を行っています。綺麗な環境で桜を見てもらおうと、開花時期に合わせて薬内川沿いの桜並木でおよそ200本の折れた枝を拾います。鉛筆やボールペン、メモクリップなどに加工し、横堀交流センターで販売しています。熊が人里へ頻繁に出没するようになったことをきっかけに、熊を引き寄せる要因となる放置された柿への対処にも乗り出しました。3年前に県地域づくり推進課主催のセミナーに参加した協議会メンバーは、能代市二つ井地区を拠点に柿を生かしたビジネスに取り組む、活動を知りました。放置された柿をドライフルーツにする方法を学び、横堀交流センターでテスト販売、親戚にも送りたいと追加購入する人もいるといい、今後道の駅での販売を視野に入れています。高齢化が進む協議会を案じる事務局の、榊さんは、協議会だけでは完結できない作業もある、交流人口を増やすため SNS の活用や若者を巻き込んだ活動ができればと話していました。ということで、地元の桜を管理、横堀地域づくり協議会が紹介されています。おしら様のしだれ桜も今では湯沢を代表する本当に観光資源となっているんですが、私も以前お話伺ったことありましたが、もともともう全く誰も気にしない、そのね、おしら様白山神社っていうのがあって、そこになんとなくあるだけの木だったのを、その地域づくり協議会ができたことで一生懸命みんなで考えたそうです。ここの地域は何があるんだっていうことで、みんなね、本当に合言葉のように何にもねっていうのがもともとだったじゃないですか。だったってここなんば何もねおのっていう言葉が必ずこう出てきてましたよね。横堀も実はそういうところから始まって、なんか他のこう小勝の地域から比べると、温泉があるわけでもなく、院内はね、こう銀山とかいろいろ昔からのものがあるけれども、ってこういろいろとおらだほなはないもねえなっていうところから、なんかこう地域の宝探しを始めて、まあそこが今20年経ったら本当に全国から多くの方が目でに来る素晴らしい桜になったわけですよね。またその柿、熊を引き寄せる、ね、こう要因となる柿を
また資源にしようとか、枝折れしたもので、私も持ってますけれども、ボールペンとか、ね、こう鉛筆にして、とってもこう素敵な、筆記具に加工してくれていたりしますのでね、また地域づくりに関わる、ね、私としても本当にこう学ばせていただきたい、そんな活動がねたくさんあるのが横堀地域づくり協議会です。興味を持たれた方、横堀交流センターというのは、旧横堀小学校です。そこに行けば、そのペンが売っていたり、まあ、ドラインフルーツ、今ちょっとね柿の時期ではないのですが、行ってみると活動から生まれた商品販売しているということです。続いてはお隣宇後町の話題。レースやフリルなどふんだんな装飾を施したロリータファッションのモデルとして国内外で活躍する、青木美佐子さんが19日、昨日ですね、宇後町を訪れ田植えを体験しました。青木さんは西馬内で婦人服や子ども服を製造している、JCF のブランド名、JCF と協力し、アトリエ小町のブランド名でロリータファッションの服を販売しています。町のふるさと納税返礼品としても人気を集めているというものなんですが、今回は新商品の打ち合わせのために来店し、 JCF や地域住民の協力を得て田植えにも挑戦しました。いちごやザクロの模様が施されたアトリエ小町の服を着用し、田植え機に乗って秋田小町の苗を植えました。 SNS や YouTube で使う動画や写真を撮りながら1時間ほど作業をしました。青木さんは、人生初のとても素敵な経験になった、宇後町で体験したことをどんどん発信していきたいと語っていたということです。紙面には田植えをする、青木さん、本当にピンクのねフリフリの、お洋服で田植え機に乗っている、そんなお写真があります。SNS、 青木さんの SNS チェックしていただいたら、彼女が投稿したものも見れるんじゃないでしょうかね。ロリータ服で人生初、田植えの経験ということで、県南版に紹介されています。

もう一ついきましょうかね、県特旅キャンペーン好評ということで、インターネットで県内宿泊を予約すると料金が割引かれる県の特旅キャンペーン第1弾のクーポン利用額が、7日の受付開始から1週間の14日時点で予定額のおよそ7割に達したということです。県が19日発表しました。高価格帯のプランが人気を集め、予想を上回る好調さといいます。受付は7月30日までです。キャンペーンは観光客が比較的少ない初夏の誘客を狙おうと実施、宿泊金額に応じて1000円から1万2000円までの割引クーポンを配布します。今月15日から7月末までの宿泊が対象となります。県観光戦略課によると、14日時点で利用された割引クーポンの合計額は期間内に配布する割引クーポン総額の7割を超えました。宿泊と体験、特産品などがセットに

0: メディアなどから注目を浴びたことも要因と見ています。担当者は、想定以上のペースになったことを嬉しく思う。様々なコンテンツを紹介しているので、クーポンの有無にかかわらず来てもらえるよう情報発信を進めていきたいと話しています。予約は誰でも可能。じゃらんネット、楽天トラベル、一休.com、アゴダ、この4つのサイトで受け付けています。利用者が上限に達した場合は終了となります。予約サイトのリンクや割引の詳細は秋田県特旅キャンペーンの公式サイトで確認できますということで、このポスターもね、もうめんこいなんかふわふわの秋田犬がまだバレていない秋田県というキャッチね、やっぱりこれうまいところですよね。もうやっぱりこれなんかこういうねコピーとかやっぱりそういうものがなんか大事なんだなっていうのを、まあ、ちょっとこうね自虐っぽいところでまあそれが注目を浴びて好評ということで。またねこうやっていい流れも来ている中で、熊の出没というのがブレーキにならないように、なんとかね、早い対策これを望みたいなというふうに思います。県内のニュース話題を中心にお送りいたしました。時刻は8時2分を回っています。
1: 高勝自動車で言えば今自動車整備士とバス運転士の子募集してるとせっかく資格免許を持ってるなさ今の仕事で生かしてねえ君そこの君その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ
2: 一子相伝
3: 親から子子から孫と伝統を受け継いでいけ守ってきながら見て触って恐れ入れてきたもんだから誰もが真似できないことなんです8代目というのは私一人なんでしょうしこの時代を乗り越えなきゃいけない時にもう一度自分の技術を見つめる歴史を見つめる
2: 創業160年の自覚8代目佐藤陽介
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
5: 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より湯沢ロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。

それではここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養です。このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りします。5月20日水曜日、惜しまれる存在。会社員の T さんは建築会社に勤めて20年が経ち、かねてから考えていた起業について改めて向き合うようになりました。

以前に同じ職場で働き、現在は起業して建築業を営んでいる先輩に相談すると、退職するときに職場の同僚やお客様に惜しまれるような存在になっていないと独立後もうまくいかないと思うよとアドバイスを受けました。 T さんは自身の仕事に取り組む姿勢を振り返ってみました。真面目に勤務してはいるものの、いざ退職する場面を想像したとき、同僚やお客様に引き止められる存在になっているかといえば、そうではないように感じたのです。会社の中で頼りにされる存在となり、よりお客様に喜んでもらえる仕事ができるようになろうと、 T さんは心を新たに日々業務に邁進するようになりました。将来のビジョンを描き、起業を含めた可能性を考えることは大切ですが、目の前のやるべきことをおろそかにしていては実現は難しいでしょう。自身の職務に喜んで取り組み、周囲から喜ばれる存在を目指したいものです。今日の心がけ、目の前の仕事に精一杯取り組みましょう。職場の教養、このコーナーは十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りしました。

お送りしているのは、Fly Me to the Moon。 その前にお送りしたのが、本当のトラビシアです。今日オープニングナンバートラビシアって紹介しながら別の曲かけちゃったので、トラビシアお送りしまして、その後 Fly Me to the Moon、まあ、今まだ朝なんですけれども、昨日の夜私ちょっと会議があって家に帰るのは真っ暗な時間だったんですが、まあ、車で走るとちょうど、まあ、月が見える、そんなこう状態で走っていて、そしたらもう本当に細い月、クレセントムーン、本当にこうなんかね、もう消えちゃいそうなぐらい細い三日月がこう空にありましてね、なんかこう満月のまん丸も素敵なんですけれども、本当に細いもうね縁だけかすかにみたいな三日月に、なんかすごく私は心を揺さぶられる、そんな感じで、本当にねあんな月に

連れて行ってもらったら、よく舞台のセットとかでもありますよね、こう三日月になんかこう持たれながらタレントさんが降りてくるみたいな場面ありますけれどもね、まさにあんな月が、昨日の空にありました。そして本当にね、こう星とかそういう天体とかに全く詳しくない自分が悔しいんですけれども、その西の空に月があって、そこのちょっと下のあたりにすごい光るものが映っているんですよ。あの高さに見晴らしそうあんたにたげぐねえよなって思いながら、あの星座は何なんだろうって、あの星は何なんだろうって気になりながら、もう家に帰ってからはもう調べるのも忘れちゃったんですけれどもね、後で、チャット GPT にちょっとね質問してみようかな。皆さんも今夜もまだね随分細いと思いますので、ぜひそんな月、昨日私は8時過ぎぐらいかな、8時過ぎぐらいに西の空、そのちょっと斜め下ぐらいのところに、すごく輝く星、皆さんも今夜確認してみてください。

それでは湯沢市からのお知らせ、市政だよりお送りいたします。最初のお知らせは、湯沢市障害学習センターで行う生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせです。6月1日から22日までの毎週月曜日の全4回、時間は午後1時半から3時半まで、湯沢勤労青少年ホーム2階スポーツ室で行います。内巻きと汗拭きタオル、それに熱中症予防のための飲み物などお持ちいただくことになります。参加対象は市内に在住または勤務する方、受講料は1000円です。申し込みは5月22日、今度の金曜日まで、受付時間は平日の午前9時から午後5時まで、電話での申し込みはできません。お手数ですが、受講料をお持ちの上、障害学習センターへお越しください。駐車場は、市役所駐車場をご利用ください。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集のお知らせでした。

続いてはわらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。湯沢市教育委員会からお知らせします。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は朝8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥宮間貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後、観劇する予定です。なお観劇後湯沢市役所本庁舎に、到着するのは、午後3時半頃です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課 73-2163、 73-2163 までお問い合わせください。たくさんの皆さんのご参加お待ちしております。ということで、このわらび座フィギュアシアターに関しては広報3ページにも、掲載されているんですが、湯沢市在住の鳥宮間貴子さんの小説を原作に、湯沢市出身の縁田雅さんが主演を務める、劇団わらび座の新ミュージカルフィギュアシアター、黒髪の魔術師と白金の竜ザ・ミュージカルが5月5日から秋田芸術村わらび劇場で上演されております。今回は11月23までのロングランということなんですが、この親子のバスツアーは6月14日日曜日に行われます。通常はですね、一般が5000円、大学生以下が2500円、幼児が500円という、チケット料金となっていますので、子ども2000円、大人、1人まで4500円ということで、通常料金よりも、お安くなっております。これは親子での参加ということで、一般の方、大人だけの申し込みというのはもちろんできなくなっておりますが、ぜひ子どもさんと一緒に、素敵な舞台、これを見ていただく貴重な機会になると思います。今回はですね、わらび座初のフィギュアシアター、チェコを拠点に世界各国で活躍する人形劇師の澤典之さんによる人形美術操演指導のもと、魔法のような不思議な世界観を音楽や光とともに表現する大迫力の舞台。主人公の相馬は黒いトカゲを捕まえたが、気づくと折り紙になり動き出した。怖くなったユーマはそのトカゲを折り紙教室の先生に預けたが、その後先生が行方不明に。命を吹き込まれたり、折り紙をめぐる時代を超えた少年たちの冒険というのがあらすじだそうです。また原作者の鳥居美山さんは、好きなことを大切にすることで親子愛がテーマで、好きなことを大切にすることと親子愛がテーマで、大人から子どもまで楽しんでもらえる作品です。折り紙の生き物たちがどう動き出すんだろうとワクワクしています。湯沢市の皆さんと一緒に盛り上げていけたらと思います、というふうに、語っております。また主人公相馬役の縁田みやびさんは、鳥宮山さんの原作の作品に出演できると決まり気合が入っています。見ている方の心に優しく寄り添えるような作品になったらいいなと稽古を頑張っています。生きているように動くパペットも見どころです。ぜひ劇場にお越しください。というコメントが、広報に掲載されております。このフィギュアシアター、わらび座初ということなんですが、役者や劇人形、仮面、時には人の形を知っていないものでさえ、

舞台上で当家の存在として扱い融合し演じるヨーロッパ生まれの新しい総合演劇スタイルということで、これがわらび劇場で秋田にいながらにして、今回見られるという、そういう点でもとても貴重なものだと思います。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせをお送りいたしました。

続いては、防災気象情報新しくなりますということで広報10ページに、カラーで、掲載されているんですが、情報を正しく理解し適切な避難行動につなげようということで、5月29日来週の金曜日から新たな気象情報が運用されます。ですね、明日私も仙台管区気象台が、開催する、この件に関するセミナーというのに参加をするので、明日以降また、詳しくお伝えできるかなというふうに思っているんですが、今回はですね、現行の内容と大きく変わって災害発生の危険度に応じたレベルの数字を各警報情報に含めて発表するということで、今まで災害がここ、近年は激甚化しているっていうのを皆さんももう思ってらっしゃいますよね。でその都度河川の氾濫を増やしていくとか、大雨は今線状降水帯の情報とかいろいろどんどん言葉が増えていってますよね。そういうものをちょっと今まではどんどん立て増しをして言っていたような情報を今回もう全部整理をして一つのものに、組み替えたというような形だそうです。河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮というようなものをしっかりとレベルに当てはめてということで、こちらはいろいろ、テレビなどでも詳しく解説していきますみたいなことをやっているので、皆さんもぜひ関心を持って、それを見ていただきたいなというのと、気象庁の特設ページ、この件に関する特設ページも設けられていますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。私も明日しっかりと、学んでいきたいなというふうに思います。また機会を作ってこの件に関しても、皆さんにはお伝えをしていきたいと思っています。湯沢市からのお知らせ、資生堂よりお送りいたしました。

0: すべて消えたわ。
1: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
0: ちょっと待って、
1: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
2: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
3: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: 高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電機。設備同士不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、電気も自分で賢く選ぶ時代になりました。ぜひ一度高田屋電機にご相談ください。電話番号0183-73-8120、高田屋電機。
5: You are listening to FM Utopia.

ただいまお聞きいただいておりますのは、ダブルレインボー。これは、ピアニストの宮本高菜さんとギタリストの小沼洋介さん、2人の、ユニットということで、もう10年ぐらい前になりますかね、1枚目のアルバム、そこから、これそのものは、2年前のリリースになりますかね、ダブルレインボーとしてアフターザレインという2枚目のアルバムを出した、その中からお送りしています。先ほど聞いていただいたのが Tell Me a Bedtime Story ということで、ハービー・ハンコックの名曲、語りかけるような素敵なボーカルバージョン、僕自身過去のアルバムに入れてるくらい大好きなハービー・ハンコックの名曲、何気に歌の時の、ピアノとギターの、バッキングのやり取りも醍醐味、歌いながらピアノが自由に反応するのがすごいというふうに、コメントがついている曲。そして今続いて流れてきたのが、エレクトーンからピアノに切り替えた中学生の頃にハートを打ち抜かれたピアノ協奏曲、いつかは弾いてみたい、こんな曲を書いてみたいと憧れ続けて早30数年、昨年オーケストラとの生演奏で聴く機会があり、この名曲難曲に直面するのを恐れていた自分に気がついて涙が止まりませんでした。何年かかってもいつか弾きたい、勇気を出してまずは甘美で大好きなこの部分から原曲を大切にしつつジャズアレンジにしてみました。陽介くんのギターの浮遊感が美しいですね、という、高菜さんのコメントがあるんですが、これがですね、

0: ラフマニノフのピアノコンチェルト、ナンバー2ファーストモーメントということで、憧れ続けた、このピアノ協奏曲を今回、これはですね、実は、ライブ音源なんですね、ライブレコーディングリリースされたのが23年の4月25日、3年前ですね。1作目のボヤージュから10年、ちょうど10年で、3年前にということで、宮本高菜さん、この前小野梨沙さんとの、両コンサートでいらっしゃいましてね、私も久しぶりに、お会いをして、今回やっとこのダブルレインボーの CD も買い求めることができました。ね、今度陽介に会ったら陽介のサインもしてもらってっていうふうに言われながら、高菜さんのサインだけ今回はですねしてもらってということになりました。ダブルレインボーから2曲お送りいたしました。それではここで一旦 CM です。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ0183-72-2669。
3: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は72-5181メモリアルホール機構へ。無料です。
5: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140、 野口電化。
6: You are listening to FM Utopia.
0: それではここでお知らせを一つお送りいたしましょう。今、スポット CM でも流れておりました宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中です。皆さんももうお聞き及びかと思いますが、エアコン2027年問題というのがあるそうで、来年からですね、省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデル、スタンダードタイプは来年から製造販売が、できなくなる可能性があるということで、省エネ機能の高い高機能モデルが主流となってしまうので、本体価格が上昇する可能性があるということなんですよ。もちろん、省エネ機能の高いということなので、日常のその電気量とかは抑えられる、そういう機種なんだけれども、買い求めるときにだいたい今より10万ぐらい高くなってしまう可能

0: 性があるということでしたよ。
1: いろいろテレビでもやってますもんね。
0: まあ何年か使ったら電気量で元は取れるのかもしれませんが、ただ買い求めるときにプラス10万ってこれなかなか大変なことになりますよね。でも今年はまだ間に合います。またですね、まあ、この省エネ基準がまあ高くなる、それをまあ、の達成していないものだとしても、今年までの達成していないものだとしても、まあ、昔のものからするとかなり、その効率は良くなっているので、まあ、古いエアコンをお使いというような方はもうそれでもね随分電気量とか違うんだと思いますよ。でこの、まあ、基準未達成というようなものを手に入れることができるのはもしかしたら、今年が最後かもしれないということで、ちょっとあの今ね買い替えようかなとか、あの部屋にはないけどつけようかななんて思っている方は本当にあのね早くご検討いただいた方がいいと思います。野口電化さんでは、今はですねシャーププラズマクラスター付きエアコン、パナソニック冷暖エアコン、この2つには内部洗浄機能がついているタイプです。あとはパナソニック寒冷地エアコン、三菱ズバダンエアコンという、冬もかなりパワフルに温めてくれるというタイプ2つと、4つのラインナップ揃えております。一番お手頃なのがシャープのプラズマクラスター付きエアコン、6畳から8畳用で62,800円、これ税込みのお値段ですよ全部。それに8畳から10畳用で75,000円、10から12畳で88,800円、12から15畳で104,000円、14畳から16畳で117,000円という、もう本当にね、今エアコンってこんな値段で買えるんだっていう、そんな感じです。パナソニックはもう少し、お値段が上がるんですが、6から8畳で73,500円、8から10で79,500円、10から12で95,800円、14から16畳用で122,800円。その他ですね、まあ、寒冷地エアコンとなるとちょっとお値段張るんですけれども、それでも通常価格の半額ぐらい。三菱ズバダンエアコンに関しては、6から8畳用が341,000円のところ145,000円という半額以下となっております。今ご紹介したのはエアコン本体の価格、税込み価格ということで、取り付け工事にかかる材料費などは別途頂戴することになります。もう今年はまだ間に合うということで、ぜひご検討ください。詳しくはお電話でお問い合わせくださいね。野口電化、電話番号は 62-3140、 62-3140 です。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化から、とってもリーズナブルお得なエアコン情報をお送りいたしました。もう一つ言っちゃいますかね。後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメント、西部劇就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました。6月28日曜日の午後2時半から湯沢文化会館大ホールで行われる朗読劇となります。主演は、この後期高齢の母泉ピン子さん、初老の息子が、佐藤隆太さん、それに、星野真里さん、アメクミチコさんという4人で繰り広げられる、西部劇、声が舞う劇となっているんですが、朗読劇の一つとなります。 これがですね、まあ、湯沢文化会館で行われるということなので、ぜひなかなかね秋田ミルハスまで足を運ぶのは大変、そんな方は、ね、今回湯沢で見れるチャンスです。チケットの方は全席指定で前売り8,000円、当日券は500円増し8500円となります。チケットのお求めは、湯沢文化会館、小勝文化会館、オービオン、それに帯急、ブックスモア湯沢店、ブックスモア大曲店、柏屋楽器横手駅前店でお取り扱いしていますし、秋田市の先駆けニュースカフェでもお取り扱い中、ローソンチケットでもお求めいただけます。その他ですね、前売り券の取り次ぎとしては、秋田先駆け新報社の県内の支社支局、それに、先駆け新聞販売店でも、お取り扱いしております。ですね、チラシには詳しくは就活母と家出息子、これで検索をしてくださいというふうに書いてあるんですけれども、原作は保坂裕樹さんの死ねクソババアといった息子が55歳になって帰ってきましたというものが、まあ、原作ということなんですけれども、この前ね担当の方からお話聞いたら、このタイトルが、まあ、あのコンプラ上使えなかった、死ねクソババアっていうのが使えなかったっていうことで、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたというタイトルになったということなんですけれども、まあ、死ねクソババアっていうね、こう大っぴらには、タイトルにはできなかったけれども、誰しもが、言ったことがある、思ったことがある、そんな言葉ですよね。どこのもしかしたらご家庭にもあるかもしれない、そんな、ね、こう場面が繰り広げられるのかななんてちょっと想像しているところなんですけれども、泉ピン子さんがですね、まあ、この朗読劇に関してちょっとコメントしているという記事をいただいたんですけれども、私が演じてきたのはいつだってその時代の普通の母親だから、違うようで違わない、軽やかな語り口に常に家族の在り方を通して社会の変化を見つめてきた自負がにじむ、歌謡漫談家やワイドショーのリポーターを経て1970年代からドラマに出演、惜しんで家族のために懸命に働く主人公の母を泥臭く演じ、俳優としての評価を高めた。橋田代表作の一つともなったドラマ「渡る世間は鬼ばかり」シリーズでは、姑のいびりに黙って耐える嫁の役で主婦を中心に幅広い層の共感を呼んだ。橋田先生に「この役はあんたにしかできない」と言ってもらえたのが誇りですと語っているそうです。ただ時代とともに家族の形は多様化し、大勢が共感するホームドラマは成立しにくくなってきたといいます。そこで活路を見出したのが朗読劇、出演者と台本があればどこでも上演できる身軽さを生かし、見たいと言ってくれる人が少しでもいるならこっちから会いに行こうと思ってということで、2025年から橋田須賀子さんを通じて長年親交のあった内館牧子さんの小説すぐ死ぬんだからを原作とする朗読劇に主演、夫の死が転機となり毒を撒き散らしながら生きてやると決意した女性をはつらつと表現、役でも言いたいことが言えるようになったのはいいことと微笑んでいるということで、その内館さんも昨年末に死去し、いよいよ次は自分の番とはっきり意識するようになった、幸い整理しなきゃいけないものは少ない、今ある仕事を全うできるように一日一日生きていくだけと大前自弱の構えを見せる、あえてこれから挑戦したいことを尋

0: 尋ねると一人芝居と答えたそうですよ。女の一生みたいな一代記を一人でやれたら、橋田先生も内館さんもいないからいい脚本家を見つけなきゃねというふうに、話していたそうです。CM でもピン子さん、ね、コメント流れてますね最近ね。ぜひ、今回湯沢で上演される西部劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきました、足をお運びいただきたいと思います。それでは最後にちょっとお天気見てみましょうか。今日は湯沢最高気温が26度、まあ一日ずっと晴れということで、まあ、26度ですから昨日一昨日からするとちょっといいんですかね。風は午後からちょっと出てくる時間帯もあるようですが、現在湯沢には乾燥注意報が発表されています。全国各地で、山林火災というニュースがもう本当に次から次へと、ここもなんて思いながらニュースを見ることもありますが、ぜひ皆さんも火の取り扱いには十分にお気をつけいただきたいと思います。明日はですね、ちょっともう朝から雨が降り始めるという予報になっています。朝の9時から、お昼ぐらいまではちょっと強い雨になりそうですが、その分ですね、明日気温、最高気温が16度、最低気温が14度ということで、明日はまたぐっと気温が下がります。今日よりも10度下がるということで、ちょっとねまた半袖とか素足じゃ明日はちょっときついかもしれませんので、この寒暖の差、一応ですね、もう寒いんだってね、明日は寒いんだとか今日は暑くならないんだぞみたいなことをやっぱこう意識している、もちろんもうそれに応じて服装も変えていただくんですけれども、分かった今日は暑くならないんだな、そんな風にこう思っているだけでも体の対応ってなんか違うって言うじゃないですか。なので明日からちょっと数日は暑さが、収まるというような、日曜日月曜日あたりまでは最高気温が22度とか、24度ぐらいで収まりそうです。ということでこの寒暖の差、十分に皆さん、体調管理気をつけながら、素敵な今日も一日をお過ごしいただきたいと思います。そうそう、私今日実はですね夕方も登場いたします。それではまた夕方お会いしましょう。お相手はトッキーでした。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 隣町の佐藤って知ってる？
3: あの超でっかくって町中の不良と喧嘩ばっかしているって噂の？
2: そうそう、その人ケーキ屋でバイトしてるらしいよ。
3: へえ、見かけによらないね。
4: すみませんでした。お怪我はありませんか？
3: 佐藤さん、大丈夫です。本当に何もないんで。
4: よかった、僕体が大きいから人とよくぶつかっちゃって。ここら辺実は街灯少なくて夜真っ暗になるんで早めに帰った方がいいですよ。では。
2: 見かけによらないね、本当。
1: 中身を知って人を知る、創価学会。
5: FM ユートピア